Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonal retningslinje på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyheten.

0: nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Ekkoet lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i

0: Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bergskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Regjeringen legger I dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå I morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert I går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert I Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune I Akershus ble I helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall I europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer I EUs 27 medlemsland svarer I Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november I fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland I forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya.

0: og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet I den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coprix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Fra Godt Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor

0: i fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmatsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmatsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Da er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på luft. Starter med gode gamle Walker Brothers i dag og låten In My Room.

Det var Simon and Garfunkel som fremførte låten At the Zoo. Da skal vi ha Everly Brothers. De skal få slippe til med These Shoes.

Det var gruppa The Beatles vi hørte der med Eleanor Rigby. Da skal vi over til en artist fra 1961 som kalte seg Doddy Stevens. Og låten heter Yes, I'm Lonesome Tonight.

Det var Liv-Marit Vedvik vi hørte der med I Don't Feel That Way. Da skal vi fortsette med Dottie West. You're Not Easy To Forget, synger hun.

0: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høibys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum, ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høiby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake etter behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.
3: Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Jeg lurer litt på om The Teddy Bears, som vi hørte her, var 20 år for sent ute. For det var en band som ble etablert I Oslo I 1980. Musikken vesentlig sånn 50-60-talls inspirert. De par første årene så var det ren planking av amerikanske låter, men ifra 82 så begynte de å skrive egen musikk, og da med norske tekster. Og den vi hørte her nok et eksempel på det siste, for det to feite striper med brylkrem, og den på albumet med samme navn som de kom med I 1987. Velkommen til en liten time med musikk av alle mulige slag. Den neste, han liksom julemannen for veldig mange. Chris Rea. Han gjorde veldig mye mer enn å skrive at han ville hjem til jul. For eksempel den her, I Can Hear Your Heartbeat.

Chris Rea, han har spilt inn et par versjoner av denne I Can Hear Your Heartbeat. Den du hørte nå, det var den originale som kom ut I 1983 på en single. Og den finnes også på albumet, studioalbumet Water Signs. Senere så har han vært I studio og spilt inn en ny versjon, det gjorde han I 88. Og det stort sett den du finner på forskjellige samlealbum. Det var Chris Rea. Til noen helt andre nå, Dire Straits, og dette helt I starten på karriera, for da kom Sultans of Swing.

Sultans of Swing, det var debutsingelen til Dire Straits. Kom i 1978, og det Mark Knopfler som har skrevet denne sangen. Nesten så for det så kallet verket, for det bare så helt fantastisk. Og det satte standard for hvordan dette skulle fungere i mange år fremover. Jeg skal nå spille en plate for deg fra Danmark. Det hender jeg gjør rett som det er. Noen ganger kjente, noen ganger ikke fullt så kjente. I dag det nok kjent. Kim Larsen. Pussy titel. Chicken like chow chow.

Det var ikke bare Kim Larsen, han hadde også med seg bandet Bellamy. Denne kom på albumet Yummy Yummy fra 1988. Så må jeg si, chicke like chow chow betyr ingen verdens ting. Det var sikkert noe Kim Larsen synes låt veldig bra når han skulle synge denne sangen. Og det litt mer alvor i den som kommer nå. Det nemlig Chicago fra 1989. Hard to say I'm sorry.

Hard to say, I'm sorry. Den skrevet av han som vi hørte synge, nemlig Peter Cetera. Han var jo frontfigur i mange år i Chicago, og han var ikke bare synging han drev med, han spilte også bass. Og denne sangen finnes i et par versjoner, albumversjonen litt lengre, da det hengt på noe bak som heter Get Away. Det fikk du ikke med deg her, for her var det bare den vanlige. Det lov å si det, tror du? Det var i 1989 at Chicago kom med denne Hard to say I'm sorry. Det samme året kom Philip Collins ut med en plate av Do you remember?

You Remember, den kom først på albumet But Seriously i 1989, men så kom den singel i april i 1990. Do You Remember? Phil Collins var det, trommeslageren Phil Collins. Og da kan det være litt ordentlig å nevne at akkurat på denne innspillingen her, så valgte han å bruke levende trommer, altså levende trommeslager, og folk som satt og spilte piano og orgel, i stedet for trommemaskiner og synsere. Det synes jeg veldig positivt. Mange burde gjort det.

Tre plater, nærmere bestemt tre singler fra 1958 har jeg plukket fram, og de har jeg tenkt å spille for deg nå, i tur og orden. Den første Bobby Darin, deretter kommer Connie Francis, og den tredje Jack Scott. Jeg begynner med Bobby Darin, sangen heter Splish Splash. Det kan du egentlig høre før plata kommer ordentlig i gang.

Splish, det ble den store gjennombruddslåta til Bobby Darin. Han hadde jo skrevet sanger og stått i lenge uten at det ble noe særlig fart i det. Og så var det en kompis som vedda med om at han kanskje muligens ikke var i stand til å skrive en sang som skulle starte med Splish, Splash, I was taking a bath. Den utfordringen tok Darin på strak arm, og det tok ikke lange tida. Så var låta klar, sånn som vi hørte den her. Jeg tror ikke det ligger noe veddemål bak den neste sangen. Det Connie Francis, Who's Sorry Now?

Blues, Sorry Now, det var på ingen måte den første plateutgivelsen til Connie Francis. Men det var den som virkelig gjorde at det ble en stor karriere. Og det var faren hennes som pressa til å spille inn akkurat denne sangen. Hun mente selv at en 35 år gammel låt var alt for gammeldags for dagens ungdom, altså dagens i 1958. Men hun hørte på pappaen sin, gikk i studio, spilte inn Who's Sorry Now, og da var det på et blunk en dundrende suksess. Noen ganger lurt å høre på far sin. De kan ofte komme med kloke innspill også. Den siste av disse tre platene fra 1958

Bortom månen og Mars var titlen på denne sangen, her framført av Kerstin Ljungström. Det jo ikke hennes sang, det det svenske bandet Persons Pack som hadde den originalt i 1991. Årsaken til at Kerstin Lundström har framført denne sangen og gitt den ut etter hvert også, det at hun var med i programmet Det svenske TV-programmet Så mycket bättre, som vel en variant av det norske Hver gang vi møtes. Og en av de som var med der, når Kerstin Ljungström var med, det var Per Persson, altså mannen bak Persons Pack. Derfor ble det altså til at Kerstin Lundström sang denne sangen. Åge Aleksandersen, han kom med et album i 2025. En av sangene der heter Min beste venn. Han litt skarp i kanten akkurat her.

Min beste venn, det en av låtene på albumet Mi reise, som Åge og sambandet ga ut i 2025. Sannsynligvis det siste albumet hvor Åge og sambandet samlet til å framføre sangene. Den kom ut i forbindelse med avslutningsturnéen til Åge og sambandet. Alt i 2025. Det var Åge Aleksandersen i Trøndelag. Da skal jeg flytte meg ned til Gjøvik, og det mange hyggelige mennesker som bor der, eller som derfra. En av dem Anna of the North, og jeg skal nå la henne få lov å framføre sangen «No one knows you better».

No One Knows You Better. Det er en av sangene på Anna of the North, eller Anna Lotterus, fjerde studioalbum. Hun er fra Gjøvik, bor i Oslo, men karrieren den startet faktisk i Australia. Da blir hun internasjonal før nesten noen har hørt om det. Neste artist ut, det er en som døde i covid-19, Charlie Pride. Og jeg skal spille en sang som kom ut etter at han døde. Den heter Thank You, Pretty Baby.

Charlie Pride, han spilte inn denne sangen Thank You Pretty Baby på 80-tallet, men den ble liggende, men så ble den utgitt altså i 2025 etter at han var død. Anders Djup siste mann ut i dag, sangen Søte, Søta Marika. Jeg Anders G. Andersen, jeg tilbake med en ny runde med Karusell om en uke.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye store satsninger, men øker Norges prisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjurseter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löf skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper og beskriver konkurransen som en festival. Löf sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet. Det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomsleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktsendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne, tirsdagen den 12. mai. Vi skal starte opp med en liten oppdatering angående den ulykka som skjedde i går ettermiddag. For det var på Sporpin, en trailer som stod fast i Åmot. Og det var også da en semitrailer som mandag ettermiddag hadde fått problemer og stod fast halvveis i oppkjøringen fra Sporpin i Åmot. Og årsaken er trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har hamnet utenfor veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråninga. Ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personen bilet dirigert forbi det ene kjørefeltet, og nede på Riksvei 350 er det også folk på plass for å dirigere trafikken som skal svinge av mot Sporpin og veien videre til neste avkjøring. Og bilister oppfordres til å kjøre oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi sted. Og kjøretøy er fullastet og veier 25 tonn, og det er bestilt tungbagger, sier innsatsleder Frode Presthus fra politiet. Han sier at de ikke vet når bergingsbilen vil være på plass, og ifølge politiet og Midtnetts folk på sted står masta som hengeren hviler på stødig, og det er for øyeblikket ingen fare for at hengeren skal velve helt. Og klokka 17.20 er bergingsbilen har kommet til sted og har begynt forberedelse for å få bilen opp. Og litt før klokka 18 var bilen dratt opp på veien igjen, og litt før klokka 18 også, mandag kveld, så hadde semitraileren kommet på rett kjøl igjen. Og dette skriver også da bygdeposten.no, der du også kan se en video av denne semitraileren som skapte trafikktrøbbel ved Sporpin. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Vi tar en titt på programmet for videre den tirsdagen den 12. mai. Nå magasinsendinga som på plass, lokale aktuelle sendinga som vi skal i gang med. Og så i neste time så det ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da det klart for Musikkexpressen som med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så det tid for Ring og Vind som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 16 så det god efter mitt fylke, og så fortsetter vi da med balladetopper i et gjennom fra fredag. Som vi da skal få høre. Så det etter det klart for litt nyheter igjen, og så det da klart for magasinsendingen, altså lokale aktører som da kommer i et gjennom. Og så når klokka blir mellom klokka 20 og 20.30, da vi inne i oppvarmingshalvtimen med konkurranse, spilleregler og musikk da, som vi får den halvtimen. Og så fra 20.30 også, da bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-vinstene, og så raske stenrekker kan få et Radiomodums jubileumskrus da, så sånn at man ikke har kruset fra før. Og i kveld så det Inge Margrethe Skogheim Martinsen som leser tala. Så etter bingoen så får vi lokale nyheter, så det ønsketid med Ronny i et gjennom, og så blir det musikk inn i natta, fremover klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne tirsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Lie ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuelsending denne tirsdagen den 12. mai har vi kommet til, og Henrik Lie i studio. I dagens sending så skal vi innom Modum Arbeiderparti, fordi de vil nå jobbe med sitt programarbeid og for sitt partiprogram for 2027. Og i den anledning at de driver det arbeidet nå, så ønsker de innspill fra innbyggerne, for de er nå opptatt av å høre hva folk i Modum er opptatt av, og hva de mener vi bør prioritere inn i neste periode. Og Modum Arbeiderparti går derfor nå breit ut for å samle innspill til partiprogrammet for 2027. Og det skal du få høre mer om i dagens sending, da, om det de ønsker nå. Og jeg skal få besøk i studio i dagens sending av to av de som er med i Modum Arbeiderparti. Og det er ordførerkandidaten Øyvind Trulsrud, og også hun som er varaordførerkandidat Åse Kristin Finsrud. De to kommer til meg her i studio og skal fortelle mer om det arbeidet som de driver med nå i disse dager. Men i tillegg til det, så de kom ut som sagt her i studio. Forutom det så skal vi innom en sak her ifra Statens Vegvesen, som nå kom en oppfordring mener jeg, om å kjøre mykt i mai, for nå er det to utfartshelger med stor trafikk og sårbare trafikanter. Og ja, det er nå i morgen er en av dagene som de nå advarer om, men nå i den store utfartsdagene, det er nå i morgen på onsdag, og så er det en dag til nemlig som de nå er i mai. Men det skal du få høre mer om i dagens sending da, og litt om hva de nå oppfordrer oss bilistene til å gjøre nå i trafikken. Mer om det i hvert fall også i sendingen. Vi skal selvfølgelig innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal innom vær, vi skal ta med oss politirapporten, vi skal innom pollenvarselet, så blir det en ny, skal vi ta en repetisjon av musikkquiz, og vi skal også innom arrangementsmeldingen i sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og vi starter musikalsk med en kari fra Østerdalen, det er Guren Hagen med Vårsang.

jeg får sagt noe nytt om løvsprett og blodrøde tenåringshjerter og snøeventyret som føler seg snytt. Nei, dette sangen om det å forvente å leve i landet med is og med vind. For alle så vet vi at djupt under teppet ligger alt det

0: Det var Guren Hagen det, med vår sang. Vi skal ta med oss ord for dagen, det Francis Bacon. Han har sagt at den beste måten å bevare minnet om gode gjerninger å friske dem opp med nye. Den beste måten å bevare minnet om gode gjerninger å friske dem opp med nye. Francis Bacon det som har sagt det. Det blitt tirsdag den 12. mai, vi nå inne i uke 20, og i dag så det Norman og Norval som har navnet da, og Norman det fra engelsk og fransk, betyr fra Normandie. Norval et nyere navn, norrønt for valder, som betyr velde. Og så skal vi også ta med oss litt om denne dagen for i dag, så det noe som kalles Gaukedagen den 12. mai. Og Gaukedagen, det ble flere steder kalt, altså som sagt, Gaukedagen, den var knyttet til mange av de mange tradisjonene som Gaukemesse 1. mai, og det var en dag som også kunne forekomme 6. eller 7. mai, alt etter når man på Østlandet ventet å høre den første gauken eller gjøken. I mer katolske land ble dagen kalt Pankrati Martyris, til minne om at den 14-årige Sankt Pankras, nå mest kjent som navnet på en jernbanestasjon i London, ble halshogget under den romerske keiser Diokletian cirka år 303. Og folketrua ga relikvier etter Sankt Pankras eller Pankratius makta til å avsløre sannheten, til vitt skulle ifølge denne tråd falle død om og treffe av et lyn om det avla falske vitnesbyrd foran hans relikvie, som det naturligvis ble solgt svært mange av. Hos oss ble Sankt Pankras regnet blant de såkalte ishelgenene, fordi man mente at folk som ikke var sannferdige kunne fryse til is når de rørte ved relikviene hans. Og derfor ble Gaukedagen regnet som en da frosten og kulda kunne komme tilbake. Mange steder slapp man ikke budskapen ut på sommerbeite før denne dagen, og det kunne også være en viktig dag for å spå sommerværet. Var man heldig, kunne Gaukedagen være den første riktige sommerdagen. I Telemark og Solør var Gaukedagen 6. mai, på Romerike 7. mai, i største delen av Hedmark 12. mai, i Gauldal en dag mellom 16. mai og 20. mai, og i Salten 25. mai. Så det primstaven. Som regel ble dagen ikke markert på primstaven. Den hørte ikke med blant de viktigste merkedagene. Så da vet du litt om det som når det gjelder denne 12. mai, da, som blir altså kalt Gaukedagen. Så kan vi også ta med en annen ting som gjelder 12. mai. Det faktisk den internasjonale sykepleierdagen, som feires da på fødselsdagen til Florence Nightingale. Dagen også den offisielle internasjonale ME-dagen. Så kan vi også, og ME, det jo da, der setter man da fokus på myalgiske encefalopati, som det da står, som forkortelsen da, eller som da blir forkortet ME. Og så det da, som sagt, den internasjonale sykepleierdagen, som jeg sa. Den markerer også Florence Nightingales fødsel og hedrer sykepleieres arbeid. Så det litt om, ja, som man kanskje ikke tenker over, men i dag 12. mai. Ja, som sagt, det en dag for, ja, og ja, det vel en dag for alt, for å si det sånn. Det både kjente merkedager, men også mer ukjente. Litt historikk skal vi også ta med også når det gjelder denne dagen i dag. For litt 1496, den svenske kongen fra 1523, Gustav I Vasa, han styrte eneveldig og styrka kongemakta og innførte arvekongedømme. I 1820 også, den engelske sykepleieren Florence Nightingale ble født. Hun ble verdensberømt for sitt arbeid under Krimkrigen. I 1828, den britiske maleren og dikteren Dante Gabriel Rossetti ble født. I 1885, språkformene bok mål, altså som det heter før riksmål, og nynorsk som heter landsmål, ble likestilt av Stortinget. I 1907, den amerikanske filmskuespilleren Katharine Hepburn ble født. Hun spilte blant annet i filmen Gjett hvem som kommer til middag fra 1967, og fikk i alt 4 Oscar-priser også. I 1916, den irske frihetskjemperen James Connolly døde, ble henrettet av briten etter å ha ledet påskeopprøret i Dublin. I 1921, den vesttyske billedkunstneren Josef Beuys ble født, og forbindes da med Fluxusbevegelsen, blant annet Happenings. I 1926 Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen. I 1928 tekstilkunstneren Karin Sundby ble født. I 1940 svenske sangeren Lill Lindfors, hun ble født. Og hun fyller 86 år I dag. Og blant annet kjent for sangen Du den ende, som kom I 1967. I 1945 forfatteren Tormod Haugen ble født, som blant annet skriver om luftvandreren fra 1999, og var også kjent for barne- og ungdomsbøker. I 1949, blokaden av Vest-Berlin, som russerne hadde innført I juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbru. I 1953, jazzmusikeren og saksofonisten Odd Risnes ble født. I 2003, Tromsø kunngjorde at de ville konkurrere blant annet med Lillehammer om vinter-OL. I 2014 ble avlyst av idrettsstyret I 2005, og ble nytt initiativ for OL I 2018, ble avlyst av NIF I 2008. I 2003 Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. I 2020 I USA så var over 80 000 døde av koronaviruset COVID-19, over 1000 døde siste døgn. 1,3 millioner var smittet. Delstaten New York har det strammet med 26 000 døde. Og så tar vi med den 12. mai I 2022. Krisepakke for 60 milliarder kroner var da bevilget I år. COVID-19, strømstøtte, koronaflyktninger, dyrt jordbruksoppgjør. Så det litt om det som har skjedd på denne 12. mai. Vi skal straks ta en titt på været, men før det så får vi med oss litt reklame.
1: Frisklivssentralen I Modum 30 år. Dette markeres I helseuka, første uka I juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Ja, dagen har I hvert fall startet bra med blå himmel og sol, men nå skal det bli litt mer tilskyende utover denne ettermiddagen, og det meldt opp mot den 14 grader, og til kvelden så blir det 13, men det ikke meldt om noe nedbør. I morgen så det meldt skyet vær, og vi kan vente oss noe nedbør utover dagen. Det snakk om at det kan komme alt fra rundt 1 mm til opp mot cirka en 10-12, og temperaturen vil ligge på rundt 6-7 grader første dag av dagen, og så opp igjen 12-13 grader utover ettermiddagen og kvelden. Torsdagen blir temperaturen synker litt også på dagtid, men rundt 6 grader, og vi kan vente oss cirka en 6-7 til opp mot cirka en 20 mm utover torsdagen. Fredagen også meldt en gråværsdag med også noe nedbør, og det blir en 11-12 grader som makstemperatur, og det klarer litt opp mot kvelden. Men tidlig på dagen så får vi rundt 7. Lørdagen så det meldt både litt sol og litt regn, og temperaturen stiger litt utover ettermiddagen med en 12-13 grader. Mens på selveste dagen på 17. mai så starter det med sol og temperaturer på rundt 9 grader på morgenen, opp mot blir 16 grader midt på dagen, sky av vær, og det kan komme et og annet regnrøp, men det mest oppholdsvær. Til kvelden så klarer det opp igjen og en 14 grader. På mandag så det meldt litt lett sky av vær og litt sky av midt på dagen, men det ikke meldt om noe nedbør, og en temperatur på rundt en 15-17 grader kan meteorologisk institutt fortelle om i denne langtidsperioden.

Sola den står klokka 04.50 og den går ned 21.44. Dagen har nå blitt 10 timer den og 59 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om beskjeden spredning av pollen fra Salix og moderat spredning av pollen fra bjørk. Nå skal vi straks innom Modum Arbeiderparti, som nå i disse dager driver med et programarbeid for å gjøre klart til sitt partiprogram for 2027. Og i disse dager så vil de gjerne høre tilbakemeldinger fra innbyggerne. De er opptatt av å høre hva folk i Modum er opptatt av, og hva de mener vi bør prioritere inn i neste periode. Og nå går derfor Modum Arbeiderparti ut og samler innspill til partiprogrammet sitt for neste år. Og nå skal jeg straks ta en prat med som er ordførerkandidat i Modum fra Arbeiderpartiet. Det er Øyvind Trulsrud og varaordførerkandidat Åse Kristin Finsrud. Det skal du straks få høre mer om, men vi tar med oss litt musikk nå. I disse Grand Prix-tider så skal vi nå få høre ifra ei som er lokal. Vi skal til Hokksund og høre på Kete Gulbrandsen, som i 2023 kom med en Grand Prix-sang som hun deltok med, som heter Tårer i paradis.

0: Nå i disse dager så driver Modum Arbeiderpartiet med et programarbeid der de nå skal få danne et nytt partiprogram da for 2027. Og nå i disse dager så har de nå vært gått breit ut for å samle innspill da til partiprogrammet sitt fra innbyggere også som de nå ønsker å få innspill fra. For nå ønsker de nemlig å høre hva folk i Modum er opptatt av og hva de mener Arbeiderpartiet bør prioritere inn i neste periode. Og nå har jeg med meg to av representantene fra Modum Arbeiderpartiet. Det er ordførerkandidaten Øyvind Trulsrud og varaordførerkandidat Åse Kristin Finsrud. Og da får jeg si velkommen til dere i studio.
1: Hjertelig takk.
2: Takk for det.
0: Ja, hva er grunnen til at dere nå, for dette er vel ganske så nytt, at dere nå går såpass breit ut til innbyggerne og vil nå samle inn innspill fra dem? Er det litt sånn desperativ for å overta som etter Senterpartiet og vil nå få egen ordfører, eller hvordan, hva er grunnen til at dere nå går så breit ut nå?
1: Nei, det kan jo si at det hovedpoenget vårt er jo å legge vekt på at vi er folkevalgte. Og det vil jo si at det er folket som både velger og som har klare meninger om hva vi bør prioritere. Så derfor er det viktig for oss å gå ut og snakke med folk, alle vanlige innbyggere, interesseorganisasjoner, bedrifter, lag og foreninger, alt mulig som kan være med å gi oss innspill. Og så er det vår selvfølgelig plikt og utfordring det å prioritere etterpå, men det hjelper ikke at vi sitter inne og finner fram hva vi synes er veldig viktig hvis ikke folk mener det samme. Så derfor så går vi veldig bredt ut nå.
0: Ja, for dere har vært ute i postkassene rundt om til innbyggerne i Modum, og dere har vel vært omtrent i alle de dere kan komme over da?
2: Vi har vært innom de aller fleste postkasser i Modum med denne invitasjonen til å delta i spørreundersøkelsen. Vi håper jo flest mulig vil svare. Vi har fått et titalls med svar allerede. Det er vi godt fornøyd med, men vi håper flere vil komme på banen.
0: Mm. Men ja, kan fortelle litt om hva slags tilbakemeldinger dere har fått til nå da, og hva er noe dere vil trekke fram som er spesielle ting som folk har kommet med og innspill til nå?
1: Du, det er jo veldig mange gode innspill, og så er det noen som er veldig sånn små og konkrete, men som kanskje er vel så viktig for mange det også. Men det vi er veldig glad for er jo at vi får også inn en på en måte hvilke områder folk mener vi skal prioritere, og det er jo ikke uventet. Selvfølgelig, det er skole og utdanning, er det 19% som setter øverst, og så helse og omsorg som også er veldig høyt, det er 17%. Og så er det fordelt på mange andre områder. Men det er jo alt fra det at vi må utvikle eldreomsorg til at vi må ha bedre lederlinjer for blinde svaksynte. Noen mener en diabetessykepleier, så vi får en veldig blanding på veldig overordnet og veldig konkrete innspill. Og noe tar vi inn i program, og noe kan vi jobbe videre med i enkeltsaker og ta opp i råd og utvalg og i kommunestyret.
0: Mm, ja. Men hva er det på en måte som dere selv har med i programmet da? For dere har vel også utarbeidet en del punkter selv også før folk nå har kommet med sine innspill også. Hva er det på en måte som dere har lagt til grunn da, som er viktige temaer som dere er opptatt av, sånn når man da tenker utenom innbyggerne sine innspill da?
1: Kan du si at det foreløpig har vi jo ikke utarbeidet noe eget program, det er jo det vi er i ferd med nå, men som Åse, hun er jo blant annet i helse- og velferdsutvalget, og vi er jo veldig opptatt av eldreomsorg, og jeg regner med at Åse kan si litt mer om akkurat det området, for det er jo kjempeviktig for oss.
2: Vi har jo vært bekymret for kapasitet på sykehjemsplasser, så vi håper jo at det blir fortgang i bygging på Modumheimen. Nå er det sånn at Geithus bofellesskap, det skal åpne i juni, og det ser vi jo veldig frem til. Så jobber vi veldig med seniorboliger, såkalt seniorboliger da, så vi har en seniorgruppe i Arbeiderpartiet som har jobbet veldig lenge med dette her, og vi håper jo at det skal føre til gode resultater.
1: vi håper vel, opplever vel akkurat når det gjelder seniorboliger, at det, det er, uten at vi skal gå inn i noen stor diskusjon nå, men vi føler vel kanskje de andre partiene er, har vært veldig på sidelinja og ikke vært med i den på en måte prioriteringen som vi ønsker rundt det. Da. Så vi har jo hatt både folkemøter, vi har hatt gått på befaringer, vi har hatt kontakt med Husbanken, vi gjør ganske mye for å både skaffe oss kunnskap, men også for å prøve å overføre kunnskap til kommunen, da, til administrasjon og innbyggere og utbyggere og alle som er interessert i dette her.
0: Mm, ja. Ja, men det blir, og fortsatt er det muligheter for å være med da, og dere nevner også en spørreundersøkelse, og for de som ikke har fått delta på denne da, hvordan fungerer den, og hvordan gjør man det da, for de som nå fortsatt vil komme med sine innspill?
1: Du, den er delt ut i, som Åse sa, vi har vel prøvd å dekke alle postkasser. Vi har delt den ut på, vi har vært på Gladdagen i Vikersund, vi har vært på Stan i Eitus, og alle steder hvor vi er, så har vi på en måte med oss den lille flyeren hvor det er en sånn QR-kode. Men den ligger også ute både med link og med QR-kode på vår Facebook-side, Modum Arbeiderparti på Facebook. Der er det veldig gode muligheter. Og vi har ikke satt noe sluttdato for når vi ikke kan ta imot, så vi kommer til å holde på med dette her, og så skal programmet vårt være klart sånn i løpet av sent på høsten, og frem til da så er vi åpne både for direktkontakt og for å få svar på undersøkelsen.
0: Ja, for neste år så er det jo ny valgrunde, da er jo kommune- og fylkestingsvalget er i september, var det 13. eller akkurat dato, men i hvert fall er det ute i september som er datoen på kommune- og fylkestingsvalget, så det er jo liksom et viktig år for dere kommunepolitikere også da, med det partiprogrammet som dere nå legger frem.
1: Det er absolutt veldig viktig, fordi vi ønsker jo å fremme vår politikk og på en måte bli synlige og ønsker å kunne komme i posisjon til å være med og styre kommunen. Det er jo målet vårt, men da må vi også høre hva folk mener.
2: Og så må vi jobbe med en liste frem mot valget. Vi har jo valgt de to øverste, men det er mange plasser som skal fylles, så...
0: Ja. Og har dere møtt på noen overraskelser nå da? Tenk på noen innspill som har liksom, som dere kanskje, ja, for dere sier jo i pressemeldingen at dere synes det er spennende å lese alle innspillene fra innbyggerne som jeg ser i den pressemeldingen som jeg har mottatt fra dere, og er det noe som har vært litt sånn oppsiktsvekkende, eller noe som dere har møtt på som er litt sånn, ja, som dere har oppåsist stusset litt på, eller som dere har latt dere ekstra merke i?
1: Nei, ikke forløpig. Det er alt fra store og små. Det er bedre psykisk helsevern. At vi kunne støtte mer barnefamilier og pensjonister er jo veldig generelt. Også er jo ta vare på Bergsjø er jo et innspill. Støtte og styrke frivillighet på bred basis. Det er veldig mange ulike ting. Vi har jo også fått for eksempel et innspill som sier at... vi må gå av, og nå sitter ikke vi i styringen, man mener kanskje regjeringen på det, så vi skjønner jo at noen bruker den til å sende sånne meldinger, men det tåler vi, så vi ønsker bare å høre fra folk vi.
0: Men nå er det jo viktig å på en måte, nå har man jo muligheten til å kunne være med og påvirke, så det bør jo være litt seriøse svar også når man først skal sende inn også, for dere vil jo, dette er jo en seriøs undersøkelse dere nå foretar, og derfor er det jo viktig også at innbyggere

0: nærmere prat om de har lyst til å bli medlem eller sånn, men ellers så er det helt anonymt, så det helt ufarlig å svare.
1: Så dere tar imot nye medlemmer også, som dere sier da, for de som nå melder seg, så er det også muligheter for dem å bli med hvis de føler at de kanskje har noe å bidra med konkret og være med i partiet også.
0: Ja, for det, det som, som kanskje noen hos oss også har blitt litt overrasket over, det er hvor kort vei det er fra å være medlem i et lokalparti til å påvirke politikk nasjonalt. Vi hadde et fylkesårsmøte hvor Modum Arbeiderpartiet hadde flere konkrete innspill og forslag til vedtak som ble vedtatt, og som da tas med fra Buskerud Arbeiderpartiet, som var fylkespartiet, og inn til årsmøte, landsmøte og sentrale partiprogrammer, sånn at du kan faktisk være med og påvirke. Er du medlem, så kan du påvirke hva vi skal mene i ulike saker. Så det er, vi tar gjerne innspill, men vi tar også gjerne medlemmer som har lyst til å være med og påvirke enda mer direkte.
1: Ja. Hvor mange medlemmer har, for dette er jo, ja, dere er jo også kommunens største parti, hvor mange medlemmer har dere per i dag?
0: Vi har vel ikke akkurat antallet, men vi er oppimot en par hundre.
2: Ja, så vi er, det stemmer.
0: Vi, i Buskerud sammenheng så er Modum Arbeiderparti i forhold til kommunestørrelse, så er vi vel blant de to-tre største.
1: Ja.
0: Så vi har en veldig god oppslutning medlemsmasse. Så gjelder vel for oss som for øvrige politiske partier og lag og foreninger også kanskje. Vi trenger jo også flere unge. Vi trenger ungdom, vi trenger barnefamilier, vi trenger eller småbarnsforeldre da, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Det er jo en etterlengta medlemsmasse.
1: Nei, men så bra, men har det vært noe tema å tenke på? Nå er jo mye som har kommet, ikke sant? Det har jo vært en del i media nå at nå er jo rådhuset stengt og på grunn av asbestfunnet i vindueskitten rundt og som da har vært preget i løpet av ja, de siste ukene nå i media. Hva, er det noe dere vil si rundt akkurat det? For nå er det jo sånn at det har jo sine konsekvenser også for dere kommunepolitikere som nå ikke har et rådhus. Nå har det blitt spredt for alle vinner, håper jeg, og nå har jo fått andre kontorer rundt om. Og hva tanken videre, hva tenker dere om det, hvis vi først skal prate litt sånn om noe som har vært veldig aktuelt i det siste da?
0: Nei, vi er jo på en måte ikke overrasket. Det er alltid trist når folk må ut av arbeidsplassen sin og må finne andre lokaler. Det går ut over de som er ansatt, og som er deltidspolitikere og som er folkevalgt på den måten. Vi lider ikke veldig under dette her, for at vi har ikke vår daglige tilhold allikevel. Forskjellen for oss er at vi har kommunestyremøte i Lillesalen i Kulturhuset i stedet for kommunestyresalen. Og så er det jo sånn at mange, veldig mange har tilbudt kontorer, så jeg tror nok de aller fleste har fått seg en brukbar kontorplass enn så lenge. Men vi har jo tatt ord for også tidligere, før dette her og par siste årene egentlig, at tidsfristen for å begynne å se på alternativer til nåværende rådhus, den begynner å nærme seg veldig, fordi det er ganske mye som burde vært gjort. Og jeg tror det er for så vidt enighet om at det er ikke snakk om å pusse opp eller påkoste rådhuset såpass mye at det får en lang levetid videre. Det kan være det å gjøre tiltak som forlenger levetiden med noen år, men jeg tror at tiden for nåværende Modum rådhus, den begynner å gå mot slutten. Og vi kommer ikke til å ta til ordet for å bygge et nytt stort rådhus. Vi kommer til å ta til ordet for å se på alternative løsninger. Kanskje en mindre sentral enhet som kan være plassert et eller annet sted. Og så kan de som er fagetater i større grad fordeles rundt på å nærme seg der kanskje etaten har håper å si flest tjenester, at teknisk etat for eksempel kan være knyttet til Nedmarken og sånn, det er kanskje ganske naturlig. Men forløpig så må vi bare avvente hva som skjer, men vi har i hvert fall innstillt på å tenke at rådhuset bør kunne omgjøres. Kanskje kan det bli flotte leiligheter hvis noen utbyggere vil ta sjansen, men

0: Det skal ikke renoveres til fremtidig rådhus, I hvert fall vår klare innstilling.
1: Hvor lang tid har man satt noe dato? Det snakket om det kan ta lang tid før man kommer tilbake inn I lokalene nå etter at de har fått ja, gjort om og fått rettet opp I det som nå må gjøres ved da, for å fjerne asbesten som helseskadelig og sånn.
0: Vi har ikke noe dato. Jeg har vel lest og hørt, og vi har fått noen orientering også, og da snakker man vel første omgang om noen få måneder. Og så vil det jo være et spørsmål om det flere ting som dukker opp. Det har jo vært taklekkasje, det har vært andre ting, og det jo litt sånn kaldt om vinteren og varmt om sommeren, så det ikke de optimale arbeidsforhold. Nei. Så vet vi nå at de som skal over I familiens hus, en del av de har jo sitt daglige tilhold I rådhuset, så det vil jo si at det letter trøkket når det klart. Ja. Så, nei, det vanskelig å si tidsfrister og datoer, men det må I gang en prosess med å se på alternativer. Det I hvert fall vårt klare syn.
1: Ja. Angående rådhuset, det noe dere har fått noe innspill fra? Det noen som har kommet med noe konkret der også I forhold til det?
0: Det begge veier. Ja. Noen skriver ta vare på og på en måte rehabilitere rådhuset, og andre mener at tiden kommet til å overlater det til noen andre. Vi går ikke for riving, og jeg tror ikke det folk liksom vil, men noen mener at det har en historisk og nostalgisk verdi, og det har vi full respekt for. Men som politikere må vi også tenke penger.
1: Ja. Men som dere sier, I hvert fall en naturlig sted og eventuelt få et nytt rådhus, det blir da på Nedmarken, som dere tenker, eller?
0: Nei, ikke et nytt rådhus, det tror jeg ikke. Men at de som tilhører teknisk etat per I dag, som administrativt jobber med teknisk på en måte sektor, de kunne vært plassert der, og så kan de som jobber med helse, de kunne kanskje at man finner en ordning nærmere mot meg, men også kultur har jo sine kontorer på kulturhuset, så at man får splittet opp sånn, og så har jo ledergruppa og den nærmeste staben et behov for å være samlet, og om det ja, nå ikke det noe som vi har diskutert, men Vektergården, det et alternativ, I hvert fall noe å tenke høyt på for et mini-rådhus da. Men vi skal ikke bruke mange millioner på å bygge noe nytt. Det I hvert fall ikke kommuneøkonomien berett på, så vidt vi tenker nå.
1: Ja, hva mer har du ønsket dere I forhold til nå da, den spørreundersøkelsen som dere nå har, for nå har dere vært rundt oss alle, og dere har begynt å få innspill og sånn også, og nå veien videre på å si det, og hva dere nå tenker, nå får folk I hvert fall kjenne sin besøkelsestid I hvert fall, og si sin mening, og kanskje være med å påvirke partiprogrammet sitt, og få, eller partiprogrammet deres da, og få, kanskje den blir hørt, og få det ned, og så kommer liksom, dere må jo plukke ut det klart det jo mange innspill dere nå kommer til å få
0: det viktige å bare oppfordre til å fortsette å gi innspill, for at som vi sa så vi har for eksempel fått innspill fra Diabetesforbundet, vi hadde en prat med dem under gladdagen på lørdag og Blindeforbundet, og begge ga veldig tydelige og gode, konkrete innspill, som kanskje ikke noe I et partiprogram, men det helt tydelige saker vi kan ta opp på andre måter. Og det blir jo en kallet sortering som vi også gjør, så vi veldig glad for også veldig konkrete ting som kanskje ikke mange anser som så store, og da var det blant annet en som nevnte at det må være lov å ha gravlykter på gravplassen, og det vi vet ikke helt om det noe forbud eller ikke, men det en liten ting som vi kan undersøke nærmere, som folk opptatt av, og det viktig for oss å få inn sånne saker.
1: Så det noe som ikke lovlig å ha?
0: En skriver det, og da vet vi ikke om det sånn det eller ikke, men det gir oss et godt innspill å I hvert fall sjekke ut, da.
1: Ja.
0: Så vi veldig opptatt av å lytte til folks, på en måte, små og store ting de ønsker å gi til oss, da.
2: så skal vi jo jobbe videre med, den, med dette her i programkomiteen da. Så vi jobber med det hele tiden.
1: Ja, hvor mange som med i den komiteen?
0: Det fem i komiteen og fem varer som også bidrar når de har mulighet. Men i Arbeiderpartiet så det også sånn at det medlemsmøtet vårt som til slutt tar full avgjørelse. Så vi legger frem til diskusjon, og så det medlemsmøtet som, og der å være medlem så kan det være å påvirke. Så de bestemmer hva som skal inn i programmet.
1: Mm, ja. Nei, men så bra, da får vi, og nå... Hvor mange prosentandel av de som har som det nå har vært hos da, som har svart, har du noe statistikk på det?
0: Nei, det er vanskelig. Ja. Som Måse sa, så det flere titals besvarelser, og, og det kommer, tikker inn hele veien, så akkurat hvor mange og hvor det stopper, det vet vi ikke. Vi glad for hvert eneste lille innspill vi får. Vi ser jo at det selvfølgelig en del ting som gjentar seg, så du kommer til et punkt hvor du på en måte har fått et inntrykk av hva folk mener, og så blir det vår utfordring å prioritere. Ja. Det ikke alltid så lett.
1: Ja. Men det går vel også ut med det etter hvert når at dere på en måte har fått noe, og at dere ikke trenger flere innspill også, for da, for da folk, trenger ikke folk til å sende inn noe mer etter det?
0: Neida, det er klart at vi kommer jo... til å på en måte si litt mer når vi kommer over sommeren og utover høsten, at nå vi i gang med å på en måte finpusse og samle i det vi har, og da for å si det sånn, hvis du da skal være med å påvirke, så det en ting som gjelder, det å melde seg inn og komme på medlemsmøte, da skal du være med og kna det til slutt.
1: Ja.
0: Så det trinn 2, men vi gir beskjed når vi har fått det vi trenger, tenker jeg.
1: Ja. Det noe dere har lyst til å si som avsluttende ord?
0: Nei, vi vil jo bare oppfordre folk til å være med og bry seg om på en måte kommunen sin. For at om du stemmer det ene eller andre, så det viktig at folk engasjerer seg og på en måte bruker både stemmeretten og stemmen sin til å gi innspill. Og så vi heldigvis her i Modum, så har vi har jo for så vidt et greit og godt samarbeid med de øvrige partiene. Vi har ikke de sterkeste frontene som man kanskje opplever nasjonalt og med mye hat og hets og sånn. Så vi har et for så vidt et bra samarbeidsklima, og det synes jeg viktig å si noe om.
1: Ja, for det noe annet med lokalpolitikken og rikspolitikken, for lokalt der kan man jo samarbeide på tvers av blokkene og på tvers av både borgerlig og sosialistisk side også, så det, ja. Så det, ja. Nei, men jeg får i hvert fall flott å ønske dere lykke til videre med utarbeidelsen og sluttføringen da av partiprogrammet og med innspillene som dere får inn og den jobben dere nå må gjøre for å få det på i partiprogrammet deres for 2027 da, som dere nå jobber på for å få og for å få det folk til å bli med og være med og påvirke og rett og slett bruke den muligheten da til å kunne si sin mening da om hva som bør være med i deres partiprogram da for det viktige kommune- og fylkestingsvalget som neste år og i det året som valget da som dere skal da lage et partiprogram utifra.
2: Ja. Tusen takk for det.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig, og så takker jeg for at dere kom med ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet i Modum. Det altså Øyvind Trivsrud, og varaordførerkandidat også fra Modum Arbeiderpartiet. Det Åse Kristin Finsrud. Takk skal dere ha.

0: Det var Cher them just like Jesse James. Nå skal vi få med oss litt fra politirapporten også. Se litt på hva politiet har å melde om I sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss fra Sør-Øst politidistrikt hva de har å melde om det nå det siste døgnet denne tirsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss, skal vi se, vi kan ta I går ettermiddag, Ringerike og Botilrud klokka 15.25. Politiet på sted I forbindelse med at det et vogntog som kjørt av veien og ligger delvis ute av veibanen og jobber oss da på sted I forbindelse med trafikkdirigering og bilbagget på vei. Så Ringerike Hønefoss sentrum I går kveld klokka 21.15. Det var tredje meldingen fordelt utover kvelden på en mann som hadde litt utfordringer I måten han oppførte seg på. Og han var høylytt og oppfarende mot tilfeldig forbipasserende. Patruljen tok kontroll på en mann I slutten av 40-årene. Han fikk et pålegg fra patruljen og hadde til hensikt å etterkomme dette. Og politiet ferdige på sted. Så skal vi en melding I natt, Drammen og Linnum klokka 02.59 når det tatt på vei til et industriområde etter avstandsmelding om brann. Det mulig at det et avfallsanlegg det brenner, men dette ikke bekreftet per nå. Så klokka 03.11 kom det oppdatering. Politiet fremme på sted. Det brenner I en søppelhav på et avfallsanlegg. Det fremstår som haven på et avgrenset område med betongvegger rundt. Så klokka 03.26 per nå det ikke spredningsfare. Slokkeinnsats pågår. Så det klokka 03.40. Det noe røyk I forbindelse med slokkeinnsats. Det avstand til bebyggelse. Dersom publikum opplever sjenanse, så oppfordres de til å lukke vinduer og slå av ventilasjon. Så kom det siste oppdatering klokka 04.40. Involverte virksomhet har maskiner på sted som bidrar til slokkeinnsatsen og sammen med brannvesenet. Røyken avtagende. Etterslokken pågår og forventes å vare utover morgenen. Per nå det ukjent brannårsak. Politiet avslutter på sted. Så det på morgen tidlig på formiddagen da, Ringerike Hønefoss var Tandberglia klokka 09.52. Patruljen har vært på en adresse hvor det boliger under oppføring. I løpet av natta så har det vært innbrudd på sted, og det stjert elverktøy. Patruljen har vært på sted for åstedsundersøkelse oppretter sak. Skal vi til Drammen og Mjøndalen, Drammensveien klokka 11.38. Melding om trafikkulykke mellom syklist og bil. Lite informasjon innledningsvis. Nødetatet rykker ut, og klokka 11.42 politiet på sted. Syklisten har blitt ivaretatt av forbipasserende. Klokka 12.21 syklisten skal ha kommet ned Nebærkollveien. Bilisten har kjørt Korvalveien og bilfører har ikke sett bilisten og kjørt på ham. Det besluttet førerkortbeslag av bilfører. Og kom det siste oppdatering klokka 12.29. Ambulansen har tatt med seg syklisten til sykehuset, og patruljen oppretter sak. Så det siste meldingen fra Sør-Øst politidistrikt som de har mellom nå denne tirsdags formiddagen, da, det siste døgnet fra Sør-Øst politidistrikt. Nå skal vi straks få med oss en repetisjon av vår musikkvis for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Og der skal du blant annet få høre om, for det blir nemlig nattsending her på radioen på Kristi Himmelfartsdag, og så blir det Grand Prix-sending på fredagskvelden. Da han før den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix, så jo en oppvarmingssending som vi pleier å ha hvert år. Så det kommer også på fredagen med mer om det, skal du få litt informasjon om her.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfartsdag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradion torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmatsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmatsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

deg en to fra til torsdag i nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal det handle om Grand Prix. Vi skal innom Eurovision Song Contest, og vi skal til en artist der som deltok, og hun var en belgisk sanger med italiensk bakgrunn som vant Eurovision Song Contest i Bergen, som den da ble avholdt flere år etter Bobby Sox og La Det Svinge. Deltok da i Norge 1986, da hun var 13 år gammel. Hun født 15. oktober 1972 i Saint Nicolas i Belgia. Hun ble født i Montigny nær Liège og begynte å synge da hun var 7 år gammel, ifølge forfatteren og historikeren John Kennedy O'Connors bok The Eurovision Song Contest, The Official History. Var hun 13 år gammel da hun vant Eurovision Song Contest, selv om hun i teksten til vinnersangen Chamelavi, som på norsk heter Jeg elsker livet, påstår at hun 15. Sveits prøvde å få sangen diskvalifisert da det ble klart at hun var yngre enn hun ga seg ut for å være. I 1994 så gifte hun seg med Olivier Girard, men de skiltes året etter, og har vært gift med Jürgen Delange siden 2001. Så det litt om artisten også. Vi skal frem til en belgisk artist denne uka her også, som vant også denne sangen her i 1986. Og vi hører altså Chamelavi. Og hva heter hun som synger her?

Det var sangen Je me la vie, det, som betyr «Jeg elsker livet», og det var belgisk artisten vi skal frem til også, som vant den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix, også Eurovision Song Contest, året etter Bobby Sox med «La det synge». 1986 vant denne jenta som da var bare 13 år gammel, og spørsmålet da, hva heter hun? Da kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post på skrullafaradomodum.no. Da du med I trekning av vinnet et gavekort på Coop til verdia 250 kroner som vi trekker på fredag. Nå skal vi straks innom en sak her fra Statens Vegvesen som vi har fått en pressemelding fra, for de advarer nå spesielt om to utsvartshelger og to dager spesielt som utmerker seg, der man bør I hvert fall kjøre mykt nå I mai. Det to utsvartshelger med stor trafikk og sårbare trafikanter som de da ber også bilister om å være oppmerksom på. Men mer om det I hvert fall, det skal du få med deg etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fra Godt Farve og Miljø er bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spillebeske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Skal ta for oss en sak her fra Statens Vegvesen som kan fortelle her. Kjør mykt i mai. Det er to utfartshelger med stor trafikk og sårbare trafikanter, skriver de i en pressemelding som vi har fått i dag fra NTB. Både onsdagen før Kristi Himmelfartsdag og fredagen før pinse blir blant de travlaste trafikkdagene i mai. Mai byr på to lange helger som gir myke trafikk på kort tid. Og mange skal, som gir da mye trafikk på kort tid. Mange skal på hytta og på besøk eller på korte ferieturer, samtidig som syklister, gående og motorsyklister er tilbake for fullt i trafikkbildet. Dette er en periode der det fort kan bli kø, utålmodighet og farlige situasjoner. Da er det ekstra viktig å ta det med ro og vise hensyn, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikk på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Onsdag 13. mai og fredag 22. mai ser ut til å bli de mest trafikkerte dagene. Mange reiser omtrent samtidig, og da blir det fort forsinkelser. Regn med god tid og unngå risikofylt forbikjøring for å ta igjen noen minutter, sier Karbø. Statens vegvesen følger trafikken tett og gir oppdatert trafikkinformasjon på vegvesen.no/trafikk og i Vegvesen trafikkappen. Veien og våren og forsommeren markerer starten på ulykkesesongen, perioden med flest alvorlige trafikkulykker. Tre motorsyklister har mistet livet så langt i år. Dette er alvorlig og understreker hvor sårbare MC-fører og andre myke trafikanter er, sier Karbø. Han ber både bilister og motorsyklister om å være ekstra oppmerksomme. Se etter syklister, gående og MC, spesielt i kryss ved avkjørsler og på utfartsveier. Små feil kan få store konsekvenser. Kjør forsiktig, kom trygt fram. Statens vegvesen oppfordrer og oppmoder alle som skal ut på veiene i mai til å tilpasse farta etter forholdene, holde god avstand, unngå stress og risikable manøvrer og vise ekstra omtenksomhet til myke trafikanter. Og målet er at alle skal komme trygt fram og hjem igjen etter langhelg. Og litt lavere fart og litt mer tålmodighet kan redde liv, sier Karbø. Så det oppfordrer de nå da, før morgen er en av de to dagene altså nå i mai som er store utfartsdager, både i morgen og ikke minst også da fredagen før pinse, som blir de travleste trafikkdagene nå i mai, som de da oppfordrer om å være ekstra oppmerksomme nå i trafikken da, kan Statens Vegvesen da fortelle om i sin pressemelding som de kom med nå i dag.

0: Det var gruppa Teddy Bears det med Snackbarn på hjørnet.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Skal vi ta med det at SMK Viking de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det da med gjestesolist Kete Gullbrandsen. Og her det Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornerud på bass, så det Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder det Stian Tveit. Og den konserten den skal være på Skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billetter, det koster kroner 200. Ungdom fra 12 til 18 år det kroner 100, og barn under 12 år det gratis. Og så det forhåndssalg på biblioteket Vikersund. Da kan du gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis det gratis, og billetter kan også kjøpes ved inngangen. Da kan du betale med VIPs eller kontant. Så det også SMK Viking som inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med da gjestesolisten Kete Gullbrandsen, og det onsdag 10. juni da for Skiflyvningskroa Vikersund som sted. Vil du ha med deg denne meldingen, så kan du tipse oss da på 3101 5810, eller sende en e-post. Det postkrøllalfaradiomodum.no. Det helt gratis for lag og foreninger og privatperson. Ja, men det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktuesending. Denne sendingen den kan du høre om inn i kveld, for klokka 18.05 så er ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Inn om bingoen i kveld, vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8.30 med konkurranse, spilleregler og musikk, og så fra 2030 så bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene, og i kveld så ringer Margrethe Skogheim Martinsen som leser tala i kveld. Så da håper du blir med og er med på spenningen denne tirsdagskveld. Med det så får du i hvert fall ha en fin tirsdag videre, og så høres igjen i morgen. Takk for følge i dag. I studio Henrik Nikolai.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag, tirsdag, har det blitt, og ja, jeg heter Ronny Nymoen. Det skulle si at det har blitt 12. mai også. Nærmer seg 17. mai med stormskritt. Og Ronny Nymoen sitter her, og telefonnummeret som dere kan ringe og ønske dere ei plate, sende en gratulasjonshilsen til noen som har bursdag, og en vanlig hilsen også, det kan du også sende. Telefonnummeret er da 3101-5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Og vi starter opp her med en gratulasjonshilsen som har kommet inn, og her står det til Mona Sandberg på Vikersund. Gratuleres med dagen i dag. Hilsen kommer ifra Anne og Åge. Jahn Teigen kommer her med glasnost.

Optimist er en fin låt, det. Det er absolutt en bra låt, det, men uansett så skal vi få rett opp I det. Kunne gjerne at den hadde falt I smak også, det ikke godt å si. Når undertegnet ikke klarer å telle på en CD-plate, da går det litt gærent. Da skal vi få telt fram låta, og her står det ikke noe nummer, så jeg må telle manuelt. Det kan dere få høre nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skal jeg ha. Da vet dere det. Da det bare å finne den CD-en som dere kanskje har hjemme I stua deres I hylla. Det en Jahn Teigens beste som vi spiller fra. Og da får vi da tro at det riktig spor. Her kommer altså Jahn Teigen med glasnost.

Der fikk dere I hvert fall Jahn Teigen med Glasnost etter en liten tellerunde på den CD-plata som jeg har foran meg her. Sånn det når det ikke står nummer og må telle, jeg håper vi manuelt nedover, og bomber. Sånn det, beklager det. Men uansett, her kom Jahn Teigen med Glasnost til slutt. Til Mona Sandberg på Vikersund, gratuleres med dagen I dag, og hilsen kommer ifra Anne og Åge. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag, en hilsen for eksempel, eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Charlie Puth skal vi gjøre noe med Attention.

0: Der var vi I hvert fall borte I en melodi, Ann-Kristin, som jeg husker at mamma spilte veldig mye.
1: Ja. Når du snakker om mammaen din som var så glad I Lasse Stefan, så må jeg vri det tilbake igjen til meg som har vært fan av Lasse Stefan siden jeg var 20 år, og jeg har jo en datter nå som 35 år. Og hun har jo vokst opp med Lasse Stefan, så hun har nesten fått helt fnatt når jeg setter I gang. Men nå har hun begynt å finne fram låter som hun har på telefonen sin og hører på. Hun var jo med på Storefjell for 2-3 år siden, og stod foran scenen sammen med meg og fenga som at hun hadde det så bra. Men det var bare en gang, så hadde jeg holdt lenge.
0: Ja. Jeg må jo innrømme det at jeg har vært på reportasjetur på Dansmannsfestivalen en gang, Og jeg, det var jo selvfølgelig, ja. Selvfølgelig, og jeg veldig glad I dansband for så vidt, men der fikk jeg også metta min når det var dansband fra morgen til kveld. Da synes jeg, da ble det nok. Men der var ikke Lasse Stefan.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
1: Og det vel ikke så veldig mye der egentlig, men jeg vil jo bare si det at den der 22 tons tunge turnébussen der, den ruller jo ut fra Kristianstad og rundt I hele Norden, nesten hver eneste helg.
0: Ja.
1: Så de jo rundt omkring overalt.
0: Og de vel kanskje I den kategorien som kan leve av å være dansband og ha det som jobb, hvilket man
1: ja,
0: ikke kan.
1: Ja, det det de gjør.
0: Ja.
1: De har ikke sjans til å ha en jobb siden av, da hadde de vel stupt for lenge siden.
0: Ikke sant.
1: Så det jo livet deres da, så de snakker jo om at, at I en alder av 70 år, og Ole Jønsson jo fylt 70 år, og de andre litt yngre, de har lyst til å koble av og slutte, men de har jo ikke klart det enda.
0: Nei. Det noe med...
1: Så for nå jo, nå har de jo planer om at det skal komme ut med en helt ny CD om ikke alt for lenge.
0: Ja.
1: For at nå har de jo fått Christer Eriksson tilbake I bandet. Han har jo vært dårlig.
0: Ja, det kan du se.
1: Det var jo han som startet Lasse Stefan sammen med Ole Jønsson. Og det var jo 2025 som han, jeg bare har lyst til å ta med det, Og det var jo 2025 som han stupte under en konsert og ble akutt syk I Folkspark I Sverige 10. mai I 2025. Men nå han tilbake igjen og har blitt veldig godt mottatt. Og de tar det litt med ro sammen med han, og nå planlegger de at nå skal de ha ut en CD.
0: Ja. Neste melodi som du har plukket ut, den heter I dina blåa ögon.
1: Ja, det fra en CD med en litt sånn tic-tac-toe heter den CD-en. Jeg vet ikke hvor de har finnet det ordet fra, men den heter I hvert fall det, og den fra 1992.
0: Ja, og titelsporet på den CD-en jo faktisk litt morsom, men det har vi ikke med I dag. Men det jo så. Vi drar I gang Nei. I dina blåa øyne.
1: Ja.

0: gang hvis den ikke blir Lasse Stefans fan av det her, så vet ikke jeg.
1: Du blir helt ødelagt, du, når du snakker Ferrari.
0: Jeg blir ikke ødelagt, jeg synes det herlig. Jeg sitter her og traller med, så jeg synes det bare moro. Men
1: Jeg klarte jo også å imponere Henrik Nikolai da, på, som redaktør på Radio Modum som jeg jobber, og der fikk jeg lov til å lage 8 halvtimesprogram med Lasse Stefans.
0: Det kan du se.
1: Det tror jeg var i 2020.
0: Ja.
1: Og de gikk jo da, det var 8,5-timersprogram da, så, og det var også Vidar Freslo, han fikk også låne de programmer som ble sendt der nede.
0: Og, da,
1: og det ganske mange år siden, så det ikke første gangen jeg lager Lasse Stefans Ferrari.
0: Nei, det har jeg jo fått med meg. Og da må jeg bare legge til, for de som ikke vet det, Vidar Freslo jo min redaktør i Radio Larvik, som min hovedkanal.
1: Ja.
0: Men jeg kan faktisk skryte av å ha vært regnet som medarbeider i Radio Modum. Så det...
1: Ja.
0: Jo da. Men...
1: Du jo det, du jo medarbeider du også, for du har jo programmer som vi får av deg.
0: Ja, jeg pleier å si bidragsyter.
1: Bidragsyter, ja.
0: Ja, men jeg må jo også si det at jeg...
1: det er hyggelig å ha deg med i staben.
0: Ja, og jeg må jo i hvert fall si det at jeg jo utrolig glad i Radio Modum, og det ikke noe tvil når du kommer dit, så skjønner du at du ønsket. Det ikke mange steder det sånn.
1: Nei, og jeg visste jo det at når du kom på besøk forrige søndag, så gledet jeg meg til det når jeg fikk høre at Per Aril og Cecilie skulle komme. Og jeg har jo jobbet da på radioen i 10 år og bare hørt stemmen din. Og jeg gledet meg til å møte deg, og vi satt jo der og skrablet ganske lenge, og det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
0: Og vi har jo snakket sammen på, ikke på telefon, så har vi snakket sammen på meldinger, og jeg har jo ringt inn til dere og vært med litt sånn i bakgrunnen sånn, som lytter, så vi har jo ikke helt, er jo ikke helt ukjent.
1: Neida, men vi har ikke hilst på hverandre personlig.
0: Nei. Det er litt sånn det er, men...
1: Men det fikk jeg muligheten til.
0: Men det som i hvert fall er sikkert er at for å komme til Modum så behøver du ikke gå gjennom, eller over vatten og gjennom eld. Da bare kjøre bil.
1: Nei, det trenger du ikke.
0: Det er i hvert fall...
1: Eller bare komme rett inn døra.
0: Titlen på neste melodi, Ann-Kristin, det er i hvert fall den.
1: Ja, og den er jo hentet fra samme CD som Lykkelig igjen, og det er jo da fra Deg skal jeg elske fra 1996.
0: Ja, og vi er ikke snevere enn at vi tar med oss den, har vi?
1: Ja, vi gjør det.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 12. mai. Den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen på 52 år, opprinnelig fra Simostranda, kan bli en av kandidatene til å kjempe om vervet som president i det internasjonale skiskytterforbundet IBU. Det bekrefter Bjørndalen i et intervju med Dagbladet i helgen. Og det er mange særforbund som har kommet til meg og spurt om jeg har lyst. Det er snakk om konkrete henvendelser, sier Bjørndalen til Dagbladet. Det betyr at flere land ønsker å nominere Simostrandas store sønn til presidentvervet. I regelverket til IBU står det at man må nomineres av et av medlemslandene i EBU for å kunne stille som kandidat. Og hvem som står bak i henvendelsen vil Bjørndalen ikke si noe om. Men i intervjuet svarer han bekreftende at det dreier seg om land i Europa, men ikke Østeuropa. På spørsmål om hva som motiverer han til eventuelt å stille som kandidat, svarer Bjørndalen at det utelukkende er for å utvikle sporten i en best mulig retning, maksimere kapasiteten og verdien av internasjonal skiskyting. Olle Dahlin fra Sverige er i dag president i IBU. Han overtok som president etter Anders Besseberg fra Vestfossen, da han først ble sikta i 2018 og senere dømt til 3 års ubetinget fengsel for korrupsjon som spenner fra å ha mottatt alt fra dyre gaver til seksuelle tjenester. IBU-kongressen som skal velge nytt styre og president finnes det i Bayern i Tyskland i september i år, og fristen som å fremme kandidater er satt til 17. juni, og ifølge Dagbladet er slovenske Tim Farsnik favoritt til å overta som IBU-president. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens russen gjør seg klar for livets fest, rigger Røde Kors seg for søvnløse netter. For første gang starter russefeiringa for fullt 15. mai. Det betyr at russen i 2026 kan gi bånn gass uten å tenke like mye på morgendagens prøver. For de frivillige Øvre Eiker Røde Kors betyr det beredskap på høygir natt til 16. mai, natt til 17. mai og rett inn i barnetoga på nasjonaldagen. Vi er veldig spente. Nå som eksamen er ferdig, har russen ingenting som holder dem igjen. Vi er forberedt på at det kan bli intenst når bussene samles her i kommunen, sier Thomas Benediktsen, distriktsrådsleder for Buskerud Røde Kors Hjelpekorps. Og for de lokale frivillige Øvre Eike betyr maidagene en vanskelig kabal. Mannskapet patrullerer gatene og samlingsplassene helt til klokka 06.00 om morgenen, før de skal rekke sine egne familiefeiringer. I fjor så brukte jeg og frua 11 minutter på å komme oss inn i bunadene, og hun hadde ferdigpønta hår under hjelmen mens vi kjørte vakt, smiler Benediktsen. Og han legger til at motivasjonen er enkel. Den ene ungdommen du hjelper i løpet av natta er verdt det du har litt trøtt når 17. mai-feiringen starter, og når russen samles i store grupper, for eksempel ved Eiker senter, flytter Røde Kors ressursene dit behovet er størst. Og vi kommer ikke med noen pekefinger. Vi deler ut enorme mengder vann. Russen er kanskje litt dårligere til å etterfylle med vann selv, sier han. Og ifølge Bendiksen så har tilstedeværelsen også en viktig forebyggende effekt mot utnyttelse og vold. At vi er her i uniform gjør at det er tryggere for alle, og vi er ikke en myndighet som sier hva som er lov og ikke. Vi er der hvis noen har vært uheldige og slått seg eller blitt for fulle. Og selv om Benediktsen da skryter av russen og mener de har blitt mer fornuftige med åra, er det en ting som bekymrer. Stadig yngre barn trekkes mot russefestene. Vi snakker om 13- og 14-åringer. Det er barn, og de har ingenting i en russebuss eller på en russefest å gjøre. Her må foreldrene komme på banen og ha kontroll på ungdommene sine, advarer han. Og han oppfordrer foreldre til å lære ungdommen sunn folkeskikk og fornuft før de sendes ut for å feire. Du vinner ingenting på å slåss, og du finner kanskje en blåveis eller en kul i huet som vi må lappe sammen på stasjonen, men det er ingen god gevinst. Og på 17. mai er Røde Kors til stede i hele Øvre Eiker. De kjører bak barnetoga for å ha en førstehjelpspost raskt tilgjengelig hvis noen skulle falle eller bli dårlige i varmen. Bruk huet, drikk vann, og ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Vi er der for å se til at folk har en trygg og god feiring. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss en oppdatering angående da trafikkulykka som skjedde også på Åmot i går. Det var på mandag ettermiddag, så var det også en trailer som stod fast i Åmot, og en semitrailer som har mandag ettermiddag fått problemer og står fast til halvveis i oppkjøringen fra Sporpen i Åmot, og årsaken er trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havnet ut for veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråninga. Ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personbiler dirigert forbi i det ene kjørefeltet ned på Riksvei 350 er det også folk på plass for å dirigere trafikken som skal svinge av mot Sporpin videre til neste avkjørsel. Og bilister oppfordres til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi stedet. Kjøretøyet er fullastet og veier 25 tonn, og det er bestilt tungberger, sier innsatsleder Frode Presthus fra politiet. Han sier de ikke vet når bergingsbilen vil være på plass, og ifølge politiet og Midtnetts folk på sted står masta som hengeren hviler mot stødig. Det er for øyeblikket ingen fare for at hengeren skal velve helt. Og klokka 17.20 er bergingsbiler kommet til sted og har begynt forberedelse for å få bilen opp. Og litt før klokka 18.00 var bilen dratt opp på veien igjen. Og litt før klokka 18.00 mandag kveld hadde semitrailen kommet på rett kjøl igjen. Og du kan også se en video også da, av denne semitraileren som skapte trafikktrøbbel da ved Sporpin mandag ettermiddag. Den kan også se i denne saken som bygdeposten.no har skrivet om. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Velkommen til Ring og Vind. I dag har det blitt tirsdag, og det er tirsdag 12. mai. Og jeg heter Ronny Nymoen. Og Henrik Nikolai Pedersen er tekniker og telefonvakt. Telefonvakt uten å si noen ord, faktisk. Han bare setter dere direkte inn til meg, og da trenger dere å bare si svaret på spørsmålet som dere gir, og navnet ditt. Eller navnet ditt eller spørsmålet, det er du som bestemmer det da. Og telefonnummeret er 3101-5810, som det pleier å være, og premier pleier også å være. I dag er det, eller denne uka er jo selvfølgelig 17. mai som gjelder, når det gjelder premier også. Her er det fine servietter med 17. mai-flagg, og så er det med sånn koselig sånn der vimpelflagg som er lagd i tre faktisk. Veldig koselig, skulle hun tenkt meg sånn selv jeg har på bordet hjemme. Da må jeg kjøpe meg det før 17. mai og skaffe meg det jeg også. Og det anbefales å kjøpe, og det er trivelig å ha på bordet når det er 17. mai. I disse mai-dager. Hvit Arad og Modums venneforening. Det er dagens premie. Og for dere som aldri har ringt inn før, eller har lyst til å vinne vårt 10-års... Da strakk jeg meg til 10-års jubileums Radio Modum-kruset her også. Som jeg sitter og drikker med. Stødig og fint og lite og hendig. Veldig ordentlig krus å drikke kaffe i, ja, som undertegnet gjør akkurat her nå. Og da er det bare å ringe inn og... Ja, tenker du at jeg aldri har ringt før? Ring i dag. Da har du, ja, jeg vil si nærmere 90-100% sjans for å vinne det kruset. Ukespremien er også inspirert av 17. mai her. Et kubbelis med 17. mai-flagg. Servietter med både flagg og bjørkeris og andre slags sommerblomster også, eller vårblomster. Pluss en duk også med 17. mai-flagg. Gitt av Radio Modums venneforening. Trekkes på fredag. Da var det formelle sagt der, og da er det spørsmålet 10 her. Hva kaller vi en som samler på mynter? Hva kaller vi en som samler på mynter? Vi har to rypearter i Norge. Den ene er fjellrypa. Hva heter den andre rypetypen? Og så lurer jeg på, for dere som har flytt mye med fly, da, vet kanskje det her, eller kan, om de ikke har flytt på nærmere 40 år som undertegnet, så vet vi kanskje det her likevel. Hva står den kjente forkortelsen SAS for? Hva står den kjente forkortelsen SAS for? Det lurer jeg på. Da kan dere begynne å ringe inn på 3101-5810 og avsvaret ditt og navnet ditt. Morgan Wallen starter opp musikalsk med Love Somebody.

0: Karola og Sara Larsson, seg meg hvor du står, og jeg sier hallo til neste innring.
1: Hallo.
0: Hei, da hørte jeg musikk.
1: Hallo. Hallo. Leila Bråten.
0: Hei du.
1: Det var melodien til den Alf Prøysen-låta.
0: Ja.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, det var riktig det.
1: Ja.
0: Da du med på lista, vet du.
1: Kjempefint.
0: Greit det.
1: Setter du på Solveig også?
0: Ja da, den grei.
1: Supert.
0: Ha en fin dag videre.
1: Jo, i like måte.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
2: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradion torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, helt til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Setter seg godt til rette og minnes gamle finaler og festlige artister og mye fint.
0: Så vi håper at du blir med.
1: Det får vi håpe.
0: Ha det bra så lenge.

0: på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: ønsker deg en toparad til torsdag I nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Dere hører på programmet som heter Ring og Vinn denne tirsdags ettermiddagen her fra Radio Modum. Jeg har premie som skal deles ut I dag. Servietter med norske flagg, og så det sånn bordflagg, kommer jeg på. Det heter sånn som lagd I tre med norske flagg på, som kan pynte opp på bord også. Gitt av Radio Modums venneforening. Og for dere som ikke har ringt inn tidligere, eller aldri har ringt, har stor mulighet for å vinne vårt 10-års jubileumskrus også. Og ukespremien også gitt av Radio Modums venneforening. Det et fint kubelys med norske flagg, servietter med norske flagg og bjørkeris som hører med, og en flott duk også som du kan dekke på til 17. mai. Gitt av Radio Modums venneforening trekkes på fredag. Og spørsmål som jeg har ute nå følgende da. Hva het den første samiske filmen, samisk talende filmen vel å merke, som ble laget I Norge? Ble veldig populær faktisk på 80-tallet. Og så lurte jeg på hvor mange musikere det I en septett? Og hvor mange bein det I underarmen? Altså hvor mange bein det I underarmen? Flere spørsmål. Hva måles med et hygrometer? Hva måles med et hygrometer? Hvilken fugl blir kalt havets papegøye? Hallo, ja.
1: Ja, jeg tror det Samueda, ja. Ja, det Gunn og Heidi Aguilar som ringer.
0: Hvem da?
1: Gunn og Heidi Aguilar.
0: Ja, riktig.
1: Jeg tror det Samueda, jeg ikke sikker, men...
0: At det Edda?
1: Ja.
0: Nei.
1: Samme Edland.
0: Nei, det musikk. Dette her film.
1: Å, det film, ja.
0: Film, ja. Hva prøver vi igjen?
1: Nei.
0: Ha det bra. Hadde det vært musikk og Grand Prix-stemning her, så hadde det vært sami Edland, vet du. Men her det, hva heter den første samisk talende filmen som ble laget I Norge? Den var veldig populær på 80-tallet. Jeg har vel sett den på TV etter hvert også. Men hallo?
2: Hallo, ja.
0: Hei, hei.
2: Et hygrometer, det maler du fuktighet med.
0: Ja, det stemmer.
2: Jeg har rett I kjelleren.
0: Du har det? Ja, vel.
2: Ja. Ja.
0: Og det står bra til med fuktighet av navnet ditt, må vi bare ha kjapt.
2: Ja, det brukbart nå for å si det sånn.
0: Ja,
2: ja.
0: Men navnet ditt må vi bare ha sånn formelt.
2: Å ja, da det det Ingrid
0: Helge. Ja, jeg vet det, men da vet alle det. Ja,
2: ja. Ja. Nei, men jeg glemte meg bort.
0: Ja, ja men sånn kan skje. Det går bra.
2: Ja.
0: Helt sluten. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Ha det.
2: Hei, hei.
0: Ha det, ha en fin dag videre. Det var altså luftas fuktighet, ja. Det kan være kjekt å måle det innimellom også.

0: Det her var Ultravox med Dancing with Tears in My Eyes, og da sier jeg hallo til den som har ringt inn her.
1: Harald Vik.
0: Hei du.
1: Sveriges nasjonaldag.
0: Ja.
1: 6. juni.
0: Det var helt riktig det, Harald.
1: Ja.
0: Da du notert på lista, vet du.
1: Takk for det.
0: Jo, ha en fin dag videre. Hei, hei. Da nærmer seg trekningstid, og det vel trekningstid om et lite øyeblikk, men jeg skal bare avgi noen svar. Hva heter kongeboligen i Trondheim? Det Stiftsgården, heter den. Og så lurte jeg på hvor mange bein det i underarmen. Nå strekker jeg på både under- og overarmen, men det to bein der. Og så hva heter det viktigste språket i India? Det hindi. Det var de spørsmålene jeg hadde ute. Og fått svar på mange andre, så det har vært trivelig det, og tiden har gått så fort at jeg har glemt både tid og sted, og bare stilt spørsmål og spilt musikk og kost meg nå. Henrik, du klar for å trekke dagens premie, og hvis han finner headset under noen ark der, så blir det veldig bra. Hodetelefonen er der, nå var den på plass. Hallo.
2: Nå var jeg sendet på plass.
0: Da fant du det under litt av hvert.
2: Det var litt der borte. Måtte ta ned og ikke telefonrøret. Det hadde vært ut.
0: Ta telefonrøret og snakke i... Det får jeg dårlig kontakt.
2: Hadde jeg ikke fått pratt med deg da, gjennom den.
0: Hvis du hadde tatt den andre telefonen og koblet den her, så hadde du kunnet snakke mellom...
2: Da kunne vi prate med hverandre.
0: Med hverandre i telefon.
2: Ring på internummer og så prate. Sånn.
0: Ja da.
2: Nei da.
0: Det hadde gått, men...
2: Eller at jeg hadde ringt med min mobil og så gjennom radioen også.
0: Det hadde vært kanskje litt tungvint, men sånn kan det være noen ganger. Men uansett, det ble noen på lista i dag.
2: Ja, jeg tror det en ny rekord, ja, når vi retter sånn rett inn på lufta.
0: Ja.
2: For det ble faktisk hele 22 stykker. Det ikke dårlig.
0: Det ikke dårlig, det derfor jeg bare spilt tre låter med musikk også.
2: Ja, det har vært virkelig stor pågang i dag, så det har vært veldig moro.
0: Så da kan jeg overføre musikken til fredagens sending, for den lista der kan det også brukes på fredag.
2: Det kan det.
0: Røper ikke hva som der. Så der bare lytte på Ring og Vind på fredagen også. Da skal undertegnet ha den vanlige fredagssendingen også.
2: Det det.
0: Så da har vi musikk til gode, og faktisk spørsmål til gode, og alt til gode. Så det Kristi Himmelfartsdag, og så på torsdag da.
2: Det det. Da en liten sånn rød dag der, så da tar vi litt fri.
0: Da det ikke Ring og Vind akkurat den dagen.
2: Nei.
0: Da det masse annet som går på radioen i stedet.
2: Det det.
0: Mange programmer. Men skal vi se det flagget her da. Bordflagg, laget i tre faktisk. Med servietter, med norske flagg, og det norsk flagg da, selvfølgelig bordflagg. Skal jeg velge et tall igjen nå?
2: Det får du gjøre.
0: Jeg vet ikke hvorfor tallet nummer 11 kom opp.
2: Nummer 11, da får vi se da, hva som skjuler seg bak 11. Da må jeg bare få finne i dette tallet her. Da kan vi gratulere Harald Vik.
0: Ja, da kan sette det norske flagget på bordet og koselige servietter med norske flagg på. Gratulerer til Harald Vik, ja.
2: Da gratulerer vi han. Men så ser det vel ut at det blir et krus i dag.
0: Det gjør det. Jeg tenkte det samme, ja. Jeg vet hvem du sikter til.
2: Ja. Ja, så vi håper vi har notert riktig navn da, med Gunn Heidi Aguilar.
0: Mm.
2: Gunn Heidi Aguilar kan komme hit og få med seg etter jubileumskrus, og hun vant det i dag, så da kan vi gratulere henne med det.
0: Akkurat det kan vi da, vet du. Tenkte det samme. Men da vi ferdige med denne sendingen, og for å gjøre det veldig kort, så for å få radionyhetene på lufta, og god eftan med Filk, og bingoen kommer i kveld, 8700 i faste premier, og 30000 i checkpot, og 60000, ja, det koster ikke blokka, 60 kroner i hvert fall koster per bingo-blokk.
2: Det
0: er mer rimelig enn 60000 i hvert fall. Men uansett, 30000 i checkpot. Da takker jeg for hjelp av Henrik og Nikolai for bistand med teknikk og det som hører med.
2: Bare
0: og undertegnene, som jeg pleier å si, vi høres jo senere. Ha det bra.

0: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materiellinvesteringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 12. mai. Mistenkte storstilt bedrageri mot Nordea fant piller, røyk, våpen og ammunisjon. For en 35 år gammel eikværing er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea. Politiet mener han også oppbevarte 4000 narkotiske tabletter og 48000 utenlandske sigaretter, for å nevne noe. Det var torsdag 31. august 2023 at politiet aksjonerte mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet hadde tilhold på den tida. Bakgrunnen for aksjonen var mistanke om et storstilt bedrageri mot Nordea. I etterkant har 7 personer blitt dømt i sakskomplekset, herav 2 menn fra Østfold og en mann fra Vestfold, en mann fra Telemark, en drammenser og en kvinne. I mars år ble en 29 år gammel eikværing som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet dømt. Når 35-åringen nå er tiltalt for det fordi han alene skal ha bedratt banken for 490 000 kroner. Og måten bedragerne fikk til dette på var å utnytte et smutthøl i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satt i 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta pengene ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken. Dermed sto det med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto og med det tas ut en gang til. I tillegg til å ha tatt ut 490 000 kroner alene, så er han tiltalt for å hjelpe en 29-åring med 40 i miljøet, vestfoldingen, telemarkingen, kvinnen samt en kamerat som fortsatt har tilhørighet i miljøet. Summene for disse utgjør til sammen ytterligere over 1 million kroner, og Drammens Tidende har vært i kontakt med eikværingen, som ikke ønsker å kommentere hvert enkelt tiltalepunkt som her omtales. Så jeg gleder meg til rettssaken kommer opp, slik at jeg får muligheten til å forklare saken fra min side. Dette er langt fra hvordan medier og folk har omtalt saken. Det er 3 år siden, og det har vært en tung prosess å stå i over så lang tid, sier han. Og under storaksjonen 31. august 2023 fant politiet til sammen 287 patroner, i tillegg til et elektrosjokkvåpen og et knokejern, fremkommer det i tiltalen. De fant også et funksjonelt 3D-printet våpen, et av de første av sitt slag som de hadde beslaglagt i Norge. 35-åringen er ikke tiltalt for å ha tatt noe med 3D-våpen å gjøre, men må svare for funnet av en stengønn maskinegevær med tilhørende magasin og 16 9mm og patron på gården om lag en måned etter aksjonen. Og under store aksjonen mot gården fant politiet 3938 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet alprazolam. I Norge markedsføres preparatet som blant annet Axanor, mens det i en del andre land er kjent som Axanox og Xalol. Og det ble i tillegg gjort funn av 48 000 utenlandske sigaretter av typen L&M Red Label, som politiet mener kan knyttes til eikværingen. Om lag en uke etter den storstilte aksjonen mot gården landet et fly fra Tyrkia på Gardermoen. Ut steg flere fra miljøet Vestfossen. En av dem var eikværingen, iført det som tilsynelatende var et gullkjede. Klær som virka ut til å være fra det italienske luksusmerket Gucci, og en veske fra Dior. 2-3 ukers ferie var over. Minst 5 politibetjenter sto klare til å ta dem imot. Deretter bar det inn for tollkontroll. Og da kontrollen var ferdig, var eikværingens bagasje noen kilo lettere. Tollerne hadde blant annet tilbake 3 gensere de mistenkte kunne være falske, noe det eksklusive og dyre motehuset Hermes senere kunne bekrefte. Og motehuset krevde genserne destruert, og at eikværingen måtte betale nærmere 16 000 kroner for urettmessig varemerkebruk ved at han skulle tjene penger på klærne. Og hadde varene vært ekte, ville de hatt en verdi på om lag 30 000 kroner, anslo motehuset. Ettersom han nekta for å skulle tjene penger på klærne, gikk de til søksmål mot ham. Eikværingen hadde ifølge sin advokat forklart at han kjøpte genserne på ferietur, hadde planer om å bruke dem selv, og han har relativt dårlig økonomi, og da, han, og da kan det hendes han, man da kjøper noe billigere i utlandet, og det det ikke uvanlig at nordmenn gjør, sa advokaten Stian Kjensli i retten. Eikværingen hadde erkjent at genserne var falske, men i Norge det ikke nødvendigvis ulovlig å ta med falske varer inn i landet. Retten konkluderte med at eikværingen ikke krenka eneretten til motehuset, og at han trolig hadde planer om å bruke genserne selv, og frifant eikværingen for kravet. Motehuset ble dømt til å betale hans advokatutgifter i tillit til sine egne. Og Hermes advokat unnlot den gang å besvare Drammens Tidendes gjentatte henvendelser, selv om eikværingen vant søksmålet fra Hermes som følge av de tre gensere, mener politiet innførselen hans denne dagen ikke var innenfor lovverket. Han ble tatt med enda mer klær som politiet mener skulle være betalt 54.700 i avgifter for. Saken kommer opp for retten 9. juni, og det satt av 7 dager til behandlingen av den. Og disse klærne ble han tatt med. 43 stykk gensere, 16 stykk bukser, 8 stykk t-skjorte, 1 stykk belte, et par joggesko og 17 stykk ytterjakker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Sammenstøtet skjedde ved Botidru i 15-tida mandag ettermiddag, for både politi, ambulanse og brannvesen ble sendt til stedet. Innsatsleder Tom Richard Jansen i politiet forteller at det en personbil og en lastebil som har kollidert. En bil har kommet kjørende på Nordrovsveien og skulle svinge ut på E16. I krøsset har sjåføren svingt til venstre i stedet for til høyre og møtt lastebilen som kom kjørende på E16. Personbilen kjørte mot kjøretninga da sammenstøtet skjedde. Det midtdeler på sted, og vi har ikke avhørt føreren av personbilen enda, så vi vet ikke hvorfor. Vedkommende tatt med til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og føreren av lastebilen sjekket av ambulansepersonell på sted og uskadd, sier Jansen til Ringerikes Blad. Klokka 16 kom bilbaggeren til sted og hentet begge kjøretøyene. Og dette skriver da ringblad.no. Føreren av personbilen har fått førerkortet beslaglagt, for ved 15-tida mandag kolliderte et vogntog og en personbil på E16 ved Botidru. Sjåføren av vogntoget slapp uskadd fra ulykka, mens nødetatene frakta sjåføren av personbilen til akuttmottaket ved Ringerike sykehus. Og tirsdag formiddag opplyser etterforskningsleder i Hønefoss politi Henrik Elle Vestland at politiet har avhørt føreren av personbilen. Det var en mann i 90-åra som kjørte bilen. Føreren av personbilen har kjørt fra Vikersund via Nordrå på vei til Klekken, og fører har svingt feil og svingt mot Klekken i avkjøringsfelt som kun skal tas ved avkjøring retning Oslo, skriver Vestland i en e-post. En midtdel på sted sperrer fysisk kjørefeltet mot Oslo og mot Klekken Hønefoss, og fører av personbilen har da svingt inn på E16 i motgående kjørefelt som resulterte i møteulykka med lastebil, skriver Vestland. Og politiet beslagla førekortet til mann i 90-åra. Fører samtykka til førekortet beslag, og han erkjenner straffskyld, skriver Vestland. Etterforskningslederen opplyser at politiet har avhørt begge førerne og et vittne på stedet, og lastebilsjåføren en mann i 20-åra. Begge kjøretøya har fått materielle skader. Personbilen har store materielle skader, skriver Vestland, og lastebilen fikk skader i fronten og lekkasje av kjølevæske etter sammenstøtet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder tirsdag formiddag at de har vært på en byggeplass på Tandberglia i Hønefoss. I løpet av natta så har det vært innbrudd på stedet, og det stjålet elverktøy. Patruljen har vært på stedet for åstedsundersøkelse, opplyser operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og det fire boliger under oppføring på byggeplassen. Per nå har jeg ikke oversikt over verdiet på det som stjålet, men som regel har elektriske verktøy en stor verdi, i hvert fall når det snakk om mengder, sier Skuggedal til Ringerikes Blad. Ifølge Skuggedal det flere entreprenører som jobber på stedet. Politiet oppretter sak, og det ikke lyktes Ringerikes Blad å få en kommentar fra hovedentreprenør Obos Blokk Vatne. Og dette skriver ringblad.no. Den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen på 52 år, opprinnelig fra Simostranda, kan bli en av kandidatene til å kjempe om vervet som president i det internasjonale skiskytterforbundet IBU. Det bekrefter Bjørndalen i et intervju med Dagbladet i helga. Og det mange særforbund som har kommet til meg og spurt om jeg har lyst. Det snakk om konkrete henvendelser, sier Bjørndalen til Dagbladet. Det betyr at flere land ønsker å nominere Simostrandas store sønn til presidentvervet. I regelverket til IBU står det at man må må nomineres av et av medlemslandene I EBU for å kunne stille som kandidat. Og hvem som står bak I henvendelsen vil Bjørndalen ikke si noe om. Men I intervjuet svarer han bekreftende at det dreier seg om land I Europa, men ikke Østeuropa. På spørsmål om hva som motiverer han til eventuelt å stille som kandidat, svarer Bjørndalen at det utelukkende for å utvikle sporten I en best mulig retning, maksimere kapasiteten og verdien av internasjonal skiskyting. Olle Dahlin fra Sverige I dag president I IBU. Han overtok som president etter Anders Besseberg fra Vestfossen, da han først ble siktet I 2018 og senere dømt til 3 års ubetinget fengsel for korrupsjon som spenner fra å ha mottatt alt fra dyre gaver til seksuelle tjenester. IBU-kongressen som skal velge nytt styre og president finnes det I Bayern I Tyskland I september I år, og fristen som å fremme kandidater satt 17. juni, og ifølge Dabla slovenske Tim Farsnik favoritt til å overta som IBU-president. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Mens russen gjør seg klar for livets fest, rigger Røde Kors seg for søvnløse netter. For første gang starter russefeiringa for fullt 15. mai. Det betyr at russen i 2026 kan gi bånn gass uten å tenke like mye på morgendagens prøver. For de frivillige Øvre Eiker Røde Kors betyr det beredskap på høygir natt til 16. mai, natt til 17. mai og rett inn i barnetoga på nasjonaldagen. Vi er veldig spente. Nå som eksamen er ferdig, har russen ingenting som holder dem igjen. Vi er forberedt på at det kan bli intenst når bussene samles her i kommunen, sier Thomas Benediktsen, distriktsrådsleder for Buskerud Røde Kors hjelpekorps. Og for de lokale frivillige Øvre Eike betyr maidagene en vanskelig kabal. Mannskapet patrullerer gatene og samlingsplassene helt til klokka 06.00 om morgenen, før de skal rekke sine egne familiefeiringer. I fjor så brukte jeg og frua 11 minutter på å komme oss inn i bunadene, og hun hadde ferdigpynta hår under hjelmen mens vi kjørte vakt, smiler Benediktsen. Og han legger til at motivasjonen er enkel. Den ene ungdommen du hjelper i løpet av natta er verdt det du har litt trøtt når 17. mai-feiringa starter, og når russen samles i store grupper, f.eks. ved Eiker senter, flytter Røde Kors ressursene dit behovet er størst. Og vi kommer ikke med noen pekefinger. Vi deler ut enorme mengder vann. Russen er kanskje litt dårligere til å etterfylle med vann sjøl, sier han. Og ifølge Benediktsen så har tilstedeværelsen også en viktig forebyggende effekt mot utnyttelse og vold. At vi er her i uniform gjør at det er tryggere for alle, og vi er ikke en myndighet som sier hva som er lov og ikke. Vi er der hvis noen har vært uheldige og slått seg eller blitt for fulle. Og selv om Benediktsen da skryter av russen og mener de har blitt mer fornuftige med åra, er det en ting som bekymrer. Stadig yngre barn trekkes mot russefestene. Vi snakker om 13- og 14-åringer. Det er barn, og de har ingenting i en russebuss eller på en russefest å gjøre. Her må foreldrene komme på banen og ha kontroll på ungdommene sine, advarer han. Og han oppfordrer foreldre til å lære ungdommen sunn folkeskikk og fornuft før de sendes ut for å feire. Du vinner ingenting på å slåss, og du finner kanskje en blåveis eller en kul i huet som vi må lappe sammen på stasjonen, men det er ingen god gevinst. Og på 17. mai er Røde Kors til stede i hele Øvre Eiker. De kjører bak barnetoga for å ha en førstehjelpspost raskt tilgjengelig hvis noen skulle falle eller bli dårlige i varmen. Bruk huet, drikk vann, og ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Vi er der for å se til at folk har en trygg og god feiring. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss også en oppdatering angående da trafikkulykka som skjedde også i Åmot i går. Det var på mandag ettermiddag, så var det også en trailer som stod fast i Åmot, og en semitrailer som har mandag ettermiddag fått problemer og står fast halvveis i oppkjøringen fra Sporpen i Åmot. Årsaken er trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havnet utenfor veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråningen. Ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personbiler dirigert forbi. I det ene kjørefeltet ned på Riksvei 350 er det også folk på plass for å dirigere trafikken som skal svinge av mot Sporpin videre til neste avkjørsel. Og bilister oppfordres til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi stedet. Kjøretøyet er fullastet og veier 25 tonn, og det er bestilt tungberger, sier innsatsleder Frode Presthus fra politiet. Han sier det ikke vet når bergingsbilen vil være på plass, og ifølge politiet og Midtnetts folk på sted står masta som hengeren videre mot stødig. Det er for øyeblikket ingen fare for at hengeren skal velve helt. Og klokka 17.20 er bergingsbiler kommet til sted og har begynt forberedelse for å få bilen opp. Og litt før klokka 18.00 var bilen dratt opp på veien igjen. Og litt før klokka 18.00 mandag kveld hadde semitraileren kommet på rett kjøl igjen. Og du kan også se en video også da, av denne semitraileren som skapte trafikktrøbbel da ved Sporpin mandag ettermiddag. Den kan også se i denne saken som bygdeposten.no har skrivet om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 12. mai.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte. ekte lokal sjel

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nicolaus si hjertelig velkommen til en nyhetsmiddagssending. God ettermiddag, mitt fyrk er på lufta denne tirsdagen den 12. mai, og i dagens sending så er det noen nye travtips. Vi skal få med oss noen travtips fra André Ringlin, som skal servere oss de tipsa til i kveld, og så skal vi innom trafikk, vær, vi skal se på pollenvarslet. Det blir noen arrangementsmeldinger, vi skal innom musikk og reklame selvfølgelig i løpet av sendinga i dag. Og vi starter musikalsk med artisten Pink med Walk Me Home.

vi skal se på hva statens veivesen nå kan si oss om trafikale meldinger i hvert fall denne ettermiddagen, og det vi kan starte opp med, det å ta med oss ifra Knivedalen på Riksvei 350 med manuell dirigering som starter opp i kveld klokka 21 og frem til morgen tidlig klokka 6 eller mandag til torsdag. Arbeidet skal pågå frem til den 29. mai. Det altså veiarbeid. Så det videre til mellom Kolbrekk og Holt, så det også da arbeid som starter opp i kveld klokka 20. Der det manuell dirigering, og mellom klokka 20 og klokka 06 så arbeidet pågår frem til 19. mai. Så det videre mellom Midtre Glangerud og Kolbrekk, så det også arbeid som starter opp i kveld klokka 20 og varer frem til klokka 6. Arbeidet skal holde på da frem til den 15. mai da, så det avsluttes da denne uka. Skal vi ned til Hokksund og ta med oss det ved Vestre Brugate på Riksvei 350. Der et påvirket kjørefelt, nødetater kan passere, lysregulering på høyde mindre enn eller lik 4,2 meter. Der det også veiarbeid, og det også lysregulering da mens arbeidet pågår. Det frem til 22. mai skal arbeidet der pågå. Videre så kan vi også ta med oss på Riksvei 350 ved Kattfoss, retning mot Hokksund. Det altså på Riksveien da, og ved brua der ved Kattfossbrua, så det veiarbeid som skal starte opp i morgen klokka 08.00, og skal pågå frem til, det skal holde på både i morgen og på torsdagen. Det avsluttes av torsdagskvelden den 14. da. Ved midnatt skal det arbeidet avsluttes da. Ellers så skal vi opp ved Haurudsletta ved Herre, så det på fylkesvei 280 veiarbeid, og det frem til den 30. juni, men der altså veien åpen. Ellers så skal vi til Riksvei 350, avkjøringen ved Hatlekrøsset da, Veksjø Nordkrøsset ved Borgenstua på Ringeriksveien, så det manuell dirigering som starter opp i kveld klokka 19, fortsetter arbeidet, og arbeidet skal, se ut som det siste da og nå som arbeidet pågår, så det ferdig da i morgen tidlig klokka 6. Så det Viksjønbrua, der det også veiarbeider om dagen med lysregulering som avsluttes 31. mai da. Det da på fylkesvei 284. Ellers så skal vi også, det var vel det akkurat nå i hvert fall som har vært å nevne. Ellers så det bare å tipse oss dersom du skulle se noe annet, 3101-5810. Vi skal straks innom litt vær, vi skal innom pollenvarselet, men det får du med deg etter at vi har tatt med litt ifra våre annonsører.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, vi skal se på hvordan værsiden ser ut hvertfall for det neste cirka halvannet døgn. Og Meteorologisk institutt de forteller om at det meldt skyet vær utover ettermiddagen med rundt 14 grader. I morgen så det meldt temperatur på rundt en 6-7 grader, i hvert fall sånn nattestid og i morgen tidlig. Midt på dagen så får vi opp en 12, og til kvelden blir det 13 grader. Noe nedbør meldt, cirka rundt en 1-2 til opp mot cirka en 7-8 millimeter med regn i morgen. Så det sola også, den skal vi selvfølgelig se på, og sola den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 04.50, og den går ned 21.44, da den har nå blitt 10 timer og 59 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi se på pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix og moderat spredning av pollen fra bjørk. Vi skal innom noen travtips. André Ringelin skal vi få med oss om noen strakser, men nå i disse Grand Prix-tider, og det er jo jubileum faktisk i år, 70 år er vel siden første finalen i Eurovision Song Contest i Kastabern. Nå er jo første semifinale i dag. Norge skal vel på torsdagen med Jonas Love, som er årets norske bidrag i den internasjonale finalen, forhåpentligvis at Norge går videre til finalen. Det er jo 10 land fra hver semifinale som går videre da til finalen på lørdag i Wien, som det da foregår i Østerrike altså. Men nå skal vi føre en av de bidragene i år. Vi skal til søstra til Marcus og Martinus, Emma, og høre på hennes bidrag som hun var med i Melodi Grand Prix med i år. Vi hører Northern Lights.

0: Det var Emma det, med Northern Lights, som var en av bidragene I årets norske finale da, I Melodi Grand Prix, da, som ikke trakk til lengste strø til å kunne representere Norge I år. Da. Det Jonas Love som gjør det. På torsdag så får vi se om det går veien, at Norge får såpass mange stemmer at det blir en finaleplass da, på lørdag. Snakket med André, men vi må gi han noen minutter, så vi tar travtipsa etter litt egen reklame, for vi må innom det også, så da tar vi det I mellomtiden, og så får vi med oss travtipsa etter at vi ferdig med egen reklame.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!

Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradion torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätt och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med reprise lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off The Record på Radio Modum.

0: Til torsdag I nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Skjer det noe i midtfylket? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
1: Det er klart for tirsdagens strattips.

0: Ja, spenning I kveld altså, selvfølgelig. Det jo alltid når det trav. Det mye som kan skje da, og både så får vi håpe på I kveld også at det kan bli litt ekstra kroner på noen vær nå før 17. mai og det hele. Og, men vi får nå håpe I hvert fall å se I kveld da. Men det skal vi straks komme inn på, men de tipsa som du, André, skal servere oss det I kveld. Men først, hvordan gikk det på lørdagen?
1: Da var det startet det bra, men så avsluttet det dårlig. Så vi var med til å begynne med, og så var det rett ut I alle løpet på slutten. Så det ble ikke noe premie dessverre. Det jo ikke det. Vi får satse på at vi bedre når vi på hjemmebane I dag, når vi var på Stavanger I helga. Så vi får prøve litt I kveld også. Det en omgang hvor jeg egentlig har det mange klare favoritter, så jeg har fem bankalternativ. Jeg endte opp med tre av dem, så gjenstår det å se da, om det de tre riktige. Men jeg rimelig sikker på at tre av mine fem banker-alternativer, de kommer til innfri. Så håper jeg at jeg har valgt riktig da, det det står på. Vi starter med banker I første avdeling. Det Timestyle R, en flott femåring som har gjort et løp I år. Han var ute på Göteborg på Åby 22. april. Gikk et fantastisk løp mot en... Ganske klar favoritt og bød på kamp helt inn, tappte akkurat på målstreken når han gikk et superløp. Så gjentar den prestasjonen I dag, så spør han ingen om seieren I kveld, så jeg kan ikke gjøre noe annet enn å banke tippe nummer 4 Timestyle I første avdeling. Andre avdeling på Eskilstuna I Sverige, en veldig åpen affære. Det det mest åpne løpet her I kveld. Som 11, den starter ikke. Bortsett fra det starter alle fra 1 til 12, da, minus 11. Og jeg klinker til, I og med at jeg har tre bankere, så spiller vi alle 11 startene. Helt som 11 starter ikke, så blir det 1 til 10, og så blir det helt nummer 12 da, I andre avdeling. Tre avdeling, kunne jeg valgt å spille banker på 4 Odiniksen. Jeg tror den vinner, jeg tror det. Men det for drøyt å spille 4 bankere, så jeg... velger, I og med at han så stor favoritt, så velger jeg å... Ja, han markert på 68%. Det betyr at han må vinne 7 av 10 løp. Det gjør han ikke. Han har en veldig god vinnemulighet I kveld, så for dere som vil ha en bong med mange bankere, så kan dere bruke Odiniksen. Jeg lukker litt øya da, og velger meg bort han, I og med at han så stor favoritt. Og det opprinnelig 10 startende hester, men jeg starter ikke hest nummer 9, så vi spiller hestene 1-8. Og så tar vi nummer 10 I tillegg, så vi spiller alle hestene I andre avdeling også, I håp om en skikkelig skrell, selv om jeg har god tro på at nummer 4 Odiniksen vinner. Fjerde avdeling, der spiller jeg banker på nummer 1 Kanté, og har den beste kusken I sulken, Carl Johan Jeppsson, han brillerer på svenske baner for tiden, og han har første spor I Volta, kommer til å lede det løpet der fra start til mål, og han I det svenske spillet, som har en egen pool, der han klar favoritt I Norge, så han ikke så stor favoritt, og da ser jeg verdi I å spille han banker. Nummer 1, Kante, blir den andre bankeren I avdeling 4. Femte avdeling, kunne jeg valgt å spille banker på 4 Express Go. Det en veldig fin treåring, som ikke har tapt så langt I karrieren. Gått 3 løp I Trøndelag og underlett der, og så var han på Bjerke her for 15. april, og gikk et veldig sterkt løp der også. Daden, Dag Sveinung Dalen I sulken, det har han ikke I kveld. I kveld det Ragnhild Bjørnbett som kjenner hesten godt fra Trøndelag. Men Ragnhild Bjørnbett, hun vinner ikke løpet på Bjerkebanen på bestilling. Så, og det å kjøre mot da, kusker her nede kontra I Trøndelag, det stor forskjell. Det langt fra så lett å lese løpet som det den gjør på hjemmebane. Så jeg velger der å spekulere da, I favorittfall, fordi at kusken ikke så rutinert her I Oslo og kjøre mot kusker som I en helt annen kaliber enn det I Trøndelag. Så her garderer jeg. Samme igjen Odessa BR, som står veldig fint til I første spor og rask på en spurt. Samme 6 Cute Style, 7 Idutche, som var veldig god til seier siste uke. Og så tar vi med baksporshestene 10 Natalie BR og 11 Whoopi Pie. Det gode hester, imot da favoritten 4 Express Go. 1, 4, 6, 7, 10 og 11 I femte avdeling. Sjette avdeling, der kunne jeg også spilt en banker på nummer 9 Fib Boko. Kommer fra stallen til Paul Hagort, en hollender som kommer opp til Sverige på sommerstid. Hesten gjør årsdeby. Alle hestene som årsdebuterer fra stallen til Paul Hagort, de pleier å levere rett ut. Men så det bakspor I dag, det første gang ut, og det kan by på problemer. Derfor velger jeg også å gardere Fib Boko selv om jeg også har tro på at den har en veldig god vinnemulighet. Ta med nummer 2, Rom Østland, som så mye bedre til spormessig. Det samme gjør 3, Holme Closer, 5, Tactic Lane, og så det 7, Vammy, som står litt langt ute, men også har en veldig god krusk, som hjelper fælt å ha I sulken da, I disse løpene. 2, 3, 5, 7 og 9 I sjette avdeling. Og så kommer den siste bankeren I finalen. Det fra spor 8, det dårlig riktig nok, men det snakk om en veldig god hest, med det trolljerven. Kristian Malmin kusker og trener. Hesten har gått 4 løp av bjerke I år og vinner I alle 4 på imponerende måte. Spor 8 og distansen sprint kanskje ikke drømmeopplegget hans, men sist han gikk fra tilsvarende posisjon på bjerke, det var 3. februar, da vant han overlegent, selv om han slo på en liten galopp, så rundet han konkurrenten likevel, og jeg tror på gjentagelse I kveld med 8 trolljerven I V75-finalen.
0: Det blir spennende også I kveld om tipsene går inn, eller om det blir stang ut, det gjenstår å se, men spenningen I hvert fall fra start til slutt, som det pleier
1: å være. Det. Legger hodet litt på stammen med 3 banker, det aldri lett, men da får jeg til gjengjeld og gardert litt ordentlig de øvrige løpene, og det var akkurat det vi røyte på lørdag, at det var litt for lite garderinger, og det litt skulle at vi gjerne hatt en banker. Bankeren var vant nemlig, men så gjerne hatt hjem til, og da... kunne jeg hatt flere hester på de andre løpet, som ble det ikke da, men vi prøver det I dag I stedet.
0: Ja, det gjør vi. Nei, men det flott det andre.
1: Tidligere, 2025 må vognene være levert, og det løpet går på Bjerke og Eskilstuna. Ha en strålende tirsdag.
0: Takk for det, god tirsdag. Ha det bra. Ha det.

0: Der.
1: Det var Yasir Moa med sangen Livet i det klokka nå blitt ja, et par minutter over 17 denne tirsdags ettermiddagen her i programmet God ettermiddag midt fuke, som du hører på Radio Modum, som nå nærmer seg slutten. Vi skal få med oss noen arrangementsmeldinger etter reklamen.
2: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Vi tar med oss at SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, og det er da med gjestesolist Kate Gulbrandsen. Og her er det også med Eivind Engedal på gitar, så er Jan Ekkordrud på bass, Mattis Moviken trommer og Håkon Skagen på saksofon og bratsj. Som musikalsk leder, det er Stian Tveit. Og denne konserten, den skal foregå på Skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billettet koster kroner 200. For ungdom fra 12 til 18 år koster det 100, og for barn under 12 år er det gratis. Og forhåndssalg, det kan du gjøre på biblioteket i Vikersund. Er det muligheter for å kjøpe billetter, og da kan du gå inn på modum.kulturhus.no også og kjøpe dem der. Ledsager med bevis er gratis, og billetter kan også kjøpes ved inngangen, og da kan du betale med Vipps da, eller kontant. Så det er også Skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni. Da er det SMK Vikings invitert til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix, og det er med gjestesolist av Kate Gulbrandsen. Vil du ha med deg noen meldinger, tips oss på det. Det kan du gjøre. Du kan ringe oss. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner. Da kan du ringe 3101-5810 eller sende en e-post. Det er postkrøllalfaradomodum.no. Og med det så har jeg kommet til vei senere her i denne ettermiddagssendingen for i dag. God efter midt for uke. Nå blir det straks radionyheter, lokale nyheter, og så er det tid for balladetopper i et emne fra fredag som du får med deg etter det. Og så husk bingoen i kveld da. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9 med konkurranse, spilleregler og musikk, og fra 2030 så er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som er de faste bingo-gevinstene, og det er mulighet til fortsatt å vinne et Radio Modums jubileumskrus også da. Det er som sagt om ikke man har kruset fra før. Og i kveld så er Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tale. Men det så får du ha en fortsatt fin tirsdag, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Takk for følge i dag i studio, Henrik Nikolai.

0: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 12. mai. Mistenkte storstilt bedrageri mot Nordea fant piller, røyk, våpen og ammunisjon. For en 35 år gammel eikværing er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea. Politiet mener han også oppbevarte 4000 narkotiske tabletter og 48000 utenlandske sigaretter, for å nevne noe. Det var torsdag 31. august 2023 at politiet aksjonerte mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet hadde tilhold på den tida. Bakgrunnen for aksjonen var mistanke om et storstilt bedrageri mot Nordea. I etterkant har 7 personer blitt dømt i sakskomplekset, herav 2 menn fra Østfold og en mann fra Vestfold, en mann fra Telemark, en drammenser og en kvinne. I mars år ble en 29 år gammel eikværing som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet dømt. Når 35-åringen nå er tiltatt for det fordi han alene skal ha bedratt banken for 490 000 kroner. Og måten bedragerne fikk til dette på var å utnytte et smutthull i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta pengene ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken. Dermed sto det med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto og med det tas ut en gang til. I tillegg til å ha tatt ut 490 000 kroner alene, så er han tiltalt for å hjelpe en 29-åring med 40 i miljø, vestfoldingen, telemarkingen, kvinnen samt en kamerat som fortsatt har tilhørighet til miljøet. Summene for disse utgjør til sammen ytterligere over 1 million kroner, og Drammens Tidende har vært i kontakt med eikværingen, som ikke ønsker å kommentere hvert enkelt tiltalepunkt som her omtales. Så jeg gleder meg til rettssaken kommer opp, slik at jeg får muligheten til å forklare saken fra min side. Dette er langt fra hvordan medier og folk har omtalt saken. Det er 3 år siden, og det har vært en tung prosess å stå i over så lang tid, sier han. Og under storaksjonen 31. august 2023 fant politiet til sammen 287 patroner, i tillegg til et elektrosjokkvåpen og et knokejern, fremkommer det i tiltalen. De fant også et funksjonelt 3D-printet våpen, et av de første av sitt slag som de hadde beslaglagt i Norge. 35-åringen har ikke tiltalt for å ha tatt noe med 3D-våpen å gjøre, og men en må svare for å få funnet av en stengønn maskinegevær med tilhørende magasin og 16 9mm og patron på gården om lag en måned etter aksjonen. Og under store aksjonen mot gården fant politiet 3938 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet Alprazolam. I Norge markedsføres preparatet som blant annet Axanor, mens det i en del andre land kjent som Axanox og Xalol. Og det ble i tillegg gjort funn av 48 000 utenlandske sigaretter av typen L&M Red Label, som politiet mener kan knyttes til eikværingen. Om lag en uke etter den storstilte aksjonen mot gården landet et fly fra Tyrkia på Gardermoen. Et utsteg flere fra miljøet Vestfossen. En av dem var eikeværingen iført det som tilsynelatende var et gullkjede. Klær som virket ut til å være fra det italienske luksusmerket Gucci og en veske fra Dior. 2-3 ukers ferie var over. Minst 5 politibetjenter stod klare til å ta dem imot. Deretter bar det inn for tollkontroll. Og da kontrollen var ferdig var eikeværingens bagasje noen kilo. Tollerne hadde blant annet tilbake 3 gensere de mistenkte kunne være falske, noe det eksklusive og dyre motehuset Hermes senere kunne bekrefte. Og motehuset krevde de genserne destruert og at eikværingen måtte betale nærmere 16 000 kroner for urettmessig varemerkebruk ved at han skulle tjene penger på klærne. Og hadde varene vært ekte ville de hatt en verdi på om lag 30 000 kroner anslå motehuset. Ettersom han nekta for å skulle tjene penger på klærne, gikk de til søksmål mot ham. Eikeværingen hadde ifølge sin advokat forklart at han kjøpte genserne på ferietur, hadde planer om å bruke dem selv. Og han har relativt dårlig økonomi, og da kan det hende man da kjøper noe billigere i utlandet, og det er det ikke uvanlig at nordmenn gjør, sa advokaten Stian Kjensli i retten. Eikeværingen hadde erkjent at genserne var falske, men i Norge er det ikke nødvendigvis ulovlig å ta med falske varer inn i landet. Retten konkluderte med at eikeværingen ikke krenka eneretten til motehuset, og at han trolig hadde planer om å bruke genserne selv, og frifant eikeværingen for kravet. Motehuset ble dømt til å betale hans advokatutgifter i tillit til sine egne. Og Hermes advokat unnlot den gang å besvare Drammens Tidendes gjentatte henvendelser, selv om eikeværingen vant søksmålet fra Hermes som følge av de 3 gensere, mener politiet. Innførselen hans denne dagen ikke var innenfor lovverket. Han ble tatt med enda mer klær som politiet mener skulle være betalt 54 700 i avgifter for. Saken kommer opp for retten 9. juni, og det er satt av 7 dager til behandlingen av den. Og disse klærne ble han tatt med 43 stykk gensere, 16 stykk bukser, 8 stykk t-skjorte, 1 stykk belte, et par joggesko og 17 stykk ytterjakker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Sammenstøtet skjedde ved Botidrud i 15-tida mandag ettermiddag, for både politi, ambulanse og brannvesen ble sendt til stedet. Innsatsleder Tom Richard Jansen i politiet forteller at det er en personbil og en lastebil som har kollidert. En bil har kommet kjørende på Nordrovsveien og skulle svinge ut på E16. I krøsset har sjåføren svingt til venstre i stedet for til høyre og møtt lastebilen som kom kjørende på E16. Personbilen kjørte mot kjøretninga da sammenstøtet skjedde. Det er midtdeler på sted, og vi har ikke avhørt føreren av personbilen enda, så vi vet ikke hvorfor. Vedkommende er tatt med til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og føreren av lastebilen er sjekket av ambulansepersonell på sted og er uskadd, sier Jansen til Ringerikes Blad. Klokka 16 kom bilbaggeren til sted og hentet begge kjøretøyene. Og dette skriver da ringblad.no. Føreren av personbilen har fått førerkortet beslaglagt, for ved 15-tida mandag kolliderte et vogntog og en personbil på E16 ved Botilrud. Sjåføren av vogntoget slapp uskadd fra ulykka, mens nødetatene frakta sjåføren av personbilen til akuttmottaket ved Ringerike sykehus. Og tirsdag formiddag opplyser etterforskningsleder i Hønefoss politi Henrik L. Vestland at politiet har avhørt føreren av personbilen. Det var en mann i 90-åra som kjørte bilen. Føreren av personbilen har kjørt fra Vikersund via Nordre på vei til Klekken, og fører har svingt feil og svingt mot Klekken i avkjøringen parkeringsfelt som kun skal tas ved avkjøring retning Oslo, skriver Vestland I en e-post. En midtdeler på sted sperrer fysisk kjørefeltet mot Oslo og mot Klekken Hønefoss, og fører av personbilen har da svingt inn på E16 I motgående kjørefelt som resulterte I møteulykka med lastebil, skriver Vestland. Og politiet beslagla førekortet til mannen I 90-årene, fører samtykka til førekortet beslag, og han erkjenner straffskyld, skriver Vestland. Etterforskningslederen opplyser at politiet har avhørt begge førerne og et vittne på sted, og lastebilsjåføren en mann I 20-årene. Begge kjøretøyene har fått materielle skader. Personbilen har store materielle skader, skriver Vestland, og lastebilen fikk skader I fronten og lekkasje av kjølevæske etter sammenstøtet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder tirsdag formiddag at de har vært på en byggeplass på Tandberglia I Hønefoss. I løpet av natta så har det vært innbrudd på sted, og det stjålet elverktøy. Patruljen har vært på sted for åstedsundersøkelse, opplyser operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og det fire boliger under oppføring på byggeplassen. Per nå har jeg ikke oversikt over verdier på det som stjålet, men som regel har elektriske verktøy en stor verdi. I hvert fall når det snakk om mengder, sier Skuggedal til Ringerikes Blad. Ifølge Skuggedal det flere entreprenører som jobber på sted. Politiet opprettet sak, og det ikke lyktes Ringerikes Blad å få en kommentar fra hovedentreprenør Obos Blokk Vatne. Og dette skriver ringblad.no. Den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen på 52 år, opprinnelig fra Simostranda, kan bli en av kandidatene til å kjempe om vervet som president I det internasjonale skiskytterforbundet IBU. Det bekrefter Bjørndalen I et intervju med Dagbladet I helga, og det mange særforbund som har kommet til meg og spurt om jeg har lyst. Det snakk om konkrete henvendelser, sier Bjørndalen til Dagbladet. Det betyr at flere land ønsker å nominere Simostrandas store sønn til presidentvervet. I regelverket til IBU står det at man må nomineres av et av medlemslandene I EBU for å kunne stille som kandidat. Og hvem som står bak I henvendelsen vil Bjørndalen ikke si noe om. Men I intervjuet svarer han bekreftende at det dreier seg om land I Europa, men ikke Østeuropa. På spørsmål om hva som motiverer han til eventuelt å stille som kandidat, svarer Bjørndalen at det utelukkende for å utvikle sporten I en best mulig retning, maksimere kapasiteten og verdien av internasjonal skiskyting. Olle Dahlin fra Sverige I dag president I IBU. Han overtok som president etter Anders Besseberg fra Vestfossen, da han først ble siktet I 2018 og senere dømt til 3 års ubetinget fengsel for korrupsjon som spenner fra å ha mottatt alt fra dyre gaver til seksuelle tjenester. IBU-kongressen som skal velge nytt styre og president finnes det I Bayern I Tyskland I september I år, og fristen som å fremme kandidater satt 17. juni, og ifølge Dagbladet slovenske Tim Farsnik favoritt til å overta som IBU-president. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Mens russen gjør seg klar for livets fest, rigger Røde Kors seg for søvnløse netter. For første gang starter russefeiringa for fullt 15. mai. Det betyr at russen i 2026 kan gi bånn gass uten å tenke like mye på morgendagens prøver. For de frivillige Øvre Eiker Røde Kors betyr det beredskap på høygir natt til 16. mai, natt til 17. mai og rett inn i barnetoga på nasjonaldagen. Vi er veldig spente. Nå som eksamen er ferdig, har russen ingenting som holder dem igjen. Vi er forberedt på at det kan bli intenst når bussene samles her i kommunen, sier Thomas Benediktsen, distriktsrådsleder for Buskerøde Kors Hjelpekorps. Og for de lokale frivillige Øvre Eike betyr maidane en vanskelig kabal. Mannskapet patrullerer gatene og samlingsplassene helt til klokka 06.00 om morgenen, før de skal rekke sine egne familiefeiringer. I fjor så brukte jeg og frua 11 minutter på å komme oss inn i bunadene, og hun hadde ferdigpynta hår under hjelmen mens vi kjørte vakt, smiler Benediktsen. Og han legger til at motivasjonen er enkel. Den ene ungdommen du hjelper i løpet av natta er verdt det du har litt trøtt når 17. mai-feiringa starter, og når russen samles i store grupper, f.eks. ved Eiker senter, flytter Røde Kors ressursene dit behovet er størst. Og vi kommer ikke med noen pekefinger. Vi deler ut enorme mengder vann. Russen er kanskje litt dårligere til å etterfylle med vann sjøl, sier han. Og ifølge Bendiksen så har tilstedeværelsen også en viktig forebyggende effekt mot utnyttelse og vold. At vi er her i uniform gjør at det er tryggere for alle, og vi er ikke en myndighet som sier hva som er lov og ikke. Vi er der hvis noen har vært uheldige og slått seg eller blitt for fulle. Og selv om Benediktsen da skryter av russen og mener de har blitt mer fornuftige med åra, er det en ting som bekymrer. Stadig yngre barn trekkes mot russefestene. Vi snakker om 13- og 14-åringer. Det er barn, og de har ingenting i en russebuss eller på en russefest å gjøre. Her må foreldrene komme på banen og ha kontroll på ungdommene sine, advarer han. Og han oppfordrer foreldre til å lære ungdommen sunn folkeskikk og fornuft før de sendes ut for å feire. Du vinner ingenting på å slåss, og du finner kanskje en blåveis eller en kul i huet som vi må lappe sammen på stasjonen, men det er ingen god gevinst. Og på 17. mai er Røde Kors til stede i hele Øvre Eiker. De kjører bak barnetoga for å ha en førstehjelpspost raskt tilgjengelig hvis noen skulle falle eller bli dårlige i varmen. Bruk huet, drikk vann, og ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Vi er der for å se til at folk har en trygg og god feiring. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss også en oppdatering angående da trafikkulykka som skjedde også i Åmot i går. Det var på mandag ettermiddag, så var det også en trailer som stod fast i Åmot, og en semitrailer som har mandag ettermiddag fått problemer og står fast til halvveis i oppkjøringa fra Sporpen i Åmot. Årsaken er trolig at sjåføren har kutta svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havna utfor veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippa ned mot skråninga. Ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personbiler dirigert forbi. I det ene kjørefeltet ned på riksvei 350 er det også folk på plass for å dirigere trafikken som skal svinge av mot Sporpin videre til neste avkjørsel. Og bilister oppfordres til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi stedet. Kjøretøyet er fullasta og veier 25 tonn, og det er bestilt tungberger, sier innsatsleder Frode Presthus fra politiet. Han sier de ikke vet når bergingsbilen vil være på plass, og ifølge politiet og Midtnetts folk på sted står masta som hengeren hviler mot stødig. Det er for øyeblikket ingen fare for at hengeren skal hvelve helt. Og klokka 17.20 er bergingsbiler kommet til sted og har begynt forberedelse for å få bilen opp. Og litt før klokka 18.00 var bilen dratt opp på veien igjen. Og litt før klokka 18.00 mandag kveld hadde semitraileren kommet på rett kjøl igjen. Og du kan også se en video også da, av denne semitraileren som skapte trafikktrøbbel da ved Sporpin mandag ettermiddag. Den kan også se i denne saken som bygdeposten.no har skrevet om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 12. mai.
1: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Ta med Tone til Lena Teigen, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det jo som kjent da, musikk av det mer rolige slaget som du kan stresse litt ekstra ned og ja, kjenne kanskje litt ekstra på hvilepulsen. Det er i hvert fall det jeg håper at du vil få da i løpet av sendingen og den musikken som jeg skal servere deg.

Og i denne utgaven så skal vi starte denne balladetopper med litt dansk musikk. Vi skal til jeg som født i 1957, dansk soul-sangerinne og musikkpedagog. Og det artisten Hanne Bol. Ble født i Baksverd i Gladsaxe kommune. Og i tillegg til å være sanger og musikkpedagog, så hun også musikkprofessor, hun også stemmeskuespiller og som sagt da plateartist. Hun har hatt utdannelsen sin hos det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Berklee College of Music. Og hvis man skal se musikksjangeren hennes, går litt sånn inne både innen soulmusikk, jazz og popmusikken. Hanne Bol her altså... utdannet musikkpedagog fra det Kongelige Danske Musikkonservatoriet i 1980 og studerte deretter ett år ved Berklee School of Music i Boston. Da hun kom hjem til Danmark så arbeidet hun som musikkpedagog i flere år. Hun var på samme tid medlem av gruppa Blast fra 1981 til 1986, samt bakgrunnsvokalist under Danmarks to bidrag i Eurovision Song Contest. Altså den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, det var 1984 og 1985, som begge ble fremført av popduoen Hot Ice. I 1988 så lanserte hun sitt debutalbum Black Wolf, og hennes gjennombrudd kom med det andre albumet Dark Passion i 1990, som solgte over 500 000 eksemplarer på verdensbasis, og innbrakte hun til fire danske Grammy-statuetter i 1991. I Danmark så alene solgte albumet 340 000 eksemplarer. Hanne Bol har som popartist hatt suksess i hele Skandinavia og har per 2004 solgt over 2,5 millioner album. Hun har siden 2009 vært professor ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Og hennes karriere startet tilbake igjen da i 1981, da, som sagt, da hun var med i gruppa Blast. Nå skal vi til et album som hun ga ut i 1992, My Kindred Spirit. Og fra det albumet så hører vi Hanne Bol låta som heter No Low At All.

Det var musik fra Danmarks ja, kanskje største artist, sånn både når det gjelder dansk og internasjonal suksess. Det var I hvert fall Hanne Bol med No Love At All fra 1992. Nå skal vi til en av de gode gamle klassikerne innenfor Melodi Grand Prix, altså Eurovision Song Contest. Vi skal til en gruppe som... en britisk popgruppe som ble veldig populære etter deltagelsen I Grand Prix. Det gruppa Brotherhood of Man, som startet opp I 1969. Og de består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. Gruppa vant Eurovision Song Contest I 1976 med sangen Save Your Kisses For Me, som den mest selgende vinnesangen av konkurransen gjennom tidene. Gruppa ble dannet I 1969 av manager Tony Hiller. Gruppa fikk en verdenshit året etter med United We Stand, men da under artistnavnet De hette jo etter hvert Brotherhood of Man, men den gangen hette de The Brotherhood of Man. Og I 1974 så var den bestemte artikkelen borte, altså The, og gruppa bestod nå av de fire artistene Brotherhood of Man skulle bli mest berømt som. Gruppa gjorde suksess I Europa før de returnerte til Storbritannia og opplevde det der. Og etter at de vant Eurovision Song Contest I 1976 så fikk gruppa enda tre år med hitsingler og album. Som følge av dårlige salgstall så gikk gruppa I oppløsning, men de startet den igjen to år senere og fremdeles aktive I dag. Gruppa har mange show rundt om I Europa og gjør fremdeles suksess med sine konserter I hjemlandet. Nå skal vi få høre ifra et album som de ga ut tilbake til 1969. Det var et album som de kalte Presenting Brotherhood of Man. Og denne sangen som vi nå skal få høre, den jo ikke akkurat så veldig godt kjent med denne gruppa. Den mer kjent med en utgivelse som kom en del år senere, faktisk ni år senere I 1978, med artisten som etter hvert gikk solo. De gikk jo egentlig hvert sitt, denne duoen, Simon & Garfunkel, Paul Simon og Art Garfunkel. Simon Garfunkel jo den av de I den duoen som har gjort det mest suksess som soloartist, men Art Garfunkel han ble jo kjent for spesielt én sang, og det Bright Eyes. Og nå skal vi få høre Bright Eyes, men en litt uvanlig versjon av den, for den som vi skal høre nå, det da med nemlig gruppa Brotherhood of Man, altså ifra 1969.

Det var gruppa Brotherhood of Man med deres versjon av den kjente sangen til Art Garfunkel, Bright Eyes, som riktig nok Brotherhood of Man ga ut en del år før Art Garfunkel, nemlig i 1969 ble den, kom de ut med den. Skal vi få med oss litt norsk musikk? Nå skal vi til ei som født i år 1990, og vi skal til ei som fra Oslo. Vi heter Karianne Sissener Amundsen, men vi bruker bare Karianne som artistnavn. Hun mest kjent fra innenfor både TV og musikk. Hun var med i et reality-program. Hun var kjent da hun deltok i TV-programmet Farmen i 2018, hvor hun endte på tredjeplass. Hun har satsa som sanger og låtskriver, og har gitt ut egne låter. Kanskje de mest kjente det Symbol, som hun kom med i 2018, og Dop i 2019. Hun har også vært vokalist i bandet Skal, bare før hun startet solokarrieren sin. Og hun fikk sitt første barn tilbake i 2022. Kan også nevne at hun kommer fra Oslo, har en kulturell bakgrunn. Faren hennes Petter Amundsen, som kjent både som musiker og for sine teorier knyttet til Johann Sebastian Bach og koder i musikken hans. Og etternavnet Sissener knyttes også til en kjent norsk finansfamilie. Og etter TV-oppholdet fra Farmen så har hun satsa mer på musikken. Hun har gitt ut flere singler og jobbet både som soloartist og inne i band. Og musikken hennes ligger i et mer sånn alternativt pop-elektronisk landskap, og hun har vært involvert i både låtskriving og vokal. Selv om hun ikke har blitt en mainstream hitartist, har hun hatt en tydelig kunstnerisk profil. Hun har fått en del oppmerksomhet i norsk kjendispresse, både for karrierevalg og privatliv. Hun kjent for å være relativt direkte og personlige intervjuer og sosiale medier, noe som har bidratt til å holde relativt etter da holde relevant da etter reality-deltagelsen. Vi skal nå få høre en sang som hun ga ut i 2024 fra Karianne Sissener Amundsen, som altså hennes fulle navn. Og sangen som hun ga ut i 2024, den heter Sov lille lys.

Det var Karianne Sissener Amundsen, eller som vi bruker bare som artistnavn, Karianne, med sangen Sov lille lys ifra 2024. Nå skal vi til norske gruppe, norske seksmanns country rock band ifra Solør i det som den gang var Hedmark, da nå det en del av Innlandet fylke. Det gruppa Spilloppmaker. Bandet ble startet i 2015 av Henrik Berg Enger og Auden Senderud. Bandet debuterte tidlig 2016 den 8. mars med albumet Vil du være med? Og senere det året så kom de også med sanger som Barndommens sinn og en Sammers dag. Musikken særpreget i det de bruker den lokale solung-dialekta. Og medlemmer av gruppa, det Henrik Berg Enger også på gitar og vokal, Sindre Kløften på piano, orgel og vokal, så det Bjarne Alexander Ryen Berg på trommer og vokal, Oliver Bråten på bass og vokal, og Mats Raknerud på gitar og vokal. Tidligere medlemmer, det Krister Skadstammen, Vidar Karlsen, Auden Senderud, Espen Savolainen og Martin Savolainen. Så det litt om gruppa vi nå skal få høre også fra gruppa Spilloppmaker, og vi skal se et album som de ga ut i 2025. De har gitt ut flere album, de har jo blant annet som sagt Vil du være med fra 2016, Lærdag klokka 7 2017. Et album som de ga ut i 2025, det heter rett og slett altså kort og greit som fire, altså tar det fire. Og vi skal her få høre da fra Spilloppmaker med sangen I vårt gamle nabolag.

Det var gruppa Spelloppmakere med I vårt gamle nabolag som de ga ut I 2025. Vi holder oss til norsk musikk. Nå skal vi til et rockeband fra Stavanger som startet opp I 1987. Det gruppa The September When. De har jo holdt på I en god del år, men litt pause da, innimellom. Men gruppa sin mest kjente og sin frontfigur, Morten Abel. I tillegg til det så har vi Stene Osmundsen og Helge Hummervold, Gulleiv V og Nikolai Grasåsen da, som de nåværende medlemmer. Tidligere var det Morten Mølster som gikk bort for noen år tilbake. Det var I 2013. Tor Øyvind Syvertsen som døde I 2022. Videre så har det også vært Torkil Vig med gruppa og Geir Sundstøl. Bandet ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen I 1993, før det ble oppløst I 1996. Bandet var gjenforent I perioden 2008-2011, og ble gjenforent igjen I 2019, og det har gitt ut totalt 5 studioalbum, det siste I 2018. The September When ble startet av Morten Abel på vokal, Helge Hummervold på keyboard og Tor Øyvind Syversen på gitar I 1987. Og disse tre hadde spilt sammen I bandet Mods gjennom første halvdel av 80-tallet. Navnet The September When ble hentet fra en TV-sketsj der komikeren Lenny Henry parodierte Gladys Knight and the Pips versjon av låta Try to Remember, That Kind of September When. Bandet konsertdebuterte på klubben Arkaia I Stavanger 9. mars I 1988, og de første par årene ble stort sett tilbrakt I Hummervolds hjemmestudio I Tananger med låtskrivning og demoinnspillninger. I løpet av denne perioden så reiste de tre medlemmene fram og tilbake til London for å levere demotaper og møte da plateselskap, og best respons fikk de hos Warner, og trioen ble anbefalt å signere med den relativt nystartet Norges avdeling av Warner Music. Innspillingen av The September When's første plate ble gjort I London I starten av 1989 med Martin Webster som produsent. Under innspillingene medvirket også tidligere Mods-medlem Torkil Vig som bassist, mens Graham Broad ble leid inn som trommeslager. Debutplata, The September When, ble utgitt I september 1989, fikk midt på tre kritikker og solgte ca. 10 000 eksemplarer. Plata ble nominert til Spellemannprisen I klassen for pop. I forkant av utgivelsen var trommeslageren Stene Osmundsen blitt rekruttert som nytt medlem sensommer 1989. Etter utgivelsen av debutalbumet holdt bandet en rekke konserter før gitarist Syvertsen forlot bandet til fordel for Morten Mølster på vårparten I 1990. Og sommeren 1990 ble brukt innspilling av plata West Audio Studio I Stavanger. Plata Mother I've Been Kissed ble utgitt I mars 1991 og ble liggende I til sammen 25 uker på VG-lista og nådde førsteplassen den 3. april 1991. Samlet salgstall I hele denne perioden var ca. 75 000 eksemplarer. Albumet ble også nominert til Spellemannprisen. Singeren Bullet Me hadde moderat suksess på VG-lista, men seilte opp som live-favoritt og oppnådde å bli russe. Hit både dette og det påfølgende året. Det ble også laget video til denne låta med Yngve Sætre og senere Døm Døm Boys bassist Aslak Dørum som regissøret. Og I tidlig 1992 så flyttet bandet til London I en 3 måneders periode for å lage låter, øve, jobbe med demoer og spille på klubber. Og 22. august I samme år så holdt bandet konsert sammen med Stavanger Symfoniorkester på en flytende scene I Breiavatnet I Stavanger foran et publikum på rundt 10.000. I løpet av 1992 så ble plata One Eye Open spilt inn over en 3 måneders periode I Puck Studio I Danmark I utgangspunktet med den legendariske Jimmy Miller som produsent. Miller forsvant imidlertid midtveis I innspillingen, og bandet overtok selv produsentrollen og sammen med tekniker Dave Burnham. One Eye Open ble utgitt I midten av februar 1993. Bandet lagde video til låta Can I Trust You I samarbeid med Frelsesarmeen og TV Norge, og med Erik Poppe som regissør, og etter å ha gitt ut 3 album mottok det September Venn sin første Spellemannpris, da det ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen I 1993. I tillegg til flere lengre turnéer I Norge, opptrådde bandet I 1993 med Midem-festivalen Cannes I Frankrike. I tillegg varmet de opp for den kanadiske artisten Alana Miles.
Albumet Hugger Mugger ble spilt inn I Studio 1 I Oslo I 1994 med Steve Lovell som produsent. Plata solgte 100 000 eksemplarer og avfødte hitten Cries Like a Baby, som kanskje deres mest kjente sang da, sammen med Can I Trust You. Og etter utgivelsen av Hugger Mugger så forlot Gulleiv V bandet og ble erstattet av Torkil Wiig. I løpet av 1994 gjennomførte bandet to større turnéer I Norge. I mai 1995 reiste bandet igjen på turné I Tyskland, og denne gang som oppvarming for Furry in the Slaughterhouse, og bandet ble oppløst I 1996. Jeg kan nevne at 3. oktober I 2007 så ble det offentliggjort at September Wen skulle gjenforenes for en konsert I 2008. Comeback-konserten den ble avholdt 28. august og var en gratis konsert sponset av Statoil Hydro som avslutningskonsert for oljemessa Offshore Northern Seas. Med Gulleiv V tilbake som bassist bestod bandet av besetninger som hadde deltatt på bandets tre siste plateinnspillinger. Og etter konserten dro bandet på et 2 ukers studioopphold til Frankrike med håp om å spille inn noen sanger som kunne være starten på et nytt album med mulig utgivelse I løpet av våren 2009. Albumet fikk navnet Judas Kiss og ble sleppt 5. desember samme år, og låta Don't Call the Cops ble gitt ut som single på albumet, fra albumet da 21. november. I vinteren 2009 gjennomførte bandet en turné I Norge med konserter blant annet I Stavanger, Bergen, Tromsø, Trondheim, Kirkenes, Haugesund, Larvik og Bodø. 7. mars 2009 ble turnéen avsluttet med en konsert I Oslo Spektrum. Bandet hadde sin foreløpig siste spillejobb I 2011. 2 år senere døde gitaristen Morten Mølster. Bandet ble gjenforent igjen I 2019 med Nikolai Graseåsen som gitarist, og bandets første spillejobb var under idrettsgallaen 2019 og med påfølgende sommerturné startet innspillingen av nytt album Oktober. Så, og I september og I høsten 2024 så la det September Wen ut på en miniturné for å feire 30-årsjubileet da, til albumet Hugger Mugger. Og nå skal vi få høre rett og slett musikk fra nettopp albumet Hugger Mugger, og litt mer ukjent sang fra gruppa The September Wen skal vi få høre nå fra det albumet altså som de kom ut med da, som var da I, ja, som sagt I dette albumet som vi da skal få høre. Og albumet Hugger Mugger kom altså I 1994, og sangen vi skal få høre derifra, den heter The Garden Party.

Det var gruppa The September Wende med The Garden Party som de gav ut I 1994. Skal vi over til et britisk-norsk boyband som ble startet I 1998. Og det gruppa A1 som da bestod I utgangspunkt av Mark Reed, Ben Adams, Christian Ingebrigtsen og Paul Marazzi. Men Paul Marazzi han slutta jo I gruppa da etter hvert. Litt mer om gruppa. Bandet ble altså startet og satt sammen av Tim Byrne, som også fungerte som manager. I 1999 så ga bandet ut sitt debutalbum Here We Come, og de fire singlene fra albumet plasserte seg alle blant topp 6 på de britiske hitlistene. I markedsføringen av bandet så ble det fokusert på at A1 skrev de fleste av sangene sine selv, og at medlemmene spilte instrumenter. Albumet The A-List fra 2000 ble det store gjennombruddet for bandet. Singlen Take On Me, som var jo da gruppa sin tolkning av, de gjorde sin egen versjon av i da gruppa A-ha sin kjente sang, Take On Me, så var det låta Same Old Brand New You, som nådde begge førsteplass på singellistene I både I Storbritannia og I Norge. Den førstnevnte var som sagt en coverversjon av A-ha sin låt fra 1985, som A-ha selv kun nådde andreplass på de britiske listene med I 1986. A1 vant prisen British Breakthrough Act under Brit Awards I 2001. Bandets tredje studioalbum, Make It Good fra 2002, var mer rockete enn de to foregående singlene da Caught in the Middle nådde andre og tredjeplass gjennom I Storbritannia og Norge. I oktober 2002 så forlot Paul Marazzi bandet, og like etterpå ble A1 oppløst. I desember 2009 så gjorde A1 comeback uten Paul Marazzi med konsertene Celebrating på Christiania Teater I Oslo. Comeback-konsertene var et spontant påfunn etter gruppas opptreden på Allsang på Grensen I august 2009, 10 år etter debutalbumet. Bandet deltok deretter I tredje delfinale I Melodi Grand Prix 2010 I Skien med låta Don't Wanna Lose You Again. De opptrådde sist og gikk sammen med Didrik Soli Tangen videre til finalen I Oslo Spektrum. I finalen så endte bandet på en andreplass bak Soli Tangen. Og det var jo også det året som Norge da skulle representere, og Norge da skulle arrangere nettopp den hovedfinalen, altså Eurovision Song Contest, for det var jo året etter Alexander Rybak vant altså, I 2009 vant jo han med Fairytale, så det året da Didrik Soli Tangen vant da med My Heart Is Yours, som var jo med på, og var jo Norge sin sang da, da vi hadde det på hjemmebane og arrangerte det. 11. oktober 2010 så ga bandet ut sin første studioplate på 8 år, Waiting for Daylight. I 2012 så ga A1 ut albumet Rediscovered, og eksklusivt for det norske markedet. Den debuterte da på 17. plass på hitlistene, noe som var den laveste første ukes plasseringen for et A1-album. I 2014 deltok A1 I TV2-dokumentarserien The Big Reunion. I 2018 så returnerte Marazzi til gruppa I anledning 20-årsjubileet og turné I Asia. Gjenforeningen ble markert med singeren Armor, som ble Single of the Week på NPS Music. Den 18. mars I 2001, under en signering på et kjøpesenter I Jakarta, Indonesia, ble 4 tenåringsjenter trampa ihjel og 2 andre livstruende skada I trengselen som oppstod. En talsmann for gruppa sa de sønderknust og planlegger straks å returnere tilbake til Storbritannia. De har avlyst resten av turnéen, og deres tanker går til familie og venner til de drepte og skadde. Så slik var det en tragedie som skjedde da mens gruppa da var med og skulle da signere for andre fans da, og det var da som sagt I Jakarta I Indonesia. Nå skal vi få høre musikk fra gruppa også, og I tillegg til
de populære sangene som jeg nevnte I sted, med sangen sånn som, ja, som de gjorde bra med, var jo blant annet Take On Me, som de gjorde sin versjon av A-ha sin kjente sang, Same Old Brand New You. Men I tillegg til det så hadde vi også en annen sang som virkelig ble populær med gruppa, og det var jo sangen som heter... som det også ga ut, som heter Every Time, som også var en av de mest kjente da, fra den gruppa også da, I tillegg. Og den finner vi også på debutplata da, som de ga ut altså I 1999. Og I tillegg til de låtene også, så kom det jo også et album Make It Good. Der hadde vi også en låt som også flere låter som ble populære, blant annet Core in the Middle og Make It Good, som også var med på den. Men nå skal vi få høre fra debutplata da, som Here We Come fra 1999. Og fra det albumet så skal vi høre låta Walking in the Rain også med A1.

Det var gruppa A1 det, med Walking in the Rain, som var hentet fra deres debutplate som de ga ut i 1999, som heter Here We Come. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her I denne utgaven av Balladetopper, og det vi skal få høre nå helt til slutt, det blir faktisk fra en svensk artist som gjorde det veldig bra på 90-tallet. Ble veldig populær for spesielt en sang, Hvem vet, I tillegg til det, så kom også med en annen sang som også ble relativt populær, Øppne opp ditt fønster. Og jeg snakker om Lisa Ekdal. Ble født I 1971 I Stockholm, en svensk sangerinne og låtskriver innen populærmusikken. Så langt så har de gitt ut nesten 10 album, de fleste på svensk, men noen helt på engelsk. Hun kjent for låta Hvem vet fra 1994, og ved siden av å ha gitt ut en rekke album med eget navn, så har hun også deltatt på 2 album med Peter Nordahl Trio. Ekdal vokste opp I Mariefred med 2 søstre og hennes pappa som var kjernefysiker og mamma som var førskolelærer. Hennes foreldre og 3 andre Stockholmsfamilier hadde av miljømessig hensyn på 1970-tals ånd dratt vekk fra storbyen for å flytte ut på landet sammen der man gjorde mange ting sammen. Og Ekdal forteller med varme om sin oppvekst der hun fra barndommen har fått med seg følelsen at alt mulig. Under gymnasietida så gikk hun på musikklinja I Södertälje. 19. februar 1987 så presenterte hun og nabogutten Claes Blomström duons egen låt Radioapparaten I Café Norrköping. Da hun var 18 år så flyttet hun til Stockholm der hun I 1990 begynte å synge med Peter Nordahls jazztrio. Og etter det så medvirket hun på et album med Tony Holgersson. På 1990-tallet så produserte hun 2 engelskspråklige album sammen med Peter Nordahl Trio. When Did You Leave Heaven fra 1997 og Back to Earth I 1998. Lisa Ekdal fikk etter hvert en platekontrakt med EMI, hennes debutalbum Lisa Ekdal fra 1994, som blant annet inneholder hitlåta Hvem vet, ble en stor salgssuksess og ble belønnet med 3 Grammyser og Rockbjørnen. Så en pris som blir gitt ut I Sverige. Og Ekdal synger pop og jazz, både på svensk og engelsk. Med sin kombinasjon av svensk visetradisjon og latino jazz, så har Ekdal finnet en personlig og egen stil I svensk populærmusikk, som blant annet har blitt beskrivet som egensindig, skjør og følsom. Lisa Ekdal venn med Lars Winnebeck, som har hjulpet med å produsere 2 album, Olyckssyster og Perlor av glass. Eller Perlor av glas. Og hun har også synget med Winnebeck I noen av hans sanger. Hun opptrådde også sammen med ham I 2 låter på konsert-DVD-en Live in Linköping, et opptak fra en av de TV-ekstra innsatte konsertene I Linköping året 2003. Etter å ha bodd I New York bestemte Lisa Ekdal seg for at hun ville spille inn et engelskspråklig album, det første på 9 år. Da hun kom tilbake til Sverige igjen, stengte hun seg inne I sitt hjemmestudio I Stockholm og spilte inn de 9 selvskrevne sangene på albumet Give Me That Slow Knowing Smile, som I Sverige ble utgitt 8. april I 2009. Under platekontrakt med franske Sony Music ble albumet lansert I hele 14 land, og på våren og sommeren samme år gjennomførte hun også en europeisk turné, som ble avsluttet med en konsert på Sirkus I Stockholm den 16. desember 2009. 7 spor på albumet produsert av Mathias Blomdahl og 2 spor av Tobias Frøberg. Den kjente produsenten Ronny Lahti har miksa opptaket på Atlantis I Stockholm, og albumet gjestes da av blant annet norske Ane Brun, Teitur, Vanna Rosenberg og Keren Ann. Året 2016 så var Lisa Ekdal en av deltakerne I TV2s program Så mycket bättre. Samme år kom EP-en som heter Famna jorden. Og programmet Så mycket bättre, det på en måte svenskenes svar på hver gang vi møtes, for her tolker man jo hverandre sine sanger, også svenske artister tolker jo hverandre sanger de også, I det programmet da som hun var med I da I 2016.
Ekdal har en sønn, Milton, som født I 1994, sammen med blues-sangeren Bill Ørstrøm. Og hun har tidligere vært gift med Salvador Po, som da egentlig heter Paul Di Bortolo, fra 1999 til 2005. Tidligere gitarrist I det amerikanske 1990-tals sleazer rockbandet Spread Eagle. Per 2017 så bodde hun på Södermalm I Stockholm sammen med musikeren Mathias Blomdahl og en datter født I 2012. Nå skal vi få høre da, avslutningsvis I dette programmet her, fra hennes debutplate, som heter rett og slett Lisa Ekdal, som hun ga ut altså I 1994. Og der finner vi jo to av hennes mest kjente sanger da, som jeg nevnte, Hvem vet, og den øppner opp ditt fønster. Men vi skal få høre en litt mer sjelden og ja, litt ukjent sang fra Lisa Ekdal, som jeg avslutter med her I Balladetopper. Og den vi skal få høre, det en... heter rett og slett I tvilsomhetens tid, I tveksamhetens tid, som da heter på svensk. Og med det så får jeg en riktig glad takke for å følge her I denne utgaven av Balladetopper, og sier på gjenhør igjen til en ny utgave neste uke. Så håper jeg at du har finnet noen musikk som du har synes har vært ordentlig å høre på I denne utgaven her. I hvert fall så I hvert fall mitt mål, og I hvert fall få håpe at musikken har vært I hvert fall noe som du kan ja, rett og slett slappe av litt ekstra til, og kunne kjenne litt på at du kan roe litt ned da, med musikken. Lisa Ekdal også I tveksamhetens tid. Takk for følge I dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 12. mai. Mistenkte storstilt bedrageri mot Nordea fant piller, røyk, våpen og ammunisjon. For en 35 år gammel eikværing er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea. Politiet mener han også oppbevarte 4000 narkotiske tabletter og 48000 utenlandske sigaretter, for å nevne noe. Det var torsdag 31. august 2023 at politiet aksjonerte mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet hadde tilhold på den tida. Bakgrunnen for aksjonen var mistanke om et storstilt bedrageri mot Nordea. I etterkant har 7 personer blitt dømt i sakskomplekset, herav 2 menn fra Østfold og en mann fra Vestfold, en mann fra Telemark, en drammenser og en kvinne. I mars år ble en 29 år gammel eikværing som tidligere var en del av Vestfossen-miljøet dømt. Når 35-åringen nå er tiltatt for det fordi han alene skal ha bedratt banken for 490 000 kroner. Og måten bedragerne fikk til dette på var å utnytte et smutthull i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta pengene ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken. Dermed sto det med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto og med det tas ut en gang til. I tillegg til å ha tatt ut 490 000 kroner alene, så er han tiltalt for å hjelpe en 29-åring med 40 i miljø, vestfoldingen, telemarkingen, kvinnen samt en kamerat som fortsatt har tilhørighet til miljøet. Summene for disse utgjør til sammen ytterligere over 1 million kroner, og Drammenstidene har vært i kontakt med eikværingen, som ikke ønsker å kommentere hvert enkelt tiltalepunkt som her omtales. Jeg gleder meg til rettssaken kommer opp, slik at jeg får muligheten til å forklare saken fra min side. Dette er langt fra hvordan medier og folk har omtalt saken. Det er 3 år siden, og det har vært en tung prosess å stå i over så lang tid, sier han. Og under storaksjonen 31. august 2023 fant politiet til sammen 287 patroner, i tillegg til et elektrosjokkvåpen og et knokejern, fremkommer det i tiltalen. De fant også et funksjonelt 3D-printet våpen, et av de første av sitt slag som de hadde beslaglagt i Norge. 35-åringen er ikke tiltalt for å ha tatt noe med 3D-våpen å gjøre, men må svare for funnet av en stengønn-maskinegevær med tilhørende magasin og 16,9 mm og patron på gården om lag en måned etter aksjonen. Og under storaksjonen mot gården fant politiet 3938 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet alprazolam. I Norge markedsføres preparatet som blant annet Axanor, mens det i en del andre land er kjent som Axanox og Xalol. Og det ble i tillegg gjort funn av 48000 utenlandske sigaretter av typen L&M Red Label, som politiet mener kan knyttes til eikværingen. Om lag en uke etter en storstilt aksjon mot gården landet et fly fra Tyrkia på Gardermoen. Utsteg flere fra miljøet Vestfossen. En av dem var eikværingen, iført det som tilsynelatende var et gullkjede. Klær som virka ut til å være fra det italienske luksusmerket Gucci, og en veske fra Dior. 2-3 ukers ferie var over. Minst 5 politibetjenter stod klare til å ta dem imot. Deretter bar det inn for tollkontroll. Og da kontrollen var ferdig, var eikværingens bagasje noen kilo og lettere. Tollerne hadde blant annet tilbake 3 gensere de mistenkte kunne være falske, noe det eksklusive og dyre motehuset Hermes senere kunne bekrefte. Og motehuset krevde genserne destruert, og at eikværingen måtte betale nærmere 16 000 kroner for urettmessig varemerkebruk ved at han skulle tjene penger på klærne. Og hadde varene vært ekte, ville de hatt en verdi på om lag 30 000 kroner, anslo motehuset. Ettersom han nekta for å skulle tjene penger på klærne, gikk de til søksmål mot ham. Eikværingen hadde ifølge sin advokat forklart at han kjøpte genserne på ferietur, hadde planer om å bruke dem selv, og han har relativt dårlig økonomi, og da, han, og da kan det hendes han, man da kjøper noe billigere i utlandet, og det det ikke uvanlig at nordmenn gjør, sa advokaten Stian Kjensli i retten. Eikeværingen hadde erkjent at genserne var falske, men i Norge det ikke nødvendigvis ulovlig å ta med falske varer inn i landet. Retten konkluderte med at eikeværingen ikke krenka eneretten til motehuset, og at han trolig hadde planer om å bruke genserne selv, og frifant eikeværingen for kravet. Motehuset ble dømt til å betale hans advokatutgifter i tillit til sine egne. Og Hermes advokat unnlot den gang å besvare Drammens Tidendes gjentatte henvendelser, selv om eikeværingen vant søksmålet fra Hermes som følge av de tre gensere, mener politiet innførselen hans denne dagen ikke var innenfor lovverket. Han ble tatt med enda mer klær som politiet mener skulle være betalt 54.700 i avgifter for. Saken kommer opp for retten 9. juni, og det satt av 7 dager til behandlingen av den. Og disse klærne ble han tatt med, 43 stykk gensere, 16 stykk bukser, 8 stykk t-skjorter, 1 stykk belte, et par joggesko og 17 stykk ytterjakker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Sammenstøtet skjedde ved Botidru i 15-tida mandag ettermiddag, for både politi, ambulanse og brannvesen ble sendt til stedet. Innsatsleder Tom Richard Jansen i politiet forteller at det en personbil og en lastebil som har kollidert. En bil har kommet kjørende på Nordrovsveien og skulle svinge ut på E16. I krøsset har sjåføren svingt til venstre i stedet for til høyre og møtt lastebilen som kom kjørende på E16. Personbilen kjørte mot kjøretninga da sammenstøtet skjedde. Det midtdeler på sted, og vi har ikke avhørt føreren av personbilen enda, så vi vet ikke hvorfor. Vedkommende tatt med til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og føreren av lastebilen sjekket av ambulansepersonell på sted og uskadd, sier Jansen til Ringerikes Blad. Klokka 16 kom bilbaggeren til sted og hentet begge kjøretøya. Og dette skriver da ringblad.no. Føreren av personbilen har fått førerkortet beslaglagt, for ved 15-tida mandag kolliderte et vogntog og en personbil på E16 ved Botildru. Sjåføren av vogntoget slapp uskadd fra ulykka, mens nødetatene frakta sjåføren av personbilen til akuttmottaket ved Ringerike sykehus. Og tirsdag formiddag opplyser etterforskningsleder i Hønefoss politi Henrik Ellu Vestland at politiet har avhørt føreren av personbilen. Det var en mann i 90-åra som kjørte bilen. Føreren av personbilen har kjørt fra Vikersund via Nordre på vei til Klekken, og fører har svingt feil og svingt mot Klekken i avkjøringsfelt som kun skal tas ved avkjøring retning Oslo, skriver Vestland i en e-post. En midtdeler på sted sperrer fysisk kjørefeltet mot Oslo og mot Klekken Hønefoss, og fører av personbilen har da svingt inn på E16 i motgående kjørefelt som resulterte i møteulykka med lastebil, skriver Vestland. Og politiet beslagla førerkortet til mann i 90-årene. Fører samtykka til førerkortet beslag, og han erkjenner straffskyld, skriver Vestland. Etterforskningslederen opplyser at politiet har avhørt begge førerne, og et vittne på stedet, og lastebilsjåføren er en mann i 20-åra. Begge kjøretøya har fått materielle skader. Personbilen har store materielle skader, skriver Vestland, og lastebilen fikk skader i fronten og lekkasje av kjølevæske etter sammenstøtet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder tirsdag formiddag at de har vært på en byggeplass på Tandberglia i Hønefoss. I løpet av natta så har det vært innbrudd på stedet, og det stjålet elverktøy. Patruljen har vært på stedet for åstedsundersøkelse, opplyser operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og det fire boliger under oppføring på byggeplassen. Per nå har jeg ikke oversikt over verdiet på det som stjålet, men som regel har elektriske verktøy en stor verdi, i hvert fall når det snakk om mengder, sier Skuggedal til Ringerikes Blad. Ifølge Skuggedal er det flere entreprenører som jobber på stedet. Politiet opprettet sak, og det ikke lyktes Ringerikes Blad å få en kommentar fra hovedentreprenør Obos Blokk Vatne. Og dette skriver ringblad.no. Den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen på 52 år, opprinnelig fra Simostranda, kan bli en av kandidatene til å kjempe om vervet som president i det internasjonale skiskytterforbundet IBU. Det bekrefter Bjørndalen i et intervju med Dagbladet i helga. Og det mange særforbund som har kommet til meg og spurt om jeg har lyst. Det snakk om konkrete henvendelser, sier Bjørndalen til Dagbladet. Det betyr at flere land ønsker å nominere Simo Strandas store sønn til presidentvervet. I regelverket til EBU står det at man må nomineres av et av medlemslandene i EBU for å kunne stille som kandidat. Og hvem som står bak i henvendelsen vil Bjørndalen ikke si noe om. Men i intervjuet svarer han bekreftende at det dreier seg om land i Europa, men ikke Østeuropa. På spørsmål om hva som motiverer han til eventuelt å stille som kandidat, svarer Bjørndalen at det utelukkende er for å utvikle sporten i en best mulig retning, maksimere kapasiteten og verdien av internasjonal skiskyting. Olle Dahlin fra Sverige er i dag president i IBU. Han overtok som president etter Anders Besseberg fra Vestfossen, da han først ble siktet i 2018 og senere dømt til 3 års ubetinget fengsel for korrupsjon som spenner fra å ha mottatt alt fra dyre gaver til seksuelle tjenester. IBU-kongressen som skal velge nytt styre og president finnes det i Bayern i Tyskland i september i år, og fristen som å fremme kandidater er satt 17. juni, og ifølge Dagbladet er slovenske Tim Farsnik favoritt til å overta som IBU-president. Og dette skriver da bygdeposten.no.

0: Mens russen gjør seg klar for livets fest, rigger Røde Kors seg for søvnløse netter. For første gang starter russefeiringa for fullt 15. mai. Det betyr at russen i 2026 kan gi bånn gass uten å tenke like mye på morgendagens prøver. For de frivillige Øvre Eiker Røde Kors betyr det beredskap på høygir natt til 16. mai, natt til 17. mai og rett inn i barnetoga på nasjonaldagen. Vi er veldig spente. Nå som eksamen er ferdig, har russen ingenting som holder dem igjen. Vi er forberedt på at det kan bli intenst når bussene samles her i kommunen, sier Thomas Benediktsen, distriktsrådsleder for Buskerud Røde Kors hjelpekorps. Og for de lokale frivillige Øvre Eike betyr maidagene en vanskelig kabal. Mannskapet patrullerer gatene og samlingsplassene helt til klokka 06.00 om morgenen, før de skal rekke sine egne familiefeiringer. I fjor så brukte jeg og frua 11 minutter på å komme oss inn i bunadene, og hun hadde ferdigpønta hår under hjelmen mens vi kjørte vakt, smiler Benediktsen. Og han legger til at motivasjonen er enkel. Den ene ungdommen du hjelper i løpet av natta er verdt det du har litt trøtt når 17. mai-feiringa starter. Og når russen samles i store grupper, f.eks. ved Eiker senter, flytter Røde Kors ressursene dit behovet er størst. Og vi kommer ikke med noen pekefinger. Vi deler ut enorme mengder vann. Russen er kanskje litt dårligere til å etterfylle med vann sjøl, sier han. Og ifølge Benediktsen så har tilstedeværelsen også en viktig forebyggende effekt mot utnyttelse og vold. At vi er her i uniform gjør at det er tryggere for alle, og vi er ikke en myndighet som sier hva som er lov og ikke. Vi er der hvis noen har vært uheldige og slått seg eller blitt for fulle. Og selv om Benediktsen da skryter av russen og mener de har blitt mer fornuftige med åra, er det en ting som bekymrer. Stadig yngre barn trekkes mot russefestene. Vi snakker om 13- og 14-åringer. Det er barn, og de har ingenting i en russebuss eller på en russefest å gjøre. Her må foreldrene komme på banen og ha kontroll på ungdommene sine, advarer han. Og han oppfordrer foreldre til å lære ungdommen sunn folkeskikk og fornuft før de sendes ut for å feire. Du vinner ingenting på å slåss, og du finner kanskje en blåveis eller en kul i huet som vi må lappe sammen på stasjonen, men det er ingen god gevinst. Og på 17. mai er Røde Kors til stede i hele Øvre Eiker. De kjører bak barnetoga for å ha en førstehjelpspost raskt tilgjengelig hvis noen skulle falle eller bli dårlige i varmen. Bruk huet, drikk vann, og ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Vi er der for å se til at folk har en trygg og god feiring. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss også en oppdatering angående da trafikkulykka som skjedde også i Åmot i går. Det var på mandag ettermiddag, så var det også en trailer som stod fast i Åmot, og en semitrailer som har mandag ettermiddag fått problemer og står fast halvveis i oppkjøringa fra Sporpen i Åmot. Og årsaken er trolig at sjåføren har kutta svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havna utfor veikanten. Og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippa ned mot skråninga. Ifølge Bygdeposten journalist på sted blir personbiler dirigert forbi. I det ene kjørefeltet ned på Riksvei 350 er det også folk på plass for å dirigere trafikken som skal svinge av mot Sporpin videre til neste avkjørsel. Og bilister er oppfordret til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi stedet. Kjøretøyet er fullastet og veier 25 tonn, og det er bestilt tungberger, sier innsatsleder Frode Presthus fra politiet. Han sier de ikke vet når bergingsbilen vil være på plass, og ifølge politiet og Midtnetts folk på sted står masta som hengeren videre mot stødig. Det er for øyeblikket ingen fare for at hengeren skal velve helt. Og klokka 17.20 er bergingsbiler kommet til sted og har begynt forberedelse for å få bilen opp. Og litt før klokka 18.00 var bilen dratt opp på veien igjen. Og litt før klokka 18.00 mandag kveld hadde semitrailen kommet på rett kjøl igjen. Og du kan også se en video også da, av denne semitraileren som skapte trafikktrøbbel da ved Sporpin mandag ettermiddag. Den kan også se i denne saken som bygdeposten.no har skrevet om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 12. mai.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Vi tar en titt på programmet for videre denne tirsdagen den 12. mai. Nå det magasinsendinga som på plass, lokale aktuelle sendinga som vi skal i gang med. Og så i neste time så det ønsketimen, og den i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14, da det klart for Musikkekspressen som med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15 så det tid for Ring og Vind som i dag med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 16 så det god efter mitt fylke, og så fortsetter vi da med balladetopper helt igjen fra fredag. Som vi da skal få høre. Så det etter det klart for litt nyheter igjen, og så det da klart for programmet magasinsending, altså lokale aktører som da kommer i et gjenhør. Og så når klokka blir mellom klokka 20 og 20.30, da vi inne i oppvarmingshalvtimen med konkurranse, spilleregler og musikk da, som vi får den halvtimen. Og så fra klokka 20.30 også, da er bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30 000, 8 700 kroner da, som faste bingovinst.

Ja, med det så kan undertegnede Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktørsending denne tirsdagen den 12. mai er vi kommet til, og Nicolai er i studio. I dagens sending så skal vi innom Modum Arbeiderparti, fordi de vil nå jobbe med sitt programarbeid og for sitt partiprogram for 2027. Og i den anledning at de driver det arbeidet nå, så ønsker de innspill fra innbyggerne, for de er nå opptatt av å høre hva folk i Modum er opptatt og hva de mener vi bør prioritere inn i neste periode. Og Modum Arbeiderparti går derfor nå breit ut for å samle innspill til partiprogrammet for 2027. Og det skal du høre mer om i dagens sending da, om det de ønsker nå. Og jeg skal få besøke i studio i dagens sending av to av de som er med i Modum Arbeiderparti, og det er ordførerkandidaten Øyvind Trulsrud, og også hun som er varaordførerkandidat Åse Kristin Finsrud. De to kommer til meg her i studio og skal fortelle mer om det arbeidet som de driver med nå i disse dager. Men i tillegg til det, så de kom ut som sagt her i studio. Foruten det så skal vi innom en sak her ifra Statens Vegvesen, som nå kom en oppfordring mener jeg, om å kjøre mykt i mai, for nå er det to utfartshelger med stor trafikk og sårbare trafikanter. Og ja, det er nå i morgen er en av dagene som de nå advarer om, men nå i den store utfartsdagene, det er nå i morgen på onsdag, og så er det en dag til nemlig som de nå er i mai. Men det skal du få høre mer om i dagens sending da, og litt om hva de nå oppfordrer oss bilistene til å gjøre nå i trafikken. Mer om det i hvert fall også i sendingen. Vi skal selvfølgelig innom ord for dagen dagen i dag. Vi skal innom vær, vi skal ta med oss politirapporten, vi skal innom pollenvarselet, så blir det en ny, skal vi ta en repetisjon av musikkquiz, og vi skal også innom arrangementsmeldingen i sendingen i dag. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal det også bli. Og vi starter musikalsk med en kari fra Østerdalen, det er Guren Hagen med Vårsang.

ganger finns det så mange å ta tå. Og ikke tror jeg får sagt noe nytt om løvsprett og blodrøde tenåringshjerter og snøeventyret som føler seg snytt. Nei, dette er sangen om det å forvente og lava i landet med is og med vind. For alle så vet vi at djupt under teppet ligger alt det

0: Det var Guren Hagen det med vår sang. Vi skal ta med oss ord for dagen. Det Francis Bacon. Han har sagt at den beste måten å bevare minne om gode gjerninger å friske dem opp med nye. Den beste måten å bevare minne om gode gjerninger å friske dem opp med nye. Francis Bacon det som har sagt det. Det blitt tirsdag den 12. mai. Vi nå inne i uke 20. Og i dag så det Norman og Norval som har navnet da. Og Norman, det fra engelsk fransk, betyr fra Normandie. Norval et nyere navn, norrønt for Valder, som betyr velde. Og så skal vi også ta med oss litt om denne dagen for i dag. Så det noe som kalles Gaukedagen den 12. mai. Og Gaukedagen, det ble flere steder kalt, også som sagt Gaukedagen, den var knyttet til mange av de mange tradisjonene som Gaukemesse 1. mai. Og det var en dag som også kunne forekomme 6. eller 7. mai. Alt etter når man på Østlandet ventet å høre den første gauken eller gjøken. I mer katolske land ble dagen kalt Pankrati Martyris, til minne om at den 14-årige Sankt Pankras, nå mest kjent som navnet på en jernbanestasjon i London, ble halshogget under den romerske keiser Diokletian cirka år 303. Og folketrua ga relikvier etter Sankt Pankras eller Pankratius makta til å avsløre sannheten, til vitt skulle ifølge denne tråd falle død om og treffe av et lyn om det avla falske vitnesbyrd foran hans relikvie, som det naturligvis ble solgt svært mange. Hos oss ble Sankt Pankras regnet blant de såkalte ishelgenene, fordi man mente at folk som ikke var sannferdige kunne fryse til is når de rørte ved relikviene hans. Og derfor ble Gaukedagen regnet som en da frosten og kulda kunne komme tilbake. Mange steder slapp man ikke budskapen ut på sommerbeite før denne dagen, og det kunne også være en viktig dag for å spå sommerværet. Var man heldig, kunne Gaukedagen være den første riktige sommerdagen. I Telemark og Solør var Gaukedagen 6. mai, på Romerike 7. mai, i størstedelen av Hedmark 12. mai, i Gauldal en dag mellom 16. mai og 20. mai, og i Salten 25. mai. Så det primstaven. Som regel ble dagen ikke markert på primstaven. Den hørte ikke med blant de viktigste merkedagene. Så da vet du litt om det som når det gjelder denne 12. mai, da, som blir altså kalt Gaukedagen. Så kan vi også ta med en annen ting som gjelder 12. mai. Det faktisk den internasjonale sykepleierdagen som feires da på fødselsdagen til Florence Nightingale. Dagen også den offisielle internasjonale ME-dagen. Og så kan vi også, og ME, det jo da, der setter man da fokus på myalgisk encefalopati, som det da står, som forkortelsen da, eller som da blir forkortet ME. Og så det da, som sagt, den internasjonale sykepleierdagen, som jeg sa. Den markerer også Florence Nightingales fødsel og hedrer sykepleieres arbeid. Så det litt om, ja, som man kanskje ikke tenker over, men i dag 12. mai. Ja, som sagt, det en dag for, ja, og ja, det vel en drag for alt, for å si det sånn. Det både kjente merkedager, men også mer ukjente. Litt historikk skal vi også ta med også når det gjelder denne dagen i dag. For litt 1496, den svenske kongen fra 1523, Gustav I Vasa, han styrte eneveldig og styrka kongemakta og innførte arvekongedømme. I 1820 også, den engelske sykepleieren Florence Nightingale ble født. Hun ble verdensberømt for sitt arbeid under Krimkrigen. I 1828, den britiske maleren og dikteren Dante Gabriel Rossetti ble født. I 1885, språkformende bokmål, altså som det het før riksmål, og nynorsk, som het landsmål, ble likestilt av Stortinget. I 1907, den amerikanske filmskuespilleren Catherine Hepburn ble født. Hun spilte blant annet i filmen Gjett hvem som kommer til middag fra 1967, og fikk i alt 4 Oscar-priser også. I 1916, den irske frihetskjemperen James Connolly døde, ble henrettet av briten etter å ha ledet påskeopprøret i Dublin. I 1921, den vesttyske billedkunstneren Josef Beuys ble født, og forbindes da med Fluxus-bevegelsen, blant blant annet Happenings. I 1926 Roald Amundsens ekspedisjon med luftskipet Norge nådde Nordpolen. I 1928 tekstilkunstneren Karin Sundby ble født. I 1940 svenske sangeren Lill Lindfors, hun ble født. Og hun fyller 86 år i dag. Og blant annet kjent for sangen Du den ende, som kom i 1967. I 1945 forfatteren Tormod Haugen ble født, og han blant annet skriver om luftvandreren fra 1999, og var også kjent for barne- og ungdomsbøker. I 1949, blokaden av Vest-Berlin, som russerne hadde innført i juni 1948, ble hevet etter at amerikanerne hadde gjort den virkningsløs ved hjelp av en luftbru. I 1953, jazzmusikeren og saksofonisten Odd Risnes ble født. I 2003, Tromsø kunngjorde at de ville konkurrere blant annet med Lillehammer om vinter-OL. I 2014 ble avlyst av idrettsstyret i 2005, og ble nytt initiativ for OL i 2018, ble avlyst av NIF i 2008. I 2003 Gardermoen mistet 420 arbeidsplasser da SAS flyttet alt vedlikehold til Stockholm. I 2020 i USA så var over 80 000 døde av koronaviruset COVID-19, over 1000 døde siste døgn. 1,3 millioner var smittet. Delstaten New York har det strammet med 26 000 døde. Og så tar vi med den 12. mai i 2022. Krisepakke for 60 milliarder kroner var da bevilget i år. Covid-19, strømstøtte, koronaflyktninger, dyrt jordbruksoppgjør. Så det litt om det som har skjedd på denne 12. mai. Vi skal straks ta en titt på været, men før det så får vi med oss litt reklame.
1: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin, da setter fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Ja, dagen har I hvert fall startet bra med blå himmel og sol, men nå skal det bli litt mer tilskyende utover denne ettermiddagen, og det meldt opp mot den 14 grader, og til kvelden så blir det 13, men det ikke meldt om noe nedbør. I morgen så det meldt skyet vær, og vi kan vente oss noe nedbør utover dagen. Det snakk om at det kan komme alt fra rundt 1 mm opp mot cirka en 10-12, og temperaturen vil ligge på rundt 6-7 grader første dag av dagen, og så opp igjen 12-13 grader utover ettermiddagen og kvelden. Torsdagen blir temperaturen synker litt også på dagtid, men rundt 6 grader, og vi kan vente oss cirka en 6-7 opp mot cirka en 20 mm utover torsdagen. Fredagen også meldt en gråværsdag med også noe nedbør, og det blir en 11-12 grader som makstemperatur, og det klarer litt opp mot kvelden. Men til på dagen så får vi rundt 7. Lørdagen så det meldt både litt sol og litt regn, og temperaturen stiger litt utover ettermiddagen med en 12-13 grader. Mens på selveste dagen på 17. mai så starter det med sol og temperaturer på rundt 9 grader på morgenen, opp mot blir 16 grader midt på dagen, skyet vær, og det kan komme et og annet regnrøp, men det mest oppholdsvær. Til kvelden så klarer det opp igjen og en 14 grader. På mandag så det meldt litt lett sjøvær og litt skyet midt på dagen, men det ikke meldt om noe nedbør, og en temperatur på rundt en 15-17 grader kan meteorologisk institutt fortelle om i denne langtidsperioden.

Sola den står klokka 04.50 og den går ned 21.44. Dagen har nå blitt 10 timer igjen og 59 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi ta med oss pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan i dag fortelle om beskjeden spredning av pollen fra Salix og moderat spredning av pollen fra bjørk. Nå skal vi straks innom Modum Arbeiderparti, som nå i disse dager driver med et programarbeid for å gjøre klart til sitt partiprogram for 2027. Og i disse dager så vil de gjerne høre tilbakemeldinger fra innbyggerne. De er opptatt av å høre hva folk i Modum er opptatt av, og hva de mener vi bør prioritere inn i neste periode. Og nå går derfor Modum Arbeiderparti ut og samler innspill til partiprogrammet sitt for neste år. Og nå skal jeg straks ta en prat med som er ordførerkandidat i Modum fra Arbeiderpartiet. Det er Øyvind Trulsrud og varaordførerkandidat Åse Kristin Finsrud. Det skal du straks få høre mer om, men vi tar med oss litt musikk nå. I disse Grand Prix-tider så skal vi nå få høre ifra ei som er lokal. Vi skal til Hokksund og høre på Kete Gudbrandsen, som i 2023 kom med en Grand Prix-sang som hun deltok med, som heter Tårer i Paradis.

0: Nå i disse dager så driver Modum Arbeiderpartiet med et programarbeid der de nå skal få danne et nytt partiprogram da for 2027. Og nå i disse dager så har de nå vært gått breit ut for å samle innspill da til partiprogrammet sitt fra innbyggere også, som de nå ønsker å få få innspill fra. For nå ønsker de nemlig å høre hva folk i Modum er opptatt av, og hva de mener Arbeiderpartiet bør prioritere inn i neste periode. Og nå har jeg med meg to av representantene fra Modum Arbeiderparti. Det er ordførerkandidaten Øyvind Trulsrud og varaordførerkandidat Åse Kristin Finsrud. Og da får jeg si velkommen til dere i studio.
1: Hjertelig takk.
2: Takk for det.
0: Ja, hva er grunnen til at dere nå, for dette er vel ganske så nytt, at dere nå går såpass breit ut til innbyggerne og vil nå samle inn innspill fra dem? Er det litt sånn desperati for å overta som etter Senterpartiet og vil nå få egen ordfører, eller hvordan, hva er grunnen til at dere nå går så breit ut nå?
1: Nei, det kan jo si at det hovedpoenget vårt er jo å legge vekt på at vi er folkevalgte. Og det vil jo si at det er folket som både velger og som har klare meninger om hva vi bør prioritere. Så derfor er det viktig for oss å gå ut og snakke med folk, alle vanlige innbyggere, interesseorganisasjoner, bedrifter, lag og foreninger, alt mulig som kan være med å gi oss innspill. Og så er det vår selvfølgelig plikt og utfordring det å prioritere etterpå, men det hjelper ikke at vi sitter inne og finner fram hva vi synes er veldig viktig hvis ikke folk mener det samme. Så derfor så går vi veldig bredt ut nå.
0: Ja, for dere har vært ute i postkassene rundt om til innbyggerne i Modum, og dere har vel vært omtrent i alle de dere kan komme over da?
2: Vi har vært innom de aller fleste postkasser i Modum med denne invitasjonen til å delta i spørreundersøkelsen. Vi håper jo flest mulig vil svare. Vi har fått et titalls med svar allerede. Det er vi godt fornøyd med, men vi håper flere vil komme på banen.
0: Men ja, kan du fortelle litt om hva slags tilbakemeldinger dere har fått nå da, og hva er det noe dere vil trekke fram som er spesielle ting som folk har kommet med og innspill til nå?
1: Du, det er jo veldig mange gode innspill, og så er det noen som er veldig sånn små og konkrete, men som kanskje er vel så viktig for mange det også. Men det vi er veldig glad for er jo at vi får også inn en på en måte hvilke områder folk mener vi skal prioritere, og det er jo ikke uventet. Selvfølgelig, det er skole og utdanning, er det 19% som setter øverst, og så helse og omsorg som også er veldig høyt, det er 17%. Og så er det fordelt på mange andre områder. Men det er jo alt fra det at vi må utvikle eldreomsorg til at vi må ha bedre lederlinjer for blinde svaksynte. Noen mener en diabetessykepleier, så vi får en veldig blanding på veldig overordnet og veldig konkrete innspill. Og noe tar vi inn i program, og noe kan vi jobbe videre med i enkeltsaker og ta opp i råd og utvalg og i kommunestyret.
0: Ja. Men hva er det på en måte som dere selv har med i programmet da? For dere har vel også utarbeidet en del punkter selv også før folk nå har kommet med sine innspill også. Hva er det på en måte som dere har lagt til grunn da, som er viktige temaer som dere er opptatt av, sånn når man da tenker utenom innbyggerne sine innspill da?
1: Kan du si at det foreløpig har vi jo ikke utarbeidet noe eget program, det er jo det vi er i ferd med nå, men som Åse, hun er jo blant annet i helse- og velferdsutvalget, og vi er jo veldig opptatt av eldreomsorg, og jeg regner med at Åse kan si litt mer om akkurat det området, for det er jo kjempeviktig for oss.
2: Vi har jo vært bekymret for kapasitet på sykehjemsplasser, så vi håper jo at det blir fortgang i bygging på Modumheimen. Nå er det sånn at Geithus bofellesskap, det skal åpne i juni, og det ser vi jo veldig frem til. Så jobber vi veldig med seniorboliger, såkalt seniorboliger da, så vi har en seniorgruppe i Arbeiderpartiet som har jobbet veldig lenge med dette her, og vi håper jo at det skal føre til gode resultater.
1: vi opplever vel akkurat når det gjelder seniorboliger, at det er, uten at vi skal gå inn i noen stor diskusjon nå, men vi føler kanskje de andre partiene har vært veldig på sidelinja og ikke vært med i den på en måte prioriteringen som vi ønsker rundt det. Da. Så vi har jo hatt både folkemøter, vi har gått på befaringer, vi har hatt kontakt med Husbanken, vi gjør ganske mye for å både skaffe oss kunnskap, men også for å prøve å overføre kunnskap til kommunen, da, til administrasjon og innbyggere og utbyggere og alle som interessert i dette her.
0: Mm, ja. Ja, men det blir, og fortsatt er det muligheter for å være med, da. Dere nevner også en spørreundersøkelse for de som ikke har fått delta på denne, da. Hvordan fungerer den, og hvordan gjør man det, da, for de som nå fortsatt vil komme med sine innspill?
1: Du, den er delt ut i, som Åse sa, vi har vel prøvd å dekke alle postkasser. Vi har delt den ut på, vi har vært på Gladdagen i Vikersund, vi har vært på Stand i Eitus, og alle steder hvor vi er, så har vi på en måte med oss den lille flyeren hvor det er en sånn QR-kode. Men den ligger også ute både med link og med QR-kode på vår Facebook-side, Modum Arbeiderparti på Facebook. Der er det veldig gode muligheter. Og vi har ikke satt noe sluttdato for når vi ikke kan ta imot, så vi kommer til å holde på med dette her, og så skal programmet vårt være klart sånn i løpet av sent på høsten, og frem til da så er vi åpne både for direktkontakt og for å få svar på undersøkelsen.
0: Ja, for neste år så er det jo ny valgrunde, da er jo kommune- og fylkestingsvalget i september, bare 13. eller akkurat datum, men i hvert fall er det ute i september som er datum på kommune- og fylkestingsvalget, så det er jo liksom et viktig år for dere kommunepolitikere også, da, med det partiprogrammet som dere nå legger frem.
1: Det er absolutt veldig viktig, fordi vi ønsker jo å fremme vår politikk og på en måte bli synlig, og ønsker å kunne komme i posisjon til å være med og styre kommunen. Det er jo målet vårt, men da må vi også høre hva folk mener.
2: Og så må vi jo jobbe med en liste frem mot valget. Vi har jo valgt de to øverste, men det er mange plasser som skal fylles, så
0: Ja. Og har dere møtt på noen overraskelser nå, da? Tenk på noen innspill som er liksom som dere kanskje, ja, for dere sier jo i pressemeldingen at dere synes det er spennende å lese alle innspillene fra innbyggerne, som jeg ser i den pressemeldingen som jeg har mottatt fra dere, og er det noe som har vært litt sånn oppsiktsvekkende, eller noe som dere har møtt på som er litt sånn, ja, som dere har oppåsist usærlig på, eller som dere har latt dere ekstra merke i?
1: Nei, ikke forløpig. Det er alt fra store og små. Det er bedre psykisk helsevern. At vi kunne støtte mer barnefamilier og pensjonister er jo veldig generelt. Også er jo ta vare på Bergsjø er jo et innspill. Støtte og styrke frivillighet på bred basis. Det er veldig mange ulike ting. Vi har jo også fått for eksempel et innspill som sier at vi må gå av, og nå sitter ikke vi i styringen, man mener kanskje regjeringen på det, så vi skjønner jo at noen bruker den til å sende sånne meldinger, men det tåler vi, så vi ønsker bare å høre fra folk, vi.
0: Men nå er det jo viktig å på en måte, nå har man noen muligheten til å kunne være med og påvirke, så det bør jo være litt seriøse svar også når man først skal sende inn også, dette er jo en seriøs undersøkelse dere nå foretar, og derfor er det jo viktig også at innbyggerne nå oppfører seg deretter, og i og med at man har muligheten til å kunne være med på det, og dere inviterer dem til å være med på det også.
1: Absolutt, og det må jeg si at vi har ikke opplevd noen, man skal si, veldig negative meldinger. Det at noen skriver at du skal gå av, eller at det er helt greit, og vi har ingen hat eller hets eller noen ting sånn, og så er det jo viktig å si at det er helt anonymt. Folk behøver ikke oppgi hverken navn eller telefonnummer eller noen ting, men de kan gjøre det, og da kan de bli kontaktet for en nærmere prat om de har lyst til å bli medlem eller sånn, men ellers så er det helt anonymt, så det er helt ufarlig å svare.
0: Så dere tar imot nye medlemmer også, som det sier da, for de som nå melder seg, så er det også muligheter for dem å bli med hvis de føler at de kanskje har noe å bidra med konkret og være med i partiet også.
1: Ja, for det som som kanskje noen hos oss har blitt litt overrasket over, det hvor kort vei det fra å være medlem i et lokalparti til å påvirke politikk nasjonalt. Vi hadde et fylkesårsmøte hvor Modum Arbeiderpartiet hadde flere konkrete innspill og forslag til vedtak som ble vedtatt, og som da tas med fra Buskerud Arbeiderpartiet, som var fylkespartiet, og inn til årsmøte, landsmøte og sentrale partiprogrammer, sånn at du kan faktisk være med og påvirke. Er du medlem, så kan du påvirke hva vi skal mene i ulike saker. Så det vi tar gjerne innspill, men vi tar også gjerne medlemmer som har lyst til å være med og påvirke enda mer direkte.
0: Ja. Hvor mange medlemmer har, for dette jo, ja, dere jo også kommunens største parti, hvor mange medlemmer har dere per i dag?
1: Vi har vel ikke akkurat antallet, men vi oppimot en par hundre.
2: Ja, så det stemmer.
1: I Buskerud sammenheng så Modum Arbeiderparti i forhold til kommunestørrelse, så vi vel blant de to-tre største.
0: Ja. Mm.
1: Så vi har en veldig god oppslutning medlemsmasse. Så gjelder vel for oss som for øvrige politiske partier og lag og foreninger også kanskje. Vi trenger jo også flere unge. Vi trenger ungdom, vi trenger barnefamilier, vi trenger eller småbarnsforeldre da, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Det jo en etterlengta medlemsmasse.
0: Nei, men så bra, men har det vært noe tema å tenke på? Nå jo mye som har kommet, ikke sant? Det har jo vært en del i media nå at nå jo rådhuset stengt, og på grunn av asbestfunnet i vindueskitten rundt, og som da har vært preget i løpet av de siste ukene nå i media. Er det noe dere vil si rundt akkurat det? For nå jo sånn at det har jo sine konsekvenser også for dere kommunepolitikere som nå ikke har et rådhus. Nå det blitt spredt for alle vinner, hoppas si, og nå har jo fått andre kontorer rundt om. Og hva tanken videre, hva tenker dere om det, hvis vi først skal prate litt sånn om noe som har vært veldig aktuelt i det siste da?
1: Vi jo på en måte ikke overrasket. Det alltid trist når folk må ut av arbeidsplassen sin og må finne andre lokaler. Det går ut over de som ansatt, og som deltidspolitikere og som folkevalgt på den måten. Vi lider ikke veldig under dette her, for at vi har ikke vår daglige tilhold allikevel. Forskjellen for oss at vi har kommunestyremøte i Lillesalen i Kulturhuset i stedet for kommunestyresalen. Og så jo sånn at mange, veldig mange har tilbudt kontorer, så jeg tror nok de aller fleste har fått seg en brukbar kontorplass enn så lenge. Men vi har jo tatt ordet for også tidligere, før dette her og par siste årene egentlig, at tidsfristen for å begynne å se på alternativer til nåværende rådhus, den begynner å nærme seg veldig, fordi det ganske mye som burde vært gjort. Og jeg tror det for så vidt enighet om at det ikke snakk om å pusse opp eller påkoste rådhuset såpass mye at det får en lang levetid videre. Det kan være det å gjøre tiltak som forlenger levetiden med noen år, men jeg tror at tiden for nåværende Modum rådhus, den begynner å gå mot slutten. Og vi kommer ikke til å ta til ordet for å bygge et nytt stort rådhus. Vi kommer til å ta til ordet for å se på alternative løsninger. Kanskje en mindre sentral enhet som kan være plassert et eller annet sted. Og så kan de som fagetater i større grad fordeles rundt på å nærme seg der kanskje etaten har flest tjenester, at tekniske etat for eksempel kan være knyttet til nedmarken og sånn. Det kanskje ganske naturlig, men forløpig så må vi bare avvente hva som skjer, men vi har i hvert fall innstillt på å tenke at rådhuset bør kunne omgjøres. Kanskje kan det bli flotte leiligheter hvis noen utbyggere vil ta sjansen, men det skal ikke renoveres til fremtidig rådhus, i hvert fall vår klare innstilling.
0: Hvor lang tid har man satt noe dato? Det, det kan ta lang tid før man kommer tilbake inn I lokalene nå etter at de har fått ja, gjort om og fått, fått rettet opp I det som nå må gjøres ved da, for å fjerne asbesten som helseskadelig og sånn.
1: Vi har ikke noe dato. Jeg har vel lest og hørt, og vi har fått noen orientering også, og da snakker man vel første omgang om en, noen få måneder. Mm. Og så vil det jo være spørsmål om det flere ting som dukker opp. Det har jo vært taklekkasje, det har vært andre ting, og det jo litt sånn kaldt om vinteren og varmt om sommeren, så det ikke de optimale arbeidsforhold. Nei. Så vet vi nå at de som skal over I familiens hus, en del av de har jo sitt daglige tilhold I rådhuset, så det vil jo si at det letter trøkken når det klart. Ja. Så, nei, det vanskelig å si tidsfrister og dator, men det må I gang en prosess med å se på alternativer. Det I hvert fall vårt klare syn.
0: Ja. Angående rådhuset, det noe dere har fått noe innspill fra? Det noen som har kommet med noe konkret der også, I forhold til det?
1: Det begge veier. Ja. Mm. Noen skriver ta vare på og på en måte rehabilitere rådhuset, og andre mener at tiden kommet til å overlater det til noen andre. Vi går ikke for riving, og jeg tror ikke det folk liksom vil, men noen mener at det har en historisk og nostalgisk verdi, og det har vi full respekt for. Men som politikere må vi også tenke penger.
0: Ja. Men som dere sier, I hvert fall en lokal, en, I hvert fall en naturlig sted å eventuelt få et nytt rådhus, det blir da på Nedmarken, som dere tenker, eller?
1: Nei, ikke et nytt rådhus, det tror jeg ikke. Men at de som tilhører teknisk etat per I dag, som administrativt jobber med teknisk på en måte sektor, de kunne vært plassert der, og så kan de som jobber med helse, de kunne kanskje at man finner en ordning nærmere mot meg, men også kultur har jo sine kontorer på kulturhuset, så at man får splittet opp sånn, og så har jo ledergruppa og den nærmeste staben et behov for å være samlet, og om det ja, nå ikke det noe som vi har diskutert, men Vektegården, det et alternativ, I hvert fall noe å tenke høyt på, for et mini-rådhus da. Men vi skal ikke bruke mange millioner på å bygge noe nytt. Det I hvert fall ikke kommuneøkonomien berett på, så vidt vi tenker nå.
0: Ja, hva mer jeg ønsker dere I forhold til nå da, den spørreundersøkelsen som dere nå har, for nå har dere vært rundt hos alle, og dere har begynt å få innspill og sånn også, og nå veien videre på å si det, og hva dere nå tenker... Nå får folk I hvert fall kjenne sin besøkelsesti I hvert fall og si sin mening og kanskje være med å påvirke partiprogrammet sitt og få, eller partiprogrammet deres da og få, kanskje den blir hørt og få det ned og så kommer det liksom dere må jo plukke ut det klart det jo mange innspill dere nå kommer til å få
1: Det viktige å bare oppfordre til å fortsette å gi innspill for at som vi sa så Vi har for eksempel fått innspill fra Diabetesforbundet. Vi hadde en prat med dem under gladdagen på lørdag og Blindeforbundet, og begge ga veldig tydelige og gode, konkrete innspill, som kanskje ikke noe I et partiprogram, men det helt tydelige saker vi kan ta opp på andre måter. Og det blir jo en kallet sortering som vi også gjør, så vi veldig glad for også veldig konkrete ting som kanskje ikke... mange anser som så store, og da var det blant annet en som nevnte at det må være lov å ha gravlykter på gravplassen, og det vi vet ikke helt om det noe forbud eller ikke, men det en liten ting som vi kan undersøke nærmere, som folk opptatt av, og det viktig for oss å få inn sånne saker.
0: Så det noe som ikke lovlig å ha?
1: En skriver det, og da vet vi ikke om det sånn det eller ikke, men det gir oss et godt innspill å I hvert fall sjekke ut, da.
0: Ja.
1: Så vi veldig opptatt av å lytte til folks på en måte små og store ting de ønsker å gi til oss, da.
2: Så skal vi jo jobbe videre med dette her I programkomiteen, da. Så vi jobber med det hele tiden.
0: Ja. Hvor mange som med I den komiteen?
1: Det fem I komiteen og fem vara som også bidrar når de har mulighet. Men I Arbeiderpartiet så det jo også sånn at det medlemsmøtet vårt som til slutt tar full avgjørelse. Så vi legger frem til diskusjon, og så det medlemsmøtet som, og der å være medlem så kan det være å påvirke. Så de bestemmer hva som skal inn I programmet.
0: Mm, ja. Ja, men så bra, da får vi, og nå... Hvor mange prosentandel av de som har som det nå har vært hos da, som har svart, har du noe statistikk på det?
1: Nei, det er vanskelig. Ja. Som Måse sa, så det flere titals besvarelser, og det kommer tikker inn hele veien, så akkurat hvor mange og hvor det stopper, det vet vi ikke. Vi glad for hvert eneste lille innspill vi får. Vi ser jo at det selvfølgelig en del ting som gjentar seg, så du kommer til et punkt hvor du på en måte har fått et inntrykk av hva folk mener, og så blir det vår utfordring å prioritere. Ja. Og det ikke alltid så lett.
0: Ja. Men det går vel også ut med det etter hvert når at dere på en måte har fått noe, og at dere ikke trenger flere innspill også, for da, for da trenger ikke folk til å sende inn noe mer etter det.
1: Neida, det klart at vi kommer jo... til å på en måte si litt mer når vi kommer over sommeren og utover høsten, at nå vi I gang med å på en måte finpusse og samle det vi har, og da for å si det sånn, hvis du da skal være med å påvirke, så det en ting som gjelder, det å melde seg inn og komme på medlemsmøte, da skal du være med og kna det til slutt.
0: Ja.
1: Så det trinn 2, men vi gir beskjed når vi har fått det vi trenger, tenker jeg.
0: Ja. Det noe dere har lyst til å si som avsluttende ord?
1: Nei, vi vil jo bare oppfordre folk til å være med og bry seg om på en måte kommunen sin. For at om du stemmer det ene eller andre, så det viktig at folk engasjerer seg og på en måte bruker både stemmeretten og stemmen sin til å gi innspill. Og så vi heldigvis her I Modum, så har vi har jo for så vidt et greit og godt samarbeid med de øvrige partiene. Vi har ikke de sterkeste frontene som man kanskje opplever nasjonalt og med mye hat og hets og sånn. Så vi har et for så vidt et bra samarbeidsklima, og det synes jeg viktig å si noe om.
0: Ja, for det noe annet med lokalpolitikken og rikspolitikken, for lokalt der kan man jo samarbeide på tvers av blokkene og på tvers av både borgerlig og sosialistisk side også, så det, ja. Så det, ja. Nei, men jeg får I hvert fall flott å ønske dere lykke til videre med utarbeidelsen og sluttføringen da av partiprogrammet og med innspillene som dere får inn og den jobben dere nå må gjøre for å få det på I partiprogrammet deres for 2027 da, som dere nå jobber på for å få og for å få det folk til å bli med og være med og påvirke og rett og slett bruke den muligheten da til å kunne si sin mening da om hva som bør være med I deres partiprogram da for det viktige kommune- og fylkestingsvalget som neste år og I det året som valget da som dere skal da lage et partiprogram utifra.
2: Ja. Tusen takk for det.
1: Flott, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, og så takker jeg for at dere kom med ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet I Modum. Det altså Øyvind Trivsrud, og bare ordførerkandidat også fra Modum Arbeiderpartiet. Det Åse Kristin Finstrud. Takk skal dere ha.

0: Det var Cheer Them Just Like Jesse James. Nå skal vi få med oss utifra politirapporten også, se litt på hva politiet har å melde om I sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi tar med oss fra Sør-Øst politidistrikt hva de har å melde om det nå det siste døgnet denne tirsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss, skal vi se, vi kan ta I går ettermiddag, Ringerike og Botilrud klokka 15.25. Politiet på sted I forbindelse med at det et vogntog som kjørt av veien og ligger delvis ute av veibanen og jobber stå på sted I forbindelse med trafikkdirigering og bilbaget på vei. Så Ringerike Hønefoss sentrum I går kveld klokka 21.15. Det var tredje meldinga fordelt utover kvelden på en mann som hadde litt utfordringer I måten han oppførte seg på. Og han var høylytt og oppfarende mot tilfeldig forbipasserende. Patruljen tok kontroll på en mann I slutten av 40-årene. Han fikk et pålegg fra patruljen og hadde til hensikt å etterkomme dette. Og politiet ferdige på sted. Så skal vi en melding I natt, Drammen og Linnum klokka 02.59. Nødetat på vei til et industriområde etter avstandsmelding om brann. Det mulig at det et avfallsanlegg det brenner, men dette ikke bekreftet per nå. Så klokka 03.11 kom det oppdatering. Politiet fremme på sted. Det brenner I en søppelhav på et avfallsanlegg. Det fremstår som haven på et avgrenset område med betongvegger rundt. Så klokka 03.26 per nå det ikke spredningsfare. Slokkeinnsats pågår. Så det klokka 03.40. Det noe røyk I forbindelse med slokkeinnsats. Det avstand til bebyggelse. Dersom publikum opplever skjersenanse, så oppfordres de til å lukke vinduer og slå av ventilasjon. Så kom det siste oppdatering klokka 04.40. Involverte virksomhet har maskiner på sted som bidrar til slokkeinnsatsen og sammen med brannvesenet. Røyken avtagende. Etterslokken pågår og forventes å vare utover morgenen. Per nå det ukjent brannårsak. Politiet avslutter. På sted. Så det på morgen tidlig på formiddagen da, Ringerike Hønefoss var Tandberglia klokka 09.52. Patruljen har vært på en adresse hvor det var boliger under oppføring. I løpet av natta så har det vært innbrudd på sted og det stjert elverktøy. Patruljen har vært på sted for åstedsundersøkelse og oppretter sak. Skal vi til Drammen og Mjøndalen, Drammensveien klokka 11.38. Melding om trafikkulykke mellom syklist og bil. Lite informasjon innledningsvis. Nødetatet rykker ut og klokka 11.42 politiet på sted. Syklisten har blitt ivaretatt av forbipasserende. Klokka 12.21 syklisten skal ha kommet ned Nebærkollveien. Bilisten har kjørt Korvaldveien og bilfører har ikke sett bilisten og kjørt på ham. Det besluttet førerkortbeslag av bilfører. Og kom det siste oppdatering klokka 12.29. Ambulansen har tatt med seg syklisten til sykehuset og patruljen oppretter sak. Så det siste meldingen fra Sør-Øst politidistrikt som de har meldt om nå denne tirsdags formiddagen da, det siste døgnet fra Sør-Øst politidistrikt. Nå skal vi straks få med oss en repetisjon av vår musikkvis for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Og der skal du blant annet få høre om, for det blir nemlig nattsending her på radioen på Kristi Himmelfartsdag, og så blir det Grand Prix-sending på fredagskvelden. Da han før den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix, så jo en oppvarmingssending som vi pleier å ha hvert år. Så det kommer også på fredagen. Men mer om det skal du få litt informasjon om her.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradion torsdag klokka 22.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätt och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

0: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag.
2: Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner.
1: Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og

Vikersund er å få kjøpt klokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata. Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt klokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt klokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingoblokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

tirsdag en toforan til torsdag i nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal det handle om Grand Prix. Vi skal innom Eurovision Song Contest, og vi skal til en artist der som deltok, og hun var en, altså en belgisk sanger med italiensk bakgrunn som vant Eurovision Song Contest i Bergen, som den da ble avholdt flere år etter Bobby Sox og La Det Synge. Deltok da i Norge 1986, da hun var 13 år gammel. Hun født 15. oktober 1972 i St. Nicolas i Belgia. Hun ble født i Montigny nær Liège og begynte å synge da hun var 7 år gammel, ifølge forfatteren og historikeren John Kennedy O'Connors bok The Eurovision Song Contest, The Official History, var hun 13 år gammel da hun vant Eurovision Song Contest, selv om hun i teksten

teksten til vinnersangen Shamla Vip, som på norsk heter Jeg elsker livet, påstår at hun 15. Sveits prøvde å få sangen diskvalifisert da det ble klart at hun var yngre enn hun ga seg ut for å være. I 1994 så gifte hun seg med Olivier Girard, men de skiltes år etter, og har vært gift med Jorgen Delange siden 2001. Så det litt om artisten også. Vi skal frem til en belgisk artist denne uka her også, som vant også denne sangen her i 1986. Og vi hører altså Shame La Vie. Og hva heter hun som synger her?

Det var sangen «Je me la vie», som betyr «Jeg elsker livet», og det var belgisk artisten vi skal frem til også, som vant den internasjonale finalen I Melodi Grand Prix, også Eurovision Song Contest, året etter Bobby Sox med «La det synge». 1986 vant denne jenta som da var bare 13 år gammel, og spørsmålet da, hva heter hun? Da kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post, postkrølla for radiomodum.no, da det med I trekning av å vinne et gavekort på Coop til verdi av 250 kroner som vi trekker på fredag. Nå skal vi straks innom en sak her fra Statens Vegvesen som vi har fått en pressemelding fra, for de advarer nå spesielt om to utfartshelger og to dager spesielt som utmerker seg, der man bør I hvert fall kjøre mykt nå I mai. Det to utfartshelger med stor trafikk og sårbare trafikanter som de da ber også bilister om å være oppmerksom på. Men mer om det I hvert fall, det skal du få med deg etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal ta for oss en sak her fra Statens Vegvesen som kan fortelle her. Kjør mykt i mai. Det to utfartshelger med stor trafikk og sårbare trafikanter, skriver de I en pressmelding som vi har fått i dag fra NTB. Både onsdagen før Kristi Himmelfartsdag og fredagen før Pinse blir blant de travlaste trafikkdagene I mai. Mai byr på to lange helger som gir myke trafikk på kort tid. Og mange skal, som gir da mye trafikk på kort tid. Mange skal på hytta og på besøk eller på korte ferieture. Samtidig som syklister, gående og motorsyklister tilbake for fullt I trafikkbildet. Dette en periode der det fort kan bli kø, utålmodighet og farlige situasjoner, da det ekstra viktig å ta det med ro og vise hensyn, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikk på veitrafikksentralen I Statens Vegvesen. Onsdag 13. mai og fredag 22. mai ser ut til å bli de mest trafikerte dagene. Mange reiser omtrent samtidig, og da blir det fort forsinkelser. Regn med god tid og unngå risikofylt forbikjøring for å ta igjen noen minutter, sier Karbø. Statens vegvesen følger trafikken tett og gir oppdatert trafikkinformasjon på vegvesen.no/trafikk og I Vegvesen trafikkappen. Veien og våren og forsommeren markerer starten på ulykkesesongen, perioden med flest alvorlige trafikkulykker. Tre motorsyklister har mistet livet så langt I år. Dette alvorlig og understreker hvor sårbare MC-fører og andre myke trafikanter sier Karbø. Han ber både bilister og motorsyklister om å være ekstra oppmerksomme. Se etter syklister, gående og MC, spesielt I krøss ved avkjørsler og på utfartsveien. Små feil kan få store konsekvenser. Kjør forsiktig, kom trygt fram. Statens vegvesen oppfordrer og oppmoder alle som skal ut på veiene I mai til å tilpasse farta etter forholdene, holde god avstand, unngå stress og risikable manøvrer og vise ekstra omtenksomhet til myke trafikanter. Og målet at alle skal komme trygt fram og hjem igjen etter langhelg. Og litt lavere fart og litt mer tålmodighet kan redde liv, sier Karbø. Så det oppfordrer dem nå da, før morgen en av de to dagene altså nå I mai som store utfartsdager, både I morgen og ikke minst også da fredagen før Pinse, som blir de travleste trafikkdagene nå i mai. Som de da oppfordrer om å være ekstra oppmerksomme nå I trafikken da, kan Statens Vegvesen da fortelle om I sin pressemelding som de kom med nå i dag.

0: Det var gruppa Teddy Bears det med Snackbarn på hjørnet.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Skal vi ta med det at SMK Viking de inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det da med gjestesolist Kate Gullbrandsen. Og her det Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornerud på bass, så det Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder det Stian Tveit. Og den konserten den skal være på skiflyvningsskrua Vikersund onsdag 10. juni klokka 19.00. Billetter, det koster kroner 200. Ungdom fra 12 til 18 år det kroner 100, og barn under 12 år det gratis. Og så det forhåndssalg på biblioteket Vikersund. Da kan du gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis det gratis. Og billetter kan også kjøpes ved inngangen. Da kan du betale med Vips eller kontant. Så det altså SMK Viking som inviterte konsert med sanger fra Melodi Grand Prix med da gjestesolisten Kate Gullbrandsen, og det onsdag 10. juni da for skiflyvningsskrua Vikersund som sted. Vil du ha med deg en melding, så kan du tipse oss da på 3101-5810 eller sende en e-post til postkrøllalfaradiomodum.no. Det helt gratis for lag og foreninger og privatperson. Ja, men det så har vi kommet til vei senere her i dagens lokale aktuesending. Denne sendingen den kan du høre om inn i kveld, for klokka 18.05 så er ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Innom bingoen i kveld, vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8.30 med konkurranse, spilleregler og musikk. Og så fra 2030 så bingoen i gang. Vi har en jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og i kveld så ringer Margrethe Skogheim Martinsen som leser tala i kveld. Så da håper jeg du blir med og er med på spenninga denne tirsdagskveld. Med det så får du i hvert fall ha en fin tirsdag videre, og så høres igjen i morgen. Takk for følge i dag. I studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter

Ja, med det så har vi kommet fram til denne tirsdagskvelden, og vi kan ønske deg hjertelig velkommen til en ny bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum. Og den som med deg i kveld, det Inge Margrethe Skogheim Martinsen, og undertegnede Henrik Nikolai da, som med deg i kveld. Og vi har kommet fram til 12. mai og uke 20, så det veldig viktig at du sjekker blokka di, at det står også uke 20 på blokka di i kveld. Og hvis ikke det gjør det, står det et annet ukenummer eller at ikke det står utsatt sted også, så det viktig at vi får beskjed om det altså før vi starter opp kvelden med bingoen altså. Så da må du gi oss beskjed nå de neste kvarteret cirka. Vi har en jackpot på 30 000, 8 700 kroner da, som er de faste bingovinstene, og vi fortsetter altså med et Radiomodums jubileumskrus da, som kan bli ditt i kveld da, som sånn du ikke har kruset fra før, raske stenrekker da, som blir belønnet med det. Så det jo mulighet for å vinne litt her i denne halvtimen også, for her har vi en konkurranse der du kan vinne et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner. Og spørsmålet i kveld, det handler om noe som var med i dagens lokalaktuelle sending. Jeg hadde besøk av både ordførerkandidat og varaordførerkandidat for Modum Arbeiderparti, for de driver nå og samler inn litt informasjon og ønsker gjerne å få innspill til sitt og forslag til partiprogrammet sitt for neste år. Det jo valg neste år, og nå ønsker de å få utarbeidet et nytt partiprogram da, og ønsker innspill fra innbyggerne. Og spørsmålet i kveld, det hva heter ordførerkandidaten fra Modum Arbeiderparti? Hvem det? 31 01 58 10 ringer du da, og da det bare å ringe inn mens vi får litt musikk nå med Vikingarna og våren 1972.

Ja, vi kan ha det med vår 1972. Og vi har et spørsmål ute nå I kveld, og det vil jeg at du skal svare på. Hva heter ordførerkandidaten fra Modum Arbeiderpartiet, som jeg hadde besøk av I studio I dag? Både ordførerkandidaten, men også varaordførerkandidaten, som var på besøk I studio I dag og pratet om at de nå ønsker innspill fra innbyggerne til sitt partiprogram da, for neste år. Og de pratet mer om det I sendingen I dag, som jeg hadde med de to I sendinga I dag, som sagt. 31 01 58 10 ringer du da for å ha ved ditt svar, og da med trekning å vinne et gavekort på 150 kroner som gjelder da på spar. Nå skal vi få med musikk fra en gruppe fra Eiketraktene, det heter Ulabrand, og her kommer de med Lytt til livet.

Det var Ula Brand, det med Lytt til Livet. Ja, det fortsatt mulig å svare på konkurransen. Vi sier at det nest siste mulighet nå for å svare på hvem det som ordførerkandidat fra Modum Arbeiderparti. Hvem denne personen som var på besøk her i studio i dag? En av de to, både ordførerkandidaten og varordførerkandidaten som var på besøk her i studio, og kan også nevne det at hvis ikke du vet helt svaret på det, så kan du gå inn på våre Facebook-sider, for jeg har lagt ut et bilde der fra da de var på besøk i studio i dag. Der står navnet på både ordførerkandidaten, jeg kan jo si. Varaordførerkandidaten, det jo Åse Kristin Finstrus, det nevnt. Men spørsmålet da, hva heter ordførerkandidaten? 31 01 58 10, ringer du da? Nå det jo sånn at vi inne i Grand Prix-tider nå. Det jo finale på på lørdagen, og så jo semifinale både i dag og på torsdag. Norge skal jo i semifinalen på torsdag. Vi skal høre litt Grand Prix-musikk nå. Norges bidrag i fjor, det var Kyle Alessandro med låta Lyre. Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me drifting my life, no more.

Det var fjorårets bidrag det fra Norge, det var Kyle Alessandro det med låta Lider. Nå det sånn at vi skal etter hvert trekke, vi har siste mulighet nå. Nå blir det bare en par minutter på deg til å svare på konkurransen. Hvem det som ordførerkandidaten fra Modum Arbeiderparti som vi hadde på besøk i studio i dag, og det var i anledning at Modum Arbeiderpartiet de driver nå å samle inn innspill fra innbyggerne for å danne et partiprogram da, som de skal ha til neste år, og vil gjerne få innspill og hjelp fra innbyggerne sine. Så det var grunnen til at jeg hadde besøk av både ordførerkandidaten og varaordførerkandidaten. Og varaordførerkandidaten, det Åse Kristin Finsrud da. Men spørsmålet hva heter ordførerkandidaten? 31 01 58 10. Som da som sagt, nå er det bare en par minutter på deg, du får på svar på spørsmålet. Vi hører litt på gruppa The Masnets med Two Can Have a Party.

Det går ut på The Mustness Dam med Two Can Have a Party. Og nå får vi avslutte konkurransen, for nå skal vi trekke vi, og mens vi gjør det så skal vi høre litt på artisten Paul Jones med High Time.

0: Det var Paul Jones det med High Time, og da får vi si svaret da på konkurransen. Øyvind Trulsrud. Øyvind Trulsrud det som ordførerkandidaten fra Modum Arbeiderpartiet som jeg hadde besøket i studio sammen med varaordføreren. Og den som får et gavekort på 150 kroner som gjelder på spar, som går i dag til Turid Nilsen. Turid Nilsen, du den heldige vinneren denne tirsdagskvelden, så gratulerer så mye til deg. Fint om du kan ringe oss opp da, så vi får adressa di etter bingoen når den ferdig. Men da skal vi bruke de neste par minuttene før vi starter opp kveldens spillomgang. Det skal vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen 3 måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

God kveld, god tirsdag, velkommen til Radio Bingo på Radio Modum. I dag, tirsdag 12. mai, vi under en uke unna Norges store feiring. Vi har nå kommet til uke 20, som også har blitt nevnt tidligere i halvtimen før sendinga. Men vi vil minne på at alle dobbeltsjekker at står riktig ukenummer på blokka si, og sier ifra i god tid før vi begynner å stille, sånn at man kan få rettet opp det med godkjenning fra enten meg eller Henrik. Så, jeg heter da Ingeborg Grete Skogheim Martinsen. Jeg har med Henrik Nikolai Pedersen, og vi skal dele ut litt faste gevinster i dag. Det normalt sett på 8700 kroner. Vi håper på å få dele ut 30 000 kroner i dag også. Det har man mulighet til å få på ark nummer 4. Dersom man får tre fulle rekker på kveldens jackpot-tall, som i dag 28. Da kveldens jackpot-tall. Noter det ned og ha det klart til ark nummer 4. Men før det så skal vi spille tre andre ark, og da går vi rett på ark nummer 1. En rekke 300 kroner. Kveldens første tall, det 59. 5-9. Tjueåtte. Godt vi ikke spiller jackpot på første arke. Tjueseks.

57. 57. Nummer 8.

0: Da venter jeg spent på å høre hvem kveldens første vinner Hallo!
1: Hei, hallo, det vi som også finner som ringer.
0: Og hvilket nummer har du bingo på?
1: Fire.
0: Fire, og så må du nesten gjenta navnet en gang til.
1: Lisa Valstad finner du.
0: Og hvor blokka kjøpt?
1: I Exetus.
0: Og kontrollnummer?
1: 32011.
0: Da kan du lese rekka di for meg.
1: 4, 16, 40, 59 og 66.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Da var det bingo på tallet 4. Etter det hadde jeg lest tallet 70. 7-0. Jeg glemte også innledningsvis å si at vi fortsatt deler ut det flotte jubileumskruset vårt til raskeste en rekker. Og så langt så det da på 15 trekk. Så holder vi oppdatert underveis. Som sagt, det var bingo på tallet 4. Etter det hadde jeg lest 70-7-0. Og med det så går vi videre til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 13. 1-3.

24, 2, 4. Nummer 5. 5.

49. 49. Sixty-nine, six-nine.

14, 1, 4. Fyrtioåtta, fyra, åtta.

0: bingo.
1: Da er vi tilbake med en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer
2: 44.
1: Og navn?
2: Rigmor Løiten.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Coop Rix på Geithus.
1: Og kontrollnummer?
2: 32747.
1: Da kan du lese rekken hennes for meg.
2: 20, 38, 54, 66, 78, 4, 13, 44, 70 og 83.
1: Den var helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ha med.
1: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 44. Etter det så hadde jeg lest 63. 6-3. Og da fortsetter vi til siste rekke på ark nummer 1. Tre rekker og 1000 kroner. Neste tall, det 45. 4-5.

82, 82, 9, 9.

0: bingo.
1: Da får vi se hvem som stikker av med 1000 kroner. Hallo.
2: Hei, du, Marianne Mån som ringer.
1: Hei, og hvilket tall det bingo på?
2: 71.
1: Og hvem hadde vunnet, sa du?
2: Marianne Mån.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: IS Eggedal.
1: Og kontrollnummer?
2: 25485.
1: Da kan du lese alle rekkene for meg.
2: 10, 27, 38, 43, 71, 1, 16, 53, 67, 80, 6, 17, 45, 57 og 64.
1: Den var helt riktig, og du er alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Og med det så var vi plutselig ferdig med ark nummer to. Da gjør vi oss klare for ark... Nei, vi var ferdig med ark nummer en. Vi gjør oss klare for ark nummer to. Etter litt musikk og en pustepause, tror jeg.
3: Du holder meg våken. Du gjør meg redd. Minner meg på vonde ting som har skjedd. Har deg under huden. Du gjør meg gal. Jeg blir kvalt.

0: Hei, Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfarts dag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradion med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradion med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.
1: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.
2: Og da vi tilbake, og forhåpentligvis så alle like klare som meg for å gå rett på ark nummer 2. Vi starter med ei rekke og 300 kroner. Første tall, det 18. 1, 8. Tjue, åtte. To, åtte.

45, 4, 5, 90, 9, 0,

74, 74. Sjuttioåtta, sjuåtta, trettiosex, tre, sex.

84. 84. Elleve, en,

0: bingo.
1: Da skal vi nok en gang dele ut 300 kroner. Hallo.
2: Hallo.
1: Hei, bingo på nummer.
2: 88.
1: Og navn?
2: Marvel Kjenstad.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Ekstra hørsel.
1: Og kontrollnummeret?
2: 35457.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: 47 53 78 88.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 88 på 19 trekk, så det blir ikke noe jubileumskrus der, dersom hun ikke skulle ha det fra før. Men da går vi videre til to rekker og 500 kroner. 88 var bingo-tallet, det var også det siste tallet jeg leste. Neste tallet ut, det er 80. 8-0.

58 58 Nummer 1 1

0: Da får vi høre hvem som er neste vinner. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Bingo på
1: nummer 1. Bingo på nummer 1.
0: 1. Og navnet?
1: Knut Øvby.
0: Og hvor er blokka kjøpt?
1: Fyretram.
0: Og kontrollnummer?
1: 27-4-34.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: 1, 13, 19, 21, 29, 20, 30, 39, 45, 53, 50 og 69.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
1: Den er god.
0: Flott. Ha det godt, da.
1: Ha det godt.
0: Det var da bingo på tallet 1. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut. Det er 51. 5-1.

Fatti fira, fira, fira. Nummer 8.

0: bingo.
1: Da er vi med oss nok en heldig vinner. Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Bingo på nummer?
2: 68.
1: Og navn?
2: Reidun Thon.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: Ekstra Viksund.
1: Og kontrollnummeret?
2: 34116.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: Det er 15, 31, 59, 70, 84, 18, 29, 32, 41, 68, 1, 12, 56, 74 og 82.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
2: Og takk skal du ha.
1: Bare hyggelig. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Og da var vi ferdig med ark nummer to også. Vi gjør oss klare for ark nummer tre med litt musikk.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

satt i fyra, sju, fyra. Tjuetre, to, tre.

47, 4, 7. Nummer 6, 6.

0: bingo.
1: Da blir det spennende å få vite hvem som har bingo på bare 12 trekk. Hallo.
2: Hei, det Astrid Smeland som har vunnet.
1: Og hun har bingo på nummer?
2: 6.
1: 6, ja. Og hvor har blokka kjøpt?
2: Spar Pressas.
1: Og kontrollnummeret?
2: 33844.
1: Da kan du lese rekka hennes for meg.
2: 6, 23, 43, 62, 81.
1: Helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Jo, takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Jo.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Og det var da bingo på tallet 6. Det var på 12 trekk, så da skal jeg gå gjennom lista mi for sikkerhets skyld, men da kan det se ut som at det Astrid Smeland som ligger veldig godt an til å vinne jubileumskruset denne tirsdagen. Det var som sagt bingo på tallet 6. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da går vi videre til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 79. 7, 9. Nummer 3, 3.

53. Fire, null.

44. 4-4. Trettiseks, tre, seks.

78, 7, 8. Trettien, tre, en.

38. 38. Tjueseks, to, seks.

88 88 28 28

0: bingo.
1: Da skal vi nok en gang dele ut litt penger. Hallo?
2: Hei du, det var bingo på 56.
1: Å, navn?
2: Det ringer for Ellen Øen.
1: Å, hvor er blokka hennes kjøpt?
2: Det er IX Eggedal.
1: Og kontrollnummer?
2: 23719.
1: Da kan du lese begge rekkene hennes.
2: 29, 36, 56, 63 og 75. Og 5, 14, 44, 58 og 86.
1: Den var helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Og da var det bingo på tallet 56. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1500 kroner. Neste tall ut, det 76, 7, 6.

65, 6, 5. Femtisju, fem, sju. Sekstien, seks, en,

0: deg en to fra til torsdag i nattradion med Fredrik og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen er onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Da vi tilbake og klare for kveldens aller siste ark. Da etter, jeg skal ikke si nøye kalkulasjoner, men rask skumlesning, så det 12 trekk man må slå for å få kveldens jubileumskrus. Så da sier vi lykke til, og så må vi jo huske på jackpot-tallet som 28. Nå kom det som tall nummer 2 på både ark 1 og 2. Så da det jo lov å håpe at i kveld kvelden hvor det holder seg litt til å komme på passende tidspunkt. Så da ønsker jeg alle sammen lykke til, så starter vi opp med ei rekke og 300 kroner. Første tall ut, det 50, 50, 77, 77,

64. 6-4. Trettiosex, tre, sex.

55, 55. Åttiosju, åtta, sju.

0: bingo.
1: Denne gangen skal vi dele ut 500 kroner til en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo, det Knut Øyby som vinner.
1: Du har bingo på tallet.
2: 63.
1: Ja. Da det Knut Øyby som har vunnet også.
2: Ja.
1: Ja. Bare må dobbeltsjekke når man sier navnet først. Og hvor blokka kjøpt?
2: Tusen navn.
1: Og kontrollnummer?
2: 27420.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 6, 11, 21, 32, 48, 50, 63, 73, 85 og 90.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da plusser vi på 500 kroner.
2: Den er fin.
1: Fint det. Ha det godt, da.
2: Hei, hei.
1: Og da var det bingo på tallet 63. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det. Tallet 28, kveldens jackpot-tall, har fortsatt ikke gått, så da det muligheter. Og med det så skal vi spille om tre rekker og to eller 30 000 kroner. Igjen så sier jeg lykke til alle sammen. Neste tall, det 60, 6, 0. Nummer 8, 8,

0: bingo.
1: Da skal vi avslutte med kveldens siste vinner. Hallo.
2: Hallo, Ingjerd Feltmann.
1: Ja, hvilket tall har du bingo på?
2: 25.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Det på Kiwi Strandgata.
1: Og så kontrollnummer?
2: 32662.
1: Da kan du lese rekene dine for meg.
2: Ja, 25, 33, 43, 52 og 71. 5, 45, 56, 63 og 90. 17, 21, 32, 77 og 82.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 2000 kroner.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Å, det hyggelig. Ha det godt.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Jeg må si veldig uvant, en hel sending uten en eneste deling, det ikke ofte. Så har vi andre tirsdager hvor det føles ut som at det bare deling. Jeg husker jo at jeg var så heldig at jeg fikk dele ut 66 kroner til en heldig vinner, eller, nei, 67 kroner eller noe sånt nå, for det var tre, var det fire eller fem en gang også, som måtte dele 300 kroner, tror jeg. Da det litt morsommere å kunne dele ut hele premien, synes jeg da. Og dermed så gratulerer vi alle som har vunnet sin helt egne premie i dag. Så håper vi at vi får mulighet til å dele ut jackpotten snart, men siden den ikke gikk i dag, og tallet 28, det kom litt tidlig, men bedre enn mange andre ganger, så da tar vi med oss 30 000 kroner til neste tirsdag i stedet. Og da skal vi gå igjennom kveldens vinnere. Vi starter opp med ark nummer 1, en rekke, 300 kroner. Der vant Lisa Valstad Finnerud, kjøpt på YX Geithus, kontroll nummer 32011. To rekker, 500 kroner, gikk til Rigmor Løyten, kjøpt på Coop Rix Geithus, kontroll nummer 32747. Tre rekker 1000 kroner, gikk til Marianne Moen, kjøpt på YX Eggedal. Det vel riktig, eller det Nedre Eggedal det heter? Coop Rix Nedre Eggedal, står det i papiret mine. Ja, jeg skal få jo, YX Eggedal, ja, helt riktig. Jeg skal redde opp i papirene mine, ja. Og så går vi videre til ark nummer 2, ei rekke, 300 kroner. Der vant Marvel Skinstad, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 35457. To rekker, 500 kroner, gikk til Knut Øverby, kjøpt på YX Tyrestrand, kontrollnummer 27434. Tre rekker, 1000 kroner, gikk til Reidun Thon, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 34116. Ark nummer 3, ei rekke, 300 kroner, gikk til Astrid Smeland, kjøpt på Spar Prestfoss, kontrollnummer 33844. To rekker, 500 kroner, gikk til Ellen Øen, kjøpt på YX Eggedal, kontrollnummer 23719. Og tre rekker, 1500 kroner, gikk til Sissel Kamfjord, kjøpt på Radio Modum, kontrollnummer 27878. Og så kommer vi da til ark nummer 4, ei rekke 300 kroner. Der vant Eva Borgersen, kjøpt på YX Geithus, kontrollnummer 28614. To rekker 500 kroner gikk til Knut Øverby, kjøpt på YX Tyrestrand, kontrollnummer 27420. Og tre rekker 2000 kroner gikk til Inger Fellmann, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 32662. Igjen, vi gratulerer så mye til alle som vant her i kveld. Til de som ikke vant, ønsker vi lykke til neste tirsdag. Da det nye muligheter for alle slags premier. Så håper vi her at dere får en riktig trivelig 17. mai, og at været holder seg, alle får spist den isen de vil ha. Og det Inger Margrethe Skogheim Martinsen og Henrik Nikolai Pedersen som takker for oss, og ønsker dere en riktig god kveld videre. God kveld.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne tirsdagen, den 12. mai. Mistenkte storstilt bedrageri mot Nordea fant piller, røyk, våpen og ammunisjon for en 35 år gammel eikværing er tiltalt for storstilt bedrageri mot Nordea. Politiet mener han også oppbevarte 4000 narkotiske tabletter og 48000 utenlandske sigaretter for å nevne noe. Det var torsdag 31. august 2023 at politiet aksjonerte mot en gård mellom Vestfossen og Darbu, hvor miljøet hadde tilhold på den tida. Bakgrunnen for aksjonen var mistanke om et storstilt bedrageri mot Nordea. I etterkant har 7 personer blitt dømt i sakskomplekset, herav 2 menn fra Østfold og en mann fra Vestfold, en mann fra Telemark, en drammenser og en kvinne. I mars år ble en 29 år gammel eikværing som tidligere var en del av Vestfoss-miljøet dømt. Når 35-åringen nå er tiltatt for det fordi han alene skal ha bedratt banken for 490 000 kroner. Og måten bedragerne fikk til dette på var å utnytte et smutthull i bankens systemer. Først opprettet de mange kontor, fikk tilsendt bankkort og satte inn 15 000 kroner på den ene kontoen, for så å ta pengene ut i minibank. En forsinkelse i systemet gjorde at det tok noen sekunder før uttaket var registrert i nettbanken. Dermed sto det med 15 000 kroner i hånda, mens beløpet fortsatt kunne overføres til neste konto og med det tas ut en gang til. I tillegg til å ha tatt ut 490 000 kroner alene, så er han tiltalt for å hjelpe en 29-åring med 40 i miljø, vestfoldingen, telemarkingen, kvinnen samt en kamerat som fortsatt har tilhørighet til miljøet. Summene for disse utgjør til sammen ytterligere over 1 million kroner, og Drammens Tidende har vært i kontakt med eikværingen, som ikke ønsker å kommentere hvert enkelt tiltalepunkt som her omtales. Så jeg gleder meg til rettssaken kommer opp, slik at jeg får muligheten til å forklare saken fra min side. Dette er langt fra hvordan medier og folk har omtalt saken. Det er 3 år siden, og det har vært en tung prosess å stå i over så lang tid, sier han. Og under storaksjonen 31. august 2023 fant politiet til sammen 287 patroner, i tillegg til et elektrosjokkvåpen og et knokejern, fremkommer det i tiltalen. De fant også et funksjonelt 3D-printet våpen, et av de første av sitt slag som de hadde beslaglagt i Norge. 35-åringen er ikke tiltalt for å ha tatt noe med 3D-våpen å gjøre, men må svare for funnet av en stengun-maskinegevær med tilhørende magasin og 16 9mm og patron på gården om lag en måned etter aksjonen. Og under storaksjonen mot gården fant politiet 3938 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet alprazolam. I Norge markedsføres preparatet som blant annet Axanor, mens det i en del andre land er kjent som Axanox og Xalol. Og det ble i tillegg gjort funn av 48 000 utenlandske sigaretter av typen L&M Red Label, som politiet mener kan knyttes til eikværingen. Om lag en uke etter en storstilte aksjon mot gården landet et fly fra Tyrkia på Gardermoen. Utsteg flere fra miljøet Vestfossen. En av dem var eikværingen, iført det som tilsynelatende var et gullkjede. Klær som virket ut til å være fra det italienske luksusmerket Gucci og en veske fra Dior. 2 til 3 ukers ferie var over. Minst 5 politibetjenter stod klare til å ta dem imot. Deretter var det inn for tollkontroll. Og da kontrollen var ferdig, var eikværingens bagasje noen kilo lettere. Tollerne hadde blant annet tilbake 3 gensere de mistenkte kunne være falske, noe det eksklusive og dyre motehuset Hermes senere kunne bekrefte. Og motehuset krevde det genserne destruert, og at eikværingen måtte betale nærmere 16 000 kroner for urettmessig varemerkebruk ved at han skulle tjene penger på klærne. Og hadde varene vært ekte, ville de hatt en verdi på om lag 30 000 kroner, anslo motehuset. Ettersom han nekta for å skulle tjene penger på klærne, gikk de til søksmål mot ham. Eikværingen hadde ifølge sin advokat forklart at han kjøpte genserne på ferietur, hadde planer om å bruke dem selv. Og han har relativt dårlig økonomi, og da, han, og da kan det hendes han, man da kjøper noe billigere i utlandet, og det det ikke uvanlig at nordmenn gjør, sa advokaten Stian Kjensli i retten. Eikeværingen hadde erkjent at genserne var falske, men i Norge det ikke nødvendigvis ulovlig å ta med falske varer inn i landet. Retten konkluderte med at eikeværingen ikke krenka eneretten til motehuset, og at han trolig hadde planer om å bruke genserne selv, og frifant eikeværingen for kravet. Motehuset ble dømt til å betale hans advokatutgifter i tillegg til sine egne. Og Hermes advokat unnlot den gang å besvare Drammens Tidendes gjentatte henvendelser, selv om eikeværingen vant søksmålet fra Hermes som følge av de tre gensere, mener politiet. Innførselen hans denne dagen ikke var innenfor lovverket. Han ble tatt med enda mer klær som politiet mener skulle være betalt 54.700 i avgifter for. Saken kommer opp for retten 9. juni, og det satt av 7 dager til behandlingen av den. Og disse klærne ble han tatt med. 43 stykk gensere, 16 stykk bukser, 8 stykk t-skjorte, 1 stykk belte, et par joggesko og 17 stykk ytterjakker. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Sammenstøtet skjedde ved Botidru i 15-tida mandag ettermiddag, for både politi, ambulanse og brannvesen ble sendt til stedet. Innsatsleder Tom Richard Jansen i politiet forteller at det en personbil og en lastebil som har kollidert. En bil har kommet kjørende på Nordrovsveien og skulle svinge ut på E16. I krøsset har sjåføren svingt til venstre i stedet for til høyre og møtt lastebilen som kom kjørende på E16. Personbilen kjørte mot kjøretninga da sammenstøtet skjedde. Det midtdeler på sted, og vi har ikke avhørt føreren av personbilen enda, så vi vet ikke hvorfor. Vedkommende tatt med til akuttmottaket ved Ringerike sykehus, og føreren av lastebilen sjekket av ambulansepersonell på sted og uskadd, sier Jansen til Ringerikes Blad. Klokka 16 kom bilbaggeren til sted og hentet begge kjøretøya. Og dette skriver da ringblad.no. Føreren av personbilen har fått førerkortet beslaglagt, får vi si 15-tida mandag kolliderte et vogntog og en personbil på E16 ved Botildru. Sjåføren av vogntoget slapp uskadd fra ulykka, mens nødetatene fraktet sjåføren av personbilen til akuttmottaket ved Ringerike sykehus. Og tirsdag formiddag opplyser etterforskningsleder i Hønefoss politi Henrik Ellu Vestland at politiet har avhørt føreren av personbilen. Det var en mann i 90-åra som kjørte bilen. Føreren av personbilen har kjørt fra Vikersund via Nordre på vei til Klekken, og fører har svingt feil og svingt mot Klekken i avkjøringsfelt som kun skal tas ved avkjøring retning Oslo, skriver Vestland i en e-post. En midtdeler på sted sperrer fysisk kjørefeltet mot Oslo og mot Klekken Hønefoss, og fører av personbilen har da svingt inn på E16 i motgående kjørefelt som resulterte i møteulykka med lastebil, skriver Vestland. Og politiet beslagla førekortet til mann i 90-åra. Fører samtykka til førekortet beslag, og han erkjenner straffskyld, skriver Vestland. Etterforskningslederen opplyser at politiet har avhørt begge førerne og et vittne på sted, og lastebilsjåføren en mann i 20-åra. Begge kjøretøya har fått materielle skader. Personbilen har store materielle skader, skriver Vestland, og lastebilen fikk skader i fronten og lekkasje av kjølevæske etter sammenstøtet. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder tirsdag formiddag at de har vært på en byggeplass på Tandberglia i Hønefoss. I løpet av natta så har det vært innbrudd på stedet, og det stjålet elverktøy. Patruljen har vært på stedet for åstedsundersøkelse, opplyser operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Og det 4 boliger under oppføring på byggeplassen. Per nå har jeg ikke oversikt over verdiet på det som stjålet, men som regel har elektriske verktøy en stor verdi, i hvert fall når det snakk om mengder, sier Skuggedal til Ringerike Spray. Ifølge Skuggedal det flere entreprenører som jobber på stedet. Politiet opprettet sak, og det ikke lyktes Ringerikes Blad å få en kommentar fra hovedentreprenør Obos Blokk Vatne. Og dette skriver ringblad.no. Den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen på 52 år, opprinnelig fra Simostranda, kan bli en av kandidatene til å kjempe om vervet som president i det internasjonale skiskytterforbundet IBU. Det bekrefter Bjørndalen i et intervju med Dagbladet i helga. Og det mange særforbund som har kommet til meg og spurt om jeg har lyst. Det snakk om konkrete henvendelser, sier Bjørndalen til Dagbladet. Det betyr at flere land ønsker å nominere Simostrandas store sønn til presidentvervet. I regelverket til IBU står det at man må må nomineres av et av medlemslandene i EBU for å kunne stille som kandidat. Og hvem som står bak i henvendelsen vil Bjørndalen ikke si noe om. Men i intervjuet svarer han bekreftende at det dreier seg om land i Europa, men ikke Østeuropa. På spørsmål om hva som motiverer han til eventuelt å stille som kandidat, svarer Bjørndalen at det utelukkende er for å utvikle sporten i en best mulig retning, maksimere kapasiteten og verdien av internasjonal skiskyting. Olle Dahlin fra Sverige er i dag president i IBU. Han overtok som president etter Anders Besseberg fra Vestfossen, da han først ble sikta i 2018 og senere dømt til 3 års ubetinget fengsel for korrupsjon som spenner fra å ha mottatt alt fra dyre gaver til seksuelle tjenester. IBU-kongressen som skal velge nytt styre og president finner sted i Bayern i Tyskland i september i år, og fristen som å fremme kandidater er satt 17. juni, og ifølge Dagbladet er slovenske Tim Farsnik favoritt til å overta som IBU-president. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mens russen gjør seg klar for livets fest, rigger Røde Kors seg for søvnløse netter. For første gang startet russefeiringen for fullt 15. mai. Det betyr at russen i 2026 kan gi bånn gass uten å tenke like mye på morgendagens prøver. For de frivillige Øvre Eiker Røde Kors betyr det beredskap på høygir natt til 16. mai, natt til 17. mai og rett inn i barnetoga på nasjonaldagen. Vi er veldig spente. Nå som eksamen er ferdig, har russen ingenting som holder dem igjen. Vi er forberedt på at det kan bli intenst når bussene samles her i kommunen, sier Thomas Benediktsen, distriktsrådsleder for Buskerud Kors Hjelpekorps. Og for de lokale frivillige Øvre Eike betyr maidane en vanskelig kabal. Mannskapa patrullerer gatene og samlingsplassene helt til klokka 06.00 om morgenen, før de skal rekke sine egne familiefeiringer. I fjor så brukte jeg og frua 11 minutter på å komme oss inn i bunadene, og hun hadde ferdigpøntet hår under hjelmen mens vi kjørte vakt, smiler Benediktsen. Og han legger til at motivasjonen er enkel. Den ene ungdommen du hjelper i løpet av natta er verdt det du har litt trøtt når 17. mai-feiringa starter, og når russen samles i store grupper, for eksempel ved Eiker senter, flytter Røde Kors ressursene dit behovet er størst. Og vi kommer ikke med noen pekefinger. Vi deler ut enorme mengder vann. Russen er kanskje litt dårligere til å etterfylle med vann selv, sier han. Og ifølge Bendiksen så har tilstedeværelsen også en viktig forebyggende effekt mot utnyttelse og vold. At vi er her i uniform gjør at det er tryggere for alle, og vi er ikke en myndighet som sier hva som er lov og ikke. Vi er der hvis noen har vært uheldige og slått seg eller blitt for fulle. Og selv om Benediktsen da skryter av russen og mener de har blitt mer fornuftige med årene, er det en ting som bekymrer. Stadig yngre barn trekkes mot russefestene. Vi snakker om 13- og 14-åringer. Det er barn, og de har ingenting i en russebuss eller på en russefest å gjøre. Her må foreldrene komme på banen og ha kontroll på ungdommene sine, advarer han. Og han oppfordrer foreldre til å lære ungdommen sunn folkeskikk og fornuft før de sendes ut for å feire. Du vinner ingenting på å slåss, og du finner kanskje en blåveis eller en kul i huet som vi må lappe sammen på stasjonen, men det er ingen god gevinst. Og på 17. mai er Røde Kors til stede i hele Øvre Eiker. De kjører bak barnetoga for å ha en førstehjelpspost raskt tilgjengelig hvis noen skulle falle eller bli dårlige i varmen. Bruk huet, drikk vann, og ikke vær redd for å ta kontakt med oss. Vi er der for å se til at folk har en trygg og god feiring. Og dette skriver da eikeblad.no. Skal vi ta med oss også en oppdatering angående da trafikkulykka som skjedde også i Åmot i går. Det var på mandag ettermiddag, så var det også en trailer som stod fast i Åmot, og en semitrailer som har mandag ettermiddag fått problemer og står fast halvveis i oppkjøringen fra Sporpen i Åmot, og årsaken er trolig at sjåføren har kuttet svingen for tidlig, slik at bakhjulet har havnet ut for veikanten, og dette har igjen ført til at hengeren med lasta har tippet ned mot skråningen. Ifølge bygdeposten journalist på sted blir personbiler dirigert forbi det ene kjørefeltet. Ned på Riksvei 350 det også folk på plass for å dirigere trafikken som skal svinge av mot Sporpin videre til neste avkjørsel. Og bilister oppfordres til å være oppmerksomme, vise hensyn og senke farta forbi stedet. Kjøretøyet fullastet og veier 25 tonn, og det bestilt Tungberger, sier innsatsleder Frode Presthus fra politiet. Han sier de ikke vet når bergingsbilen vil være på plass, og ifølge politiet og Midtnetts folk på sted står masta som hengeren hviler mot stødig. Det for øyeblikk ingen fare for at hengeren skal velve helt. Og klokka 17.20 bergingsbiler kommet til sted og har begynt forberedelse for å få bilen opp. Og litt før klokka 18.00 var bilen dratt opp på veien igjen. Og litt før klokka 18.00 mandag kveld hadde semitraileren kommet på rett kjøl igjen. Og du kan også se en video også da, av denne semitraileren som skapte trafikktrøbbel da ved Sporpin mandag ettermiddag. Den kan også se i denne saken som bygdeposten.no har skrivet om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 12. mai.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.
5: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
6: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag, tirsdag, har det blitt, og ja, jeg heter Ronny Nymoen. Det skulle si at det har blitt 12. mai også. Nærmer seg 17. mai med stormskritt. Og Ronny Nymoen sitter her, og telefonnummeret som dere kan ringe og ønske dere ei plate, sende en gratulasjonshilsen til noen som har bursdag, og en vanlig hilsen også, det kan du også sende. Telefonnummeret er da 3101-5810, og e-postadressa det er post@radiomodum.no. Og vi starter opp her med en gratulasjonshilsen som har kommet inn, og her står det til Mona Sandberg på Vikersund. Gratuleres med dagen i dag. Hilsen kommer ifra Anne og Åge. Jahn Teigen kommer her med glasnost.

0: optimist er en fin låt, det.
1: Det er absolutt en bra låt, det, men uansett så skal vi få rett opp I det. Kunne enn at den hadde falt I smak også, det ikke godt å si. Når undertegnet ikke klarer å telle på en CD-plate, da går det litt gærent. Da skal vi få telt fram låta, og her står det ikke noe nummer, så jeg må telle manuelt. Det kan dere få høre nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skal jeg ha. Da vet dere det. Da det bare å finne den CD-en som dere kanskje har hjemme I stua deres I hylla. Det en Jahn Teigens beste som vi spiller fra. Og da får vi ta opp tro at det riktig spor. Her kommer altså Jahn Teigen med glasnost.

Der fikk dere I hvert fall Jahn Teigen med Glasnost etter en liten tellerunde på den CD-plata som jeg har foran meg her. Sånn det når det ikke står nummer og må telle, jeg håper å si manuelt nedover, og bomber. Sånn det, beklager det. Men uansett, her kom Jahn Teigen med Glasnost til slutt. Til Mona Sandberg på Vikersund, gratuleres med dagen I dag, og hilsen kommer ifra Anne og Åge. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag, en hilsen for eksempel, eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, e-postadressa det post, alfakrøll, radiomodum.no. Charlie Puth skal vi gjøre noe med Attention.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Hei Freddy i Nattradion med Freddy og Martine her for å fortelle deg det at på Kristi Himmelfartsdag, eller i kveld om du vil det, ja da blir det Nattradio med konkurranser, hilsener og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92 95 14 62 eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine. Velkommen til Nattradio torsdag klokka 22.
1: Fredag 15. mai skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand på Åmotsenteret fra klokka 11.30 til klokka 16.30. Radio Modum selger sine jubileumskrus, Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Vi håper du tar turen innom vår stand på Åmotsenteret førstkommende fredag 15. mai mellom klokka 11.30 og klokka 16.30.

0: Hei, Arne!
1: Hallo, hallo!
0: Du, jeg har hørt noen rykter om at det fredag...
1: Da det Grand Prix-sending.
0: Det det.
1: Det det, og da det Per Aril Andersen og meg da, Arne Nilsson, som spiller gamle og ikke fullt så gamle, og noen helt nye Grand Prix-slagere.
0: Og det skjer her på Radio Modum fra klokka 22.00. Til
1: 24.00?
0: Ja.
1: Ja, eller til midnatt.
0: Ja.
1: Og da sitter vi og prater litt og spiller mye Grand Prix-musikk.
0: Det gjør vi, så vi håper jo at flest mulig har lyst til å være med på det.
1: Det får vi håpe.
0: Radio Modum, 22.00 til 24.00.
1: Det får vi håpe at mange blir med på det, og håpe at de får et par koselige, trivelige timer som de... Sätter sig gott rätte och minnas gamla finaler och festliga artister och mycket fint.
0: Så vi hoppas att du blir med.
1: Det får vi hoppa.
0: Ha det bra så länge.
1: Ha det bra.

0: deg en to på rad til torsdag I nattradion med Freddy og Martine. Ja, du hørte riktig. Vi skal sende på Kristi Himmelfartsdag, altså på torsdag, og vi mangler fortsatt to parader. Du kan sende inn ditt to paradønske til nummer 92 95 14 62, eller gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Fristen onsdag kveld klokka 21. Husk å sette på navn og adresse.
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natta.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Venålsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venålsen.no.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidhusområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

deg selv, som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt som stenger deg, og stemmene som henger etter deg. Alt helt fint.